0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny radio feo filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'i 40 Andrany Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: MHz.
3: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.0 MHz.

Ao ka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raha izay zanaka ary fanahy masonao mbolomenao ity andro ity indray izay andrenesanay ny teninao, ianao miresaka aminay ny amin'ny andro-pahavelomanay sy ny mbola ho avinay koa amin'ny fanarahandi sy ny fanomponanao. Dia maniro izay hitomba ny finoana, fahatokiana ary ny fiankinana aminao amin'nykehitriny sy ny ho avy manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny habe ny fitiavanao ary amin'ny anaranao no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io tiry havana dia ny Jeremia toko fahasivy andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny andininy faefatra ambyroapolo. Jeremia toko fahasivy andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny andininy faha efatra ambyroapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah: aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Ry iray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia mpaminany izay nanjaka, izay naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ampitondran'Andriamanitra izao hafatra lehibe izao. Amin'ny lohateny izao andinin-tsoratra masina izao hitantsika eo ambony eo dia ny hoe ny amin'ny tsy fahatokiany tena sy ny fahatokiana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Mazana ny olona rehefa amin'ny andavanandrony dia matanjaka be ny fahatokitenany, ary io fahatokitenany io rehefa mahita fahombiazana izy dia miteraka firehareana izany. Amin'izany zavatra mitranga izany dia mieritreritra ny olona hoe ny fahombiazany ahitany an'izany zavatra izany dia tena ny heriny tokoa no nahazony azy. Dia mirehareafatra hatra ny olona satria nahatsangan-javatra, nahavita zavatra atao hoe mahagaga, nahavita zavatra lehibe. Dia mirehare tokoa, afaka miteny eny amin'ny fiarahamonina hoe mahery, matanjaka ary tsisy afaka milahatra aminy. Nanana izany fomba fisainana sy fijery izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jeremia. Na ny fanjakana teo ambany fitarihan'i Josi mpanjaka, na ny firenena jentilisa ihany koa aza nanana an'izany fisainana sy fiheverana izany. Nanadino ny olona tamin'izany fotoana hoe Andriamanitra ne no antony mahatoy izao azy. Nanadino ny olona fa Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, ka mihevitra fa ezaka nataony no mitondra fahombiazany eo amin'ny fiainany. Mihevitra fa ny dingana rehetra izay nolalovany, nahitany fahombiazana, ny sedrano ny zavatra isan-karazany, dia izy no nahatontosa izany. Raha miresaka ny tantarany Josia mpanjaka isika araka ny Jeremia toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo
dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny milaza fananarana. Tsy mitsahatra Andriamanitra no manondro taridalana ho azy ireo. Taridalana sy tondrozotra no omen'Andriamanitra mba tsy ankinan'ny olona amin'ny tenany, tsy atoky tena izy, tsy anao ny tenany ho zavatra mahay ny zavatra rehetra, fa tena atoky tanteraka an'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao fananarana tena mananatra. Marina fa Josy mpanjaka tamin'ny fitondrany dia tena nandany fotoana tokoa nitady ny marina, nanao izay fomba rehetra iverenana tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa nikatsaka an'izany nandritry ny 3 taona izy dia nahita ny bokyny lalàna tao amin'ny tempoly, namerina indray ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nandrava izay azo ny ravana rehetra manerana ny fanjakany, fanezaka ny taona ny olona hiankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Nanjaka 30 taona mahery Josia. Fa tao anatin'izany koa nefa dia misy zavatra mifanohitra ihany, satria Jeremia ampitondran'Andriamanitra teny fehtsekilany koa mpaminany teo amin'ny Israely, teo amin'ny Jiosy zany, dia miezaka milaza zavatra mifanohitra amin'izay ambaran'i Josia. Ary te hanome lanja sy fiambonina ho an'i Josia ny vahoaka tamin'ny fotoanany. Ka irehireha Josia hoe tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fiainany, tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fanjakany, tsy Jehovah Andriamanitra no nanome azy an'izany zavatra rehetra izany, fa ny heriny sy ny fahefany. Izany no zavatra tantarain'ireo boky milaza ny tantarany Josy mpanjaka. Dia mifangaroaro ao ireo resaka samihafa ireo, fa na ny olona tany amin'ny tanindrazan'i Jeremia dia ny any anatota aza, satria mpisorona avy amin'izany tanàna anatota zany Jeremia, na dia ireo aza dia ny ray hevitra nanohitra ny Jeremia koa. Saingy izao, na dia izany aza ny fomba fijery sy fomba fisainana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra dia avy amin'ny ezaka nataon'i Josia, ny fahombiazana ho an'ny miaramilana, ny fahombiazana ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoakany, avy amin'ny ezaka Josia fa tsy avy amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy noho Andriamanitra. Andriamanitra kosa tsy mba manakombombava, tsy mangina, fa mbola miteny ihany. Izany mahatonga azy miteny amin'izao andinin-tsoratra matin'izao hoe aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina sy fahamarina ny etỳ ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Raha te irehare izany ny olona amin'izay ananany, dia izao ihany ny firehrehany ao amin'Andriamanitra. Atsy hoe mifirehrehana ao amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe apetraky ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, satria loharanon'ny fahendrena sy ny fahalalana dia izao ihany avy amin'Andriamanitra izany. Avy amin'Andriamanitra izany, tsy mba avy amin'ny fisainan'ny olombelona ny ananana fahendrena, ny azona fahalalana, na dia mandrato fahaizana amin'ny toeram-pianarana samihafa aza ny olona, dia izao ihany mandany fotoana sy mandany ny fananany tokoa izy, fa izao
andriamanitra no miantoka fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona. Ka na dia manana diplôma maro be aza ny olona fa tsy manana an'andriamanitra dia tsy azo lazany hoe manam-pahendrena, ary ny fahalalany tsy hitarika azy hanompo an'andriamanitra fa nalavitra an'andriamanitra. Mitarika azy hanalavitra an'andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany raha toa ka tsy andriamanitra no iankinany. Raha toa ka tsy miankina amin'i Jehova izy, tsy manao an'andriamanitra ho heriny izy, dia mamita tena. Mamita tena. Izany indrindra mahatonga an'andriamanitra maniraka an'i Jeremia amin'ity fotoana ity, milaza amin'i Josia sy ny fanjakana iray manontolo. Eny, milaza amintsika sy mananatra antsika ankehitriny koa fa marina hoe mitombo ny fahaizantsika, mitombo ny fahalalantsika. Mirehareto koa isika fa saingy izao tsy noho isika izany fa noho Andriamanitra. Mazana dia rehefa tsy manaiky an'izany Andriamanitra izany isika, dia manaonao foana ny fahananantsika an'ilay fahaizana mampahalalana. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ankinantsika sy hitokintsika, dia afaka amin'izany fanaovan-javatra tsy ankasitrahany izany isika. Ry havana malala, ninoninona anjara toerana misy anao ao amin'ny ankohonanao na ny fikambanana izay mety misy anao sy ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa, dia tadidio tsara hoe Andriamanitra no mametraka anao amin'izany. Fa raha tiany hoe sorona amin'izany maha izy azy anao izany ianao ankehitriny, na amin'ny ho avy vitany izany, fa matoa ianao mbola avelany eo a, dia noho izy. Mbola mananjavatra tiany atao aminao izy, ary zavatra tiany ataonao aminy koa dia misy zavatra tadiaviny, dia ny anambaranao eo anatrehan'izao tontolo izao fa izy no mpanao anao. Avy amin'ny fahalalana sy ny fahendrena anananao, ny harena sy izay fananana rehetra anananao, avy aminy izany. Ny anananao hery sy tanjaka, ny anananao an'izany hery sy tanjaka, izany rehetrarehetra izany dia avy aminy, fa tsy hoe ianao akory no tena zavatra. Misy tsy manaiky ihany koa hiandry an'izany fanomezan'Andriamanitra izany, ka mitady hevitra hafa mba hitombono izany eo amin'ny fiainany, dia fantaro tsara hoe ain'Andriamanitra ny manaisotra an'izany eo aminao ry havana. Fa raha mbola manana izany kosa ianao a, manompo an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra, miankohofa tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa aza miankina amin'izay fahaizanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza betsaka an'izany fitaomana sy fitarihana ny olona, tena iankohaka eo anatrehan'izany, tena anaiky azy izany tokoa, tena iankina aminy amin'ny ataony manontolo. Raha tsy miteny afa-tsy ny bokyny hoabolana isika, dia miteny Andriamanitra amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahaenina hoe matoky an'i Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina izany. Zava-dehibe izany, Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Tsy amin'izany ihany izy no miteny, fa na dia men'Andriamanitra antsika izany fahaizana sy ny fahalalana rehetra, dia izao no ilazany azy amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, mbola ny boky nohabolana ihany. Ny folon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehova ihany no mahalavorary ny diany. Ka raha mahita fahombiazana anao ny fiainana, tadidio tsara fa mety nieritreritra tokoa ianao, saingy Andriamanitra ny mahalavorary an'izany, mitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao, ka matoky azy
Aza mireareny amin'izay anananao akory, fa ataovy ho reareanao Andriamanitra izay antoky ny fanananao an'izany zavatra rehetra izany. Io ry havana no hafatra voalohany apetraka Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Zavatra faharoa hitantsika eto dia izao hoe izy Andriamanitra no manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Izany ny fitrak'Andriamanitra. Manao famindram-po ho antsika izy. Manolotra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha hazavana misimisy kokoa ny amin'izany teny izany, dia tadidio tsara fa tsy mba mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sika olombelona. Maro ny zavatra ataontsika na amin'ny hevitra antsika na amin'ny tenintsika, eny amin'ny asantsika, no manolotra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ankasitrahany. Ary io no tenenina amin'ilay vavaka atao amin'ny fiangonana amin'ny fanompom-pivavahana manao hoe: nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay. Ny ataontsika mety mieritreritra ihany sika hoe maniranompo an'Andriamanitra, fa marina ny ilazany tenin'Andriamanitra azy hoe manam-pikasana ho amin'izany sika, kanefa dia ny ratsy no misosika eo anylohantsika. Izany no ilazany tenin'Andriamanitra azy. Ary na dia mba hananana an'izany koa aza e Josia, satria dia tena nanao ny kelena fatratra izy teo amin'ny fitondrany, dia indro fa tafavelo tamin'Andriamanitra amin'ny fomba hafa ihany. Tsy hoe tena nikasa hiala amin'Andriamanitra akory Josia mpanjaka, fa tafatsorofaka tamin'izany izy, tafatsoroboka tamin'izany izy. Tsy hoe izy no nikasa hiala, fa izany no milaza eo anatrehantsika hoe isika olombelona dia na dia mikasa anao zavatra tsara isan'andro isan'andro sy isam-potoana isam-potoana aza, dia mety ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany. Tsy noho ny ezaka ataontsika indraindray, fa noho ny fisiany faharatsiana eny amin'ny rivotra eny. Saingy izao, na dia izany aza isika ry havana, dia izao no ilazan'Andriamanitra azy mba atoky itsika azy amin'ny fitomanina toko fahatelo no hitantsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe: ny famindram-pon' Jehova no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isamaraino izany lehibe ny famindram-pono, lehibe ny famindram-ponao. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika. Tsy tokony hanana an'izany isika, fa mbola homen'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny maha izy azy antsika tsy tokony hahazo an'izany akory tsika, tsy tokony homendrika hanana an'izany akory isika, fa mbola ny famindram-pon'Andriamanitra no mahatonga izany ry havana. Ampatsahivona antsika izany. Jereo ange ny toe-poso ny toe-panahyntsika olombelona e. Raha misy olona amin'ny akapobeny eny amin'ny fiarahamonina eny nanao zavatra tsy mety, dia manana an'izao fomba fisainana izao no Andriamanitra no mahatonga izany ry havana. Ampatsahivona antsika izany. Jereo ange ny toe-poso ny toe-panahyntsika olombelona e. Raha misy olona amin'ny akapobeny.

indray. Manana izany fisainana izany ny olona indraindray. Ary raha isika malagasy aza dia manana ilay fomba fiteny hoe Andriamanitra tsy andrinao androko ihany. Tia malifaty isika manoloana ny zavatra ratsy ataon'ny olona amintsika. Raha misy olona mety hoe manohitohina anao eo amin'ny fiainana, mety hoe nanala-baraka anao eo amin'ny fiainana, na nanao zavatra hafa zay tsy mba sitraka ao akory teo amin'ny fiainana, dia izany matetika amin'ny ankapobeny miseho eo amin'ny fiainany olona. Ary io tsy mifidy hoe kristianina sy jentilisa fa manana an'izany ny olona amin'ny ankapobeny. Andriamanitra kosa nefa dia tsy mba tahaka antsika, fa raha ny fanoerantsika ny sitrapony, raha ny fanoerantsika azy Andriamanitra no resaina, raha manana an'izany fisainana toa antsika olombelona izany izy, hamaly faty, hanimba sy ny sisa rehetra, efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry havana dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozina ho antsika izany famindrampony sy fiantrahana izany. Tadidio anefa fa tsy hoe satria mamindra fo aminao Andriamanitra dia afaka anao ny tsy mety ataonao ihany ianao. Fa hitantsika tsara eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo hoe hamaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Mbola hamaly Andriamanitra ho an'ny olona minia manohitra azy. Io hoe hamaly io dia tsy hoe misy manontany dia manolotra valiny ilay anontaniny, fa amin'ny dikan'io amin'ny teny hafa dia hanome sazy, hanasazy. Ka dia ireo tsara fa na dia ny voafora azy ho voasazy. Ny famorana teo amin'ny Israely dia mariky ny mahavahoaka an'Andriamanitra. Ny tsy famorana dia manambara ny mahajentiny izy. Izay izy teo amin'ny tontolon' Israely. Fa na dia efa mitondra anarana hoe vahoaka an'Andriamanitra aza, kanefa tsy manaiky hanompo an'Andriamanitra, tsy manaiky io famindrampony io izay avaozy no antsika isamaraina, fa mini manara roatra an'izany ka manao zavatra tsy mety. Mbola ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra an'izany, hanamelohan'Andriamanitra ny olona manambany, manao tsinotsinona ny famindrampony. Ary mazava tsara neno ilazany azy eo hoe tsy hoe manao famindrampo fotsiny fa fitsarana marina ihany koa. Ka marina araka an'Andriamanitra fa tsy marina araka ny fitsaina antsika olombelona. Isika olombelona no mety manana marina hafahafa, marina azo disoina ary disoina zavatra diso ho amarinina. Rehefa matanjaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny mainty tonga fotsy, ary rehefa malefadefaka na maivana izany heriny sy ny tanjany izany, ny fotsy tonga mainty. Izany ny asika olombelona. Ary mazana amin'ny tontolo fitsarany eto ambonin'ny tany dia izany ny zavatra misy. Rehefa malefo na rehefa maivana ny hery sy tanjaka nanan'ny olona anankiray dia ny marina manjary diso, fa ny diso manjary marina ho an'ny matanjaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy afaka hidirana kolokolo toy izany, tsy mba hidirana kolokolo tahaka izany ny an'Andriamanitra. Fa ny azy rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso, ka manao fitsarana marina Andriamanitra. Raha mbola omeny anao ny famindrampony ankehitriny, aza rarotana anaovana zavatra ratsy izany ry havana. Aza nararotana anaovana eloka eo anatrehany. Fa maro ny olona tsy hoe nanota tsinahy fotsiny. Ny fahotana tsinahy efa tsy fitony izany fa tanteraka. Fa misy koa nefa tena fahotana inina atao. Mety mbola afaka mandany olona fa mitiany.

Ity dia tenenin'Andriamanitra amintsika izany ny riavana. Fa na ny fahotana tsy nahy, na ny fahotana inina dia fahotana daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa mitaona antsika hibebaka Andriamanitra fa tsy hoe miezaka namary tena, tsy hoe hiezaka andany fana famindrampon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mendrika. Fa raha mbola omena ity fotoana ity isika, mbola manome famindrampo antsika Andriamanitra. Misy fetrany io. Fa rehefa tsy nahay nampiasa ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'izay sitrak'Andriamanitra isika, dia ho avy tokoa izy hamaly izany. Tsy hoe mamaly fotsiny, fa tena hanameloka, hanasazy ny olona tsy manaiky ny famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsarovy tsara zany, fa tsy mba ny fahefanao, tsy ny vola mankarenana ananao, tsy mba izany velively no antom-pahavelomanao, tsy izany no antony matoy izao anao, fa tena ny famindrampon'Andriamanitra. Avao izy isa-maraina izany. Riavana, miantso antsika Andriamanitra amin'ity anio ity. Tena miantso antsika izy mba hanaiky tanteraka an'Andriamanitra, anao ny sitrapony tokoa, ka tsy ezaka hitady sitraka amin'ny olona isika. F'izany hafatra izany tiany ho tafapetra ao anatintsika. Mampatsiahy sy mamerina izany zavatra izany Andriamanitra amin'ny andro ny filazantsara, dia mahita isika ao amin'ny Galatianina toko voalohany ny hoe olona va ny laky fity sa Andriamanitra. Fa raha mbola mitady sitraka amin'ny olona aho, dia tsy mba mpanompo amin'i Kristy. Izany no ilazany azy amin'ny Galatianina. Maneho indrindra izany fa ny famindrampon'Andriamanitra tsy ilana sitraka amin'ny olona. Ny antom-pahavelomanao sy ny zavatra ataonao tsy ilana sitraka avy amin'ny olona. Fa raha mila sitraka ianao, ny fankasitrahan'Andriamanitra no tadiavo. Saingy tsy izany anefa ny zava-dehibe fa iaino ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana izay tadiaviny. Sitrak'Andriamanitra ho fiainanao izany riavana. Izany ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io no aoka ho reharehanao amin'ny fiainanao hoe raha mbola velona dia noho ny famindrampon'Andriamanitra. Izany no horeharehanao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, fa tsy ny herinao, tsy ny tanjaka nananao. Manaiky tokoa ianao fa izy Andriamanitra, izy no Jehova, izy ilay Jehova no Andriamanitra ao. Ary tadio tsara fa averina indroa ao amin'ny Salamo izao teny izao hoe sambatra ny firenena dia izay manana an'Andriamanitra, manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Ka iza no atao hoe firenena? Tandremo fa tsy ny filoham-pirenena ihany no atao hoe firenena. Tsy mitondra fanjakana amin'ny ambaratonga misy azy ihany no atao hoe firenena. Fa ny olombelona rehetra monina eo amin'ny tany, nosy na fanjakana anankiray io, izany no atao hoe firenena. Ka raha ny olona rehetra ho aminy manaiky an'Andriamanitra, manaiky an'i Jehova ho Andriamaniny, sambatra izany firenena izany. Miainga any amin'isan'ny ankohona, anisan'ny tokantrano izany. Mitatra eny amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny fanjakana sy mpitondra azy iray manontolo izany, indrindraindrindra ny fiangonana. Sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Averina indroa izany eo amin'ny bokin'ny Salamo riavana. Mampatsiahy antsika indrindra hoe izany no sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy rehareny amin'izay mety hery sy fahefana, fananana samihafa ananantsika, fa ireny mbola vokatry ny famindrampon'Andriamanitra no ananantsika azy. Fa irehare kosa amin'ny fanomezan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, afaka hitory sy hanambara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny afatra nomenantsika teto ary riavana dia tadio hoe
ny zavatra rehetra nananao ilay mahatonga anao hoe mahery, matanjaka, manam-bola mankarena sy ny sisa rehetra, fanomezan'Andriamanitra izany ka ento anompona azy. Ary tsarovy fa ny famindrampon'Andriamanitra no mahatoy izao anao. Zany mahafatra faharoa, ka ho fiainanao tanteraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivyra maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Miderany Jehovah miantso ny anarany, ataovy fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy horeharehanareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamo 50, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy izany novakiana tamintsika izany ry mpiainoavana, entina norenana indray ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao maraina ny alarobia 15 ny volana Jolay taona 2024 izao. Amin'ny fofeny fifaliana indray no iarabanantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy, mahatratra izao andro vaovao izao ary naiza naiza toerana misy anao ka mbola mandreza onjam-peo mamintsika izao ity radio feno filazantsara ity na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina lavitra any any ivelan'ny faritra moa izany, miaino amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopakopa-tanana ho antsika rehetra miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Fandarana maraim-pifaliana izay fanarakintsika tsy tapaka eto anivon'izao onjam-peo izao ny alatsinainy hatramin'ny zoma nenora maraina hatramin'ny sivy ora. Ny namanao Voahirana Randriamiarso no tafiaraka aminao indray amin'n'ity maraina ny alarobia ity a. Mbola ho avy eo moa ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amin'ny tenako eto a, hitondra ny fampianarana rehetra sy ny fampaherezany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ivon'izao fandarana izao. Ivavaka isika nomboka ny fotoana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, raisanaka ary fanahy masina tsara indrindra ny an-danitro, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao, dia ity alarobia 15 Jolay 2024 ity. Misaotra anao izay ny amin'ny nitahinao anay tamin'ny alina mangina aloko ny fahafatesana iny, ary nanamarina ny teninao ianao izay milaza fa ny anjelinao masina dia mitombo manodidina amin'izay rehetra matahotra anao. Misaotra anao izay satria narovanao tokoa ary nofoazinao indray izay ny maraina hiatrika izao andro vaovaonio izao. Ny famindramponao tokoa Andriamanitra dia vaovao isa-maraina, ka izany no ifalianay sy ravoravonay ao aminao. Misaotra fa na dia eo aza ny maolombelona mpanotanay, na dia olombelona tsy tanteraka azy izay fa manota aminao mandrakariva na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa, dia anao tsy mijery anainy amin'izany fa mijery kosa amin'ny masinao feno andra. Misaotra fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ary tsy mba manao azakazaka raha itosika aminay, fa raha nandinika ny elokay tokoa ianao Tompo dia efa tsy nisy nahajanona teo anoloanao izahay, ka dia miteranao izay ny amin'izany fahatsaranao sy ny fitiavanao izany. Ankehitriny Tompo dia mamelany elokay mamindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia akinina izy apetraka ifeno ampelatananao ny tontolon'andro androany izay ho atrehanay rehetra indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay dia ianao any no momba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Aoka ianao no anafery tanjaka fahasalamanao anay, aoka ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary aoka ny fanainao masina no hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, satria tsy amikery tsy ampatanjana ny fanatanterahanay ny asanay sy izay rehetra ataonay fa avy amin'ny fanainao masina irery ihany. Mangataka izay Tompo ny herinao mba hameno anay tsirairay avy, satria malemy izahay ary fantatrao ihany koa ny mombanay tsy misy miafina aminao. Matoky anefa izahay Jesosy Kristy Tompo fa ianao no efa nanome toky fa tsy hamelanay irery fa ombanay mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia jereo manandrify anao ary ny tokantrano tsirairay avy, nisa tokantrano nisambatan'olona mba samy ahery sy atanjaka izahay ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanomponanao izao eo amin'ny fiatrehanay ny fiainanay andavanandro. Aza vela ho kivina ho ketraka izahay Jesosy io fa ataovy mahay mijery anao mandrakariva, dia anao ilay Tompon'ny finoanay sy mpanefa azy. Ny asan'ny Satana sy ny forongony dia efa didina sahady amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny ankohonanay, amin'ny mombanay rehetra, fa afatotra any amin'ny farimy rehetra fisolo faramaritra mandrakizay. Fa ny ianao no fahazavanao anay Jesosy, ary ianao no fiarovana avo anay. Apetraka aminao izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany,
fantatra efa manakambara aminay mandrakariva ianao, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay dia mitenena indray ary ianao fa vonina hiaino anao zahay, ary zay rehetra tanterainay amin'ity tontolonandro anio ity eto anivony zao onjam-peonao zao dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Amin'ny anaranao mavonjy Jesosy nanaovana ny vavaka, amena.

Ianariavana, hanolotra iraray ho anao ny tenako. Ho solom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao, atao anatin'ity fandaharana mamintsika maraim-pifaliana ity. Mifaly, izay lohateniny hira, iarahana amin'ry zareo fifoazana ampify ity, anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ary anomezana fifaliana ho antsika ihany koa. Eo ampiatrehana indray ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay ho sahanina amin'ity tontolon'ny andro ny alarobia ity. Aorianan'izay dia ho arahantsika avy hatrany zanam-pandaharana voalohany. Toy ny mahazatra antsika dia ny Baiboly raisoa kavakio. Manarafinaritra tompoko.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko faefatra andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny fanamarinan'Andriamanitra mahaimaimpona ny mino an'i Kristy.
0: Inona ary no holazaintsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy irehareany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Dia arak'izany koa no ilazan'i Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa, hoe sambatra izay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah eloka. Koa izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va sa an'tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fonizy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fonizy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisy no tombokase ny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fonizy tsy mbola voafora, mba horain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary horain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa, izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'i Abrahama sy ny taranany teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana, ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no antovana mba ho araka ny fahasoavana ahatoy ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra, araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehany izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara. Ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany. Fa ho antsika izay hanisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Ia, izay ny amin'ny zanam-pandarana voalohany a, izay fanarakitsika iny a, dia ny Baiboly Raisoka vakio moa izany. Ny Romanina toko fahefatra manontolo a, izay no anjarantsika tamin'ity maraina ity, ary inoana fa voaraintsika ny hafatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ny tenin'Andriamanitra moa mazava ho azy ilay teny fiainana ho aisy ho anao. Mahery 15 minitra izao ny amin'ny nora maraina ny atondry ny famantaranandrotsika. Mitoy ny fiarahana amin'izao maraina mahafinaritra tao anatin'ny maraim-pifaliana izao a, na dia mbola maizimaizina aza ny ivelany any a, na dia mangatsiaka koa aza ny andro a, dia isaorantsika ny tompo avokoa ny zavatra rehetra, ary faly eo amin'ny tompo hatrany isika ny amin'izay zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika, ary indrindra ihany koa moa ny amin'ny andavanandrom-piainantsika eo, dia mifamaofao eo ny tsara, ny ratsy a, ny soa, eo ihany koa ny fifaliana, fahoriana, ny sarotra, ny mora. Ireny rehetra ireny a dia nataon'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika avokoa, ary isaorantsika azy ireny, satria tsy ny soa ihany akory no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa, ka mendrika ny hoderaina sy homembonahitra trany a ny Andriamanitra izay ivavahantsika. Ny groupe honoré no hiaraka amintsika ao anatin'ity raha manaraka ity hoe tompo ny fahasoavanao, izay mbola entintsika manome voninahitra an'Andriamanitra hatrany amin'izao maraina izao, ny amin'ny tombon'andro izay mbola omeny antsika, satria tsy haintsika tokoa ry havana ny mampitombo ny andro iainantsika, na dia apahatsekondramonjy aza, fa izao sy anao no mbola velonaina tahaka an'izao a, dia tsy afa-tsy akory fa noho izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa fahasoavana ny namonjenantsika amin'ny finoana, ary tsy avy amintsika izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandraho isy irehareha, hoy ny voambarany Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo any, dia izay no tenin'Andriamanitra omenantsika ary fampahirezantsika sady ihany koa amin'izao maraina izao. Ndaoary ho arahantsika izany hirany groupe honoré izany, tompo ny fahasoavanao.

0: tsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona ny danjonay.
0: Almanaka,
2: almanaka.
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lova

0: Anio dimambinfolo Julay. Dimambefapolo sy dimanjato sy arivo. Daty atsiarovana an'i Louis Bourgeois. Izy dia mpamorokira frantsay sady tompony mozika, nalaza indrindra tamin'ny sanganasany momba ny psalter Genève. Nandray anjara lehibe tamin'ny fanavaozana ny mozika liturgika protestanta teo ambanin'ny fitarihan'ny John Calvin izy. Ary ilay hira FFPM fahasivy izay fantatriny maro dia isany noforoniny ihany koa. Raika amin'ny 28 nivoaka ny gazety mpamangy voalohany indrindra. Raha tsy ahivona, ny gazety mpamangy dia gazety anankiray izay any fiangonana loterana malagasy mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy, mampahafantatra ao anatin'ny fampianarana soratra masina ny vaovao samihafa, ny etsikelange ary ny tantara izay mampientana sy mampietsipo ka andraisana lesona. Nivoaka isam-bolana ity gazety ity ary mandraka kehitriny dia mbola misy izany gazety izany, ka ny trano printy ny fiangonana loterana malagasy no miandraikitra ary mamoaka ity gazety ity. 25:7 nodimandry i Samuel Rabary tao Ambositra. Zanaky Rabary sy Ravelonora izy. Raha mbola kely izy dia efa tia hira sy zava-maneno ary nahay nitendry ny harmonia. Nitombo niaraka tamin'ny taonany izany fitiavana izany, ka nitatra tamin'ny famoronan-kira. Maro tamin'ny tonon-kira Salamo nataon'i Davida no nasiany feon-kira. Tsy hadininy koa ny nakany andininy tao amin'ny Baiboly, misy hatrany amin'ny 57 ny hira izay efa noforoniny. Ary anisan'ny malaza sy hita ao amin'ny fiirana FFPM dia ny laharana fa 40 Golgota no jereo, sy ny hoe 8:17 ihany koa havao izy tompo ao. Izao rehetra izao antema fa 4:5.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa katse.
3: Mare, tu fais

Isaorantsika ny iray aman-dreny talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana pastor Yves Razafiarson nitondra tamintsika an'izay zanam-pandarana faharoa atao anatin'ny maraim-pifaliana izay a dia ny almanaka moa izany a izay zany no daty malaza indray ankalazaina amin'nyty alarobia 15 Jolay ity a izay voambara teo izay ary inona fa ny tombo fahalalana indray isika nanaraka n'izay zanam-pandarana almanaka izay misy ny famerenana izany rehefa tonga ny mitaotao vovonana toy ny mahazatra antsika dia tsy adininay mandrakariva ihany koa ny miarahaba ireo izay manana tsingeritaona naterana amin'izao alarobia 15 Jolay 2024 izao a mirariny soa mirariny tsara ho anareo ary mirary anareo anao fety sambatra miaraka amin'i Jesosy Kristy a hatrany dia toy izany ihany koa ireo izay manana ny daty ny anio moa izany malaza manamarika ny androandroany ihany koa dia ny tompony no omba sy tay hatrany ny tsirairay avy ary ampahery ihany koa amin'izao fiainana izao raha mila ory ianao dia efa mahery 8:30 sahady izao ny amin'ny 9 maraina ny atondro ny famantaranandrontsika mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara raha hiatrika indray ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay tsy maintsy ho sahanina amin'nyty tontolonandro ny alarobity izay rehetra ho atao a dia aoka ho ataontsika amin'ny fo a ataontsika amin'ny fitiavana tahaka ny ho an'ny tompo avokoa fa tsy toy ny ho an'ny olona akory ary ataontsika amin'ny fifaliana hatrany a izay rehetra tanteraina dia mirary antsika hery sy atanjaka eo ampiatrehana izany ny tompo no omba ary ampahery hatrany amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia manao kompatananao antsika rehetra izay mbola miantsona matoky amin'izao mahadrefy ndraiky amin'ny 9:30 izao na ny radio feno filazantsara moa izany a atao anatin'ny maraim-pifaliana dia toy ny mazatra misy hatrany ny loha hevitra izay voizina ato anatiny izao fandaharana maraim-pifaliana izao ka ny amin'nytian'io ity dia ny hoe tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina Matio 15:20-26 no tenin'andriamanitra izay rangalana izany loha hevitra izany a tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina dia manasa anao mpiaino sahady ary araka hiasa indray isika amin'ny ti maraina ity ny amin'ny fanehokevitra sy ny amin'ny fandefasana ny sms maro samihafa isaorana ianareo izay efa mandefa izany sms izany amin'nyity maraina ity mangataka hira ihany ko a satria azontsika atao tsara ny mangataka hira fa fotoana ny maraim-pifaliana tahaka an'izao ny larana dia tsy miova fa ny 0338 38 912 00 na ny 0333 91 912 00 ireo larana roa ireo ihany izany a no afahantsika mangataka hira rehefa ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao ary mandefa sms ihany ko ny pejy ny facebook ny tsika moa andefasana ny loha hevitra ary angatahana hira ihany ko a dia ny foibe loterana momba ny fifandraisana zay zany ny pejy facebook foibe loterana momba ny fifandraisana dia ho alefanay tsy ho ela eo a izay loha hevitra anjarantsika zay hoe tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina dia ndao isika hiaraka indray hifanoana amin'izao asa masina izao amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao dia ilayn'ny tompo isika hifanentana sy hifanoana ny amin'ny asa izay ametrany antsika mba ho voninahitr'andriamanitra irery ihany anaraka hiraray isika eo ampiandrasana ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika hirana ilaina tao amin'ny firana fanampiny izy ity ry mpamonjy olombery

Ia, izany amin'iny hira izay nalainao tamin'ny fiirana fanampiny iny a, ry mpamonjy olombery a, izay no lohatenin'ny hira. Mahery 5:30 minitra ny amin'ny 6:00 maraina. Efa voambara tamintsika teo moa ny amin'ny lohahevitra izay anjarantsika, tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina. Matio 5:20 hatramin'ny 6:20 no nangalana izany lohahevitra anjarantsika androany izany. Anaraka iraray isika iarahana amin'ny antsan'i Kristy a, mifono afatra ho aisoanao izao ira izao, manova ny mety izay lohateniny a. Dia atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka izany a, mandra-piomankomana ny ray aman-dreny pastora satria efa tonga eto izy a, dia mbola miomankomana kely ao ambadimbadika ao. Dia andao arahantsika ireo loza ira izay a, iarahana amin'izy ireo antsan'i Kristy, manova ny mety.

0: Izay ny amin'ny hira ny rana tamin'ny tarika antsan'i Kristiny manova ny mety no lohateniny hira. Efa voambarantsika teo ry havana ny amin'ny lohahevitra dia ny hoe tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina. Matio 5:20 hatramin'ny 5:26 dia efa tonga eto ny ray aman-dreny pastora Andry na pastora Andry Mitoana Philipson mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary. Izy no miaraka amintsika moa rehefa lahabia tahaka an'izao manazava lohahevitra mitondra fampaherezana ho antsika ihany koa mampianatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Faly miarabanao ray aman-dreny pastora, tonga soamantsara indray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana, dia misaotra betsaka ny amin'ny fanekenao indray ivahiny eto hitondra ny afatr'Andriamanitra ho amin'ny vahoaka rehetra.
1: Ampifaliana lehibe ihany koa no entina iara-pananao soko voahirana. Isaorantsika Andriamanitra satria fitahi-pasoavana feno avy aminday no mbola ifampizarany amintsika ka nanolorany antsika zao andro maraina vaovao, maraina ny alarobia 15 volana jolay, maraim-pifaliana, maraina zay entin'ny tompo indray itenenana amintsika, ampianarana antsika ary izarany afatra amintsika rehetra, ka dia ankasitrahantsika mandrakariva tompo Andriamanitsika. Ao anatin'izany ihany koa dia sorana koa fa afaka miaino ny onjam-peo radio feon'ny filazantsara sika rehetra, ka tolorana antsika rehetra ny araba soa araba tsara naiza naiza misy anao amin'izao ora sy fotoana izao. Mangatsitsika ny andro iaraha malala zany vanimpotoana eto amin'ity faritra vakina karatra tika, dia antenaiko fa ny mpanao vakansy aloha amin'izao dia hitako hoe tena matsiaro mangirifiry, fa antenaina fa afana ny tenin'Andriamanitra tsika, fanain'Andriamanitra ny afo ny fanahy manaza mampafanatsika. Rabaina isika rehetrarehetra singarina manokana ny FLM Voajanahary, tolorana ho azy ireo ny arahaba soa araba tsara, singarina manokana ny ankohonana ny vady aman-janaka ho atokantranao, dia mirary ny sosiny tsara ho amintsika tsirairay avy amin'ity anio ity. Tsy ho lava resaka efa nisy ihany ny fahatarana kely teo ny anjara lohahevitra antsika androany efa nambarany zoko voahirana teo ihany koa, fa toy izao zany hoe tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina, zany hoe tena hofantarintsika zay maha kristianina zay hofantarintsika hoe inona le fombafomba tsy tokony atao dia ao anatin'izay tsika no amelabelatra, ka tena fiainantsika kristianina ankehitriny ity anasananao manokana so diso lalana ianao fombafomba ka maha kristianina anao. Dia tena Andriamanitra anjarantsika filazantsara araka ny Matio, Matio 5:20 ka hatramin'ny 5:20, ao anatin'io indray tsika no amelabelatra an'izay lohahevitra antsika androan'izay ka dia angatantsika mpanajana aloha zoko voahirana hamaky izany anjara perikopantsika androan'izany dia ny filazantsara araka ny Matio 5:20 ka hatramin'ny 5:20, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Ary nazovy nazovy no anao amin'ny rahalany hoe olompoana ianao dia mendrika ho eloina amin'ny sinedriona. Ary nazovy nazovy no anao hoe foka ialahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny altara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalainao manana alahelo aminao dia avelao.

0: Hoy olohan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana lo ataovy izay hiavanana ao amin'ny rahalainao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Miavana faingana amin'ny ilay manana ady aminao raha mbola miaradia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara ary ny mpitsara kosa anolotra anao amin'ny mpamatotra ka hatao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka mihitsy ianao ambaram-pandohanao ny vary ray venty farany indrindra. Amen.
1: Amen. Ankasitrahantsika zoky voahirana namaky izany anjara-pirikiopa androantsika izany. Filazantsara araka amin'ny Matio toko fadimy andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faha enina amby roapolo a, tafiditra indrindra ao anatin'ilay hoe toriteny na fampianarana nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Toko fadimy ka hatramin'ny toko fafito a no manoritra izany anjara-pirikiopantsika izany. Fa toy izao ny drafitra izay entintsika mamelabelatra iaraha mianatra ny amin'ity anjarantsika androany ity. Ny mazatra antsika mandrakariva dia mijery ny perikiopintsika sy ny taridalana ny bokyny Matio, filazantsara araka ny Matio. Rehefa avy eo tsika dia mijery ny amin'ny anjara zanakevitra androany. Zavatra anakoroa misongadina no anjarantsika androany dia ny hoe ny maha kristianina sy ny hoe fombafomba anehonan'izay hoe entina maneo ho maha kristianina, hoe tsy fombafomba tokony ataontsika amin'ny hoe maha kristianina antsika izay. De avy eo ny fehiny sy ny fahamaranana, ireo no anjara zanakevitra antsika amin'ityan'io ity. De avy atrany ary tsika de roso satria ny fotoana efa mandeha kely ihany. Dia iroso avy atranytsika ny amin'ny hoe taridalana ny perikiopa araka ny filazantsara ny Matio, na filazantsara araka ny Matio toko fadimy andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio: afatra sy asa ary fiainan'i Jesosy Kristy, izay no vetesinao. Filazantsara moa dia maneho an'izay foana, asa dia asa araka ny fiainan'i Jesosy Kristy, na hoe mitantara ny androm-piainan'i Kristy. Azo lazaina koa fa hoe teny soa mahafaly ho an'ny olona rehetra, manaporofo ilay fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Zany hoe tantaraina ao ilay fitiavan'Andriamanitra manaporofo zany fitiavana zany antsika eto amin'izao tontolo izao, satria fantatsika tsara fa very zao tontolo izao, potika zao tontolo izao, mila famonjena zao tontolo izao, ka zao Jesosy Kristy no entiny mamonjy azy tontolo izao. Ka ny boky ny filazantsara ny Matio dia anisan'ny anankiray manambara ny amin'izany. Matio, fantatsika tsara, Matio na ilevy dia mpamoretra, fa teo ampamoriketra ilevy na i Matio a no natsony Jesosy hoe manarahy. Raha ara-pifronana teny anarana hoe Matio dia hoe matateos, na hoe mateos amin'ny teny hebreo koa zao dia hoe matitia, izay midika hoe fanomezan'Andriamanitra. Izay nidikany hoe Matio, fanomezan'Andriamanitra. Ny hoe levy dia hoe mifamototra, mifamatotra azafady indrindra. Ny hoe levy a dia hoe mifamatotra, na hoe izay manaradi ny fiaraha-mifanekena. Azo lazaintsika koa hoe ny levy hoe levita mpisorona, izany hoe manao ny fanompoana amin'ny fisoronana masina. Izany ny levy, levitika, levy mpisorona. Raha ny tantara dia zanaky Alfeo ilevy, teraka tany Galilea izy, mpamoretra, fantatsika fa tenenina teo zany a, tao Kapernaum tao izy niasa, ary teo ny antsony Jesosy azy. De Jesosy no nanome azy ny anarana hoe Matio, zay tokony hoe Simona, anarana hoe Petera, Jakoba sy Jona, zay nataony hoe Boanerjesy. De maty martira tany Etiopia i Matio a tamin'ny taona efatra ambinimpolo a, araka ny tantara, araka ny lovatsofina izay re zany maty martira izy. Ny filazantsara araka ny Matio no voasoratra voalohany tamin'ny filazantsara efatra. Ny filazantsara ny Matio dia anisany voasoratra fa ny fotoanandro ny apôstôly Paly sy nafony Petera sy Paoly nitory filazantsara tany Roma teo anelanelan'ny taona empolo sy dimy amby empolo. Fa zao tamin'ny fiteny aramaika izy tamin'izany, tamin'izany fotoana izany, fa tamin'ny taona fitopolo izy a vo voadika tamin'ny teny grika sy ny fiteny hafa. Manomboka amin'ny filazana ny tentiarana, ny fahaterahan'i Jesosy sy ireo razambean'ny Jesosy. Aranofo no miseho ao. Jereo tsika tsara fa izany filazana ao manomboka amin'ilay tentiarana, izany hoe génération izany ny firazanan'i Jesosy no hitao. De ny fahaterahan'i Jesosy, ny fitorotoroana azy, de efa aveo koa ilay fitsoahana, de ny nanaovany fitsoahana na tany a Egipta sa tamin'ilay hoe hamonoana azy tamin'izy faharoa taona, ary tonga hatramin'ny hoe nanaovana batisa azy. Rehefa vita ireo zavatra ireo de nitodidoho hoan'i Jerosalema Jesosy amita tanteraka ny asa izay nanyrahan'Andriamanitra azy. De lay fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana isolon'ny mpanota, ary ilay fitsanganany amin'ny maty fahatanterahan'ny famonjena amin'izao tontolo izao. Ny drafitra vindimpitika kely ty drafitra ty, zarantsika fito ty efa nambara tamintsika teo, tetiarana fahaterahan'i Jesosy ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo. Tetiarana ny faharoa de ny ministerany jaona mpanao batisa, jaona mpanao batisa ilay mpialo lalana, toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby folo. Ny fahaefatra de ny batisan'i Jesosy sy ny fakapana azay niatra taminy rehefa vita batisa izy. Ary ny fahadimy de ilay hoe ny ministeran'i Jesosy ankariary tao a Galilia. Ministera io ilay natanterana izany asa ministerialiny izany, na fanasitrana na fahagagana na fitsaboana sy karazany nankariary tao a Galilia. Ny fahadimy a de ilay hoe dian'i Jesosy avy any Galilia niakatra nankany Jerosalema. Io ilay fiakarana. Ny fahaenina de ilay hoe herinandro farany tao akaiky sy tao a Jerosalema, le tena tendrombohitra oliva, ny tao a Getsemane sy ny karazany tantarany amin'izany. Ary ny farany moa de ny amin'ny hoe fitsanganany sy ny fisehony fitsanganany tamin'ny maty a sy ny fisehony, ary ilay niakarany nankany an-danitra. Ny perikopantsika androany dia fohifohy ihany. Ny toko fahadimy andiny faharoapolo de fahamarinana takian'Andriamanitra amin'ny olony. Zay ny toko andiny faharoapolo io, ny fahamarinana takian'Andriamanitra amintsika olona raha tsy mihoatra noho ny mpanora-dalàna ozy izy izy. Ny faharoa de hoe ny didy fahadimy sy ny fahatanterahana zay atao araka an' Jesosy. Misy ny didy taloha fahadimy fa hoy Jesosy hoe izaho kosa milaza aminareo hoe. Ny fahaefatra de ny hoe ny fanaterana ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Raha anatitra ny fanatitra ao ianao ka manana ady amina manao, ndana aloha miverina mihavana faingana. De hoe izay takian'Andriamanitra amin'ny olona manana ady amin'ny namany. Io ilay fizarana efatra ny amin'ity perikopa anjarantsika tika. De efa tonga mipaikora, andaontsika aloha iroso avy hatrany amin'ny fandaparana manaraka. Ho voninahitr'Andriamanitra ihany. Amen.
0: Ia, sotra betsaka raha mandreny pastora ny amin'ny izay drafitra ho hitondrana ity lohahevitra anjarantsika androany ity a. Efa tonga tokoa ny ora izay andrenesantsika ny antso sy ny filazana aloha. Eo ihany koa ny ra vaovao a izay nalefantsika, misy anankiroa izy ireo a de hoarahantsika eto avokoa. De aorianan'ireo a miverina eto indray a isika manoy a ny fampianarana ao anatiny ity lohahevitra ity. De manara finahitra hatrany tompoko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Soloam-Pahatany avaratry mani, Fleuvana Tsoatany, fitandremana Ambatotapaka, fiangonana Sahalava famonjena. Fetin'ny taranaka 25 sy 8 atao ny sabotsy 8 sy alahady 7 jolay 25 sy 8. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana faneva avia aoka isika iobo an'i Jehovah. Salamo 5:1 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komitin'ny fanorenana ao amin'ny FLM Sahalava famonjena ny kristianina, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasa antsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 18 jolay amin'ny 5 ora sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rotsabalopy, tolakandro amin'ny roa, rindrakira lehibe. Amin'ny 7 ora hariva, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 5:26, tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika, ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokom-pira voatokana. Misy ny varotra karakarainy any an-toerana sy ny zanak'ampelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any Antsahalava ary hitsarovy ambavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny komity.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratr'Imany, Filovana Tsirabeavaratra, Fitandremana Tsiafa, Fiangonana Tsiafa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ay. Korintianina voalohany 5:10-14.
6: Tobily fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompony. Pastora raha fanomezantsoa Emila mianakavy, miasa 7 taona teo amin'ny sahan'ny tompo. Akalazana ny asabotsy 8:00 sy alahady 5:00 6:00.
7: Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8:00 ny volana jolay 6:00 amin'ny 6 ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny Jobily. Hisy fisofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza, ary koa fizarana maro-pankasitrahana ho andreo izay nafita be teo amin'ny sahan'ny tompo.
8: Tolakandro amin'iray ora sy 30 minitra, antsan-jobily iarahana amin'ny antokom-pira tabernakely Tsiafa sy ireo antokom-pira nasaina manokana.
9: Dia lahady 5:26 kosa, tampon-jobily amin'ny 5 ora maraina, fotoam-pivavahana ray litorjika tarihany filohan'ny synodam-paritany Avaratr'Imany. Raharahan-jobily, arahana fandrotsana ny fahalopon-jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina.
11: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
10: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: kohaka, sempotra,
10: aretinaty, goty,
11: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
11: Toerana
10: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
11: Fifandraisana 0345 816 04,
10: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Marai pifalino.
2: Faizy no fiavanantsika fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay ka hoy aho intsi aho irao aho izay toko fahenina andiny fahavalo tapany bi
3: FM raiky amin'ny 60 teboka 2 MHz.
4: Fandaharana karnen'ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
5: Arainao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
6: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany batjovery izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
4: Fandaharana karnen'ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: FM raiky amin'ny 60 teboka 2 MHz.
7: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
8: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
7: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
8: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny 8 ora alina.
7: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
4: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
9: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
1: Marai pifaliana.
10: Marai pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly an'i dada to Roger mainty milalin'ny FLM Ambohidavana manolotra ho anao an'io hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe koa iza, dia ho arahantsika ary izany.

0: dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio ity hira izay nentiny dadato Roger mainty milaliny FLM Ambohidava ary nampitondray ny lohateny hoe koa iza. Izany hira izany dia efa mandeha eto amin'ny radio filazantsara ary azonao atao ny mangataka izany mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Bifalino.
1: Marai Bifalina manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny TVLM Vohijanahary ny manolotra ho anao an'io hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe tsapanao ve. Andeha ry aho rahantsika izany hira izany.
3: Marai Bifalina
4: FM 91.2 MHz.

0: Dia izay ireny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio itya, hira izay nentiny zareo TVLM voajanahary ary nampitondray ny lohateny hoe tsapanao ve. Izany hira izany dia efa ioenonao eto amin'ny radio feno filazantsara ary efa azonao angatahana amandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana. Isaorana hatrany ianao mpiaino izay mbola manaraka tsy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny alarobia 5/10 jolay 2023 izao mahery 20 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'izao maraina izao. Teo ihany koa ny hira vaovao anankiroa ny anjarantsika androany. Teo ny tarika i Dadatoro Gemo izany, izy moa dia mainty milaly eo avy eo amin'ny FLM Mboitava ao ny tondra tamintsika ny hira vaovao voalohany teo ary ny faharoa teo ny arahana tamin'ny zareo TVLM maveny voajanahary dia isaorantsika ny tompony amina fatsika nandre renidrehetra ireny fa ireny no azahoantsika heri-panahy mandrakariva afatsika mitombo ihany koa amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra indrindra ny amin'ny fanolorantena ho azy mba azahoantsika rehetra mandova ny fiainana mandrakizay. Mitohy ny fiarahantsika mbola ao anatin'ny fanazavana ny lohahevitra iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM voajanahary isika amin'izao maraina izao. Tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina, Matio 5:50 hatramin'ny 5:20 dia avy hatrany angamba isika dia hanohy satria efa somary mihazakazaka ihany fotoanantsika ray aman-dreny pastora. Isaorana anao ny amin'ny nanomezana ny drafitra sy ny amin'izay taridalana hitondrana ity tenin'Andriamanitra ity lohahevitra ity tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina, fomba ra eto ny resaka maha kristianina ray aman-dreny misongadina eto zany ny amin'ny hoe maha kristianina. Ahoana marina moa zany ray aman-dreny tena mahakasika n'ity resaka hoe kristianina ity? Ahoana ny manodidina an'izy io? Inona marina ilay tena hoe maha kristianina?
1: Makasitraka indrindra zoko voahirana. Kopatanina kely loha ny TVLM voajanahary teo. Nafimaritra be any ianao azy eto fa kopatananao an'i Monsieur Tsito chef de cœuro. Tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina. Anisan'izay lohahevitra matanjaka ho antsika ankehitriny ity satria isika zao miaina fampotoana hoe maha kristianisma antsika de mila fantarina tsara hoe inona kay le maha kristianina antsika. De inona ny atao hoe kristianina aloha? Ny hoe kristianina de anarana iantsona ny mpanaradi en kristy. Zay aloha zany ny hoe kristianina. Raha ohatra hoe slam de hoe musulman, na ohatra hoe bouddhiste na salam zany, fa tsika kristianina de
0: mpanaradi
1: en kristy. Tany Antiokia no nanaovana zay anarana zay voalohany, asan'ny apôstôly 2:15-20 teo no ny antsona ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina voalohany zany tany Antiokia. De miresaka an'izay zany tsika hoe mpanaradian kristy, izandray ary le kristy. Lay kristy de hoe ilay voahositra, zay le hoe kristy voahositra na hoe mesia teny hebreo. De ilay voahositra na ilay voatokana na ilay no amasinina kristy. Ary ny anarana hoe Jesosy de fantatsika tsara fa hoe Andriamanitra ny mpamonjy, ka raha hoe Jesosy kristy zany de hoe voahositra ho mpamonjy ilay Jesosy. Zay zany le izy. Ka ny kristianina koa zany raha mpanaradian kristy de ahoana? Ilay olona mpanaran'i kristy, olona efa voahositra koa zany, olona efa voatokana, olona efa no amasinina. Zay zany no mpanaradian kristy. Ka noho izany ny tsy misimisy zany hoe kristianina nefa tsy mbola voahositra na hoe voatokana na voamasina anazy izy nefa tsy mbola voahositra na voatokana na no amasinina, tsy mbola kristianina izay. Fa mipetraka mihitsy le hoe kristianina anarana fotsiny fa tsy tena izy. Fa zao ozitsika teo hoe kristy ilay arahana manaradian kristy. Tonga teto tany kristy tsy iza zany fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga eto an-tany, izy no kristy hamonjy an'izao tontolo zao. Ka zao ny olona mino azy, matoky azy, manaraka azy dia nantsoina hoe kristianina. Ka zao ny mino de mila mitaky in fanamasinana ka mipetraka ny teny hoe izay mino sy atao batisa no vonjena ka noho izany ilay batisa no fanamasinana azy ho tonga kristianina ka ny batisa izany no mahatonga ny olona iray ho kristianina raha mbola tsy vita batisa izany ny olona iray de mbola tsy kristianina izy tsy mbola kristianina izy ary io moa no iantsonantsika kristianina koa hoe olo-masina satria no amasinina amintsika fiangonana loterana malagasy ny vita batisa rehetra dia olona masina satria efa no amasinina efa voatokana efa voahositra ho zanak'andriamanitra ka noho izany ny batisa no mahatonga ny olona iray ho kristianina fa zao kosa nefa adihevitra be ny batisa de eto a de miteny hoe ny batisa trinité izay no iantsona ny olona ho kristianina satria nahoana izay no afatry kristy mandehananareo ataovy mpianatry ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anarany ray zanaka fanahy masina io lay trinité ka ny batisa trinité zany no mahatonga ny olona ho kristianina ny batisa no nahatonga ny olona ho masina satria nahoana teo amin'ny batisa no nanomezana antsika fanahy masina azava tsara mihitsy zay ny batisa

0: no nanadiovana ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mampiasa ny rano tsika eo amin'ny batisa ho fanadiovana satria naloto isika dia nidiovina tamin'ny batisa tamin'ny alalan'ny rano. Fa zao ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany fa rano miombona midindin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny. Zany hoe raha rano fotsiny toy ny misasa tanana misasa loha, fa noho ny batisa miombona amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny rano dia manadio ny fahotana. Ka tsy mifampiatsahan'ny rano ny zava-dehibe fa ny finoana ny tenin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny rano manadio ny fahotana. Ny batisa no varavarana hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra, varavarana hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra ny batisa. Zany hoe misokatra amin'ny fanjakan'ny lanitra ny batisa zany eto, dia lakile hidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Io zany lakile, fa raha tsy vita batisa dia mirindrina amin'ny varavaran'ny lanitra. Ary ny batisa no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, satria zao tsy afaka ny andova ny fanjakan'ny lanitra raha tsy zanak'Andriamanitra. Ka ny batisa no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Noho izany ny kristianina no amasinina tamin'ny batisa trinite izay nahatonga azo olona masina nanadiovana amin'ny fahotany hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra tonga zanak'Andriamanitra. Eo no antsoina hoe kristianina ny olona iray. Rafa izay zavatra zay ny tsy mbola tanteraka taminao dia aza mihevitra ianao ao kristianina, fa zao dia kristianina amin'ny apahany any, kristianina mbola tsy tena feno, kristianina mbola tsy tena ao anatiny. Fa maha kristianina antsika mahazay nateraka antsika ho zanak'Andriamanitra zay dia tsy mandalo na fotoana voafetra ihany fa ny fiainana manontolo. Ireo zavatra rehetrarehetrareo ny mahatonga kristianina dia finoana, fa tsy raha tsy eo koa ny finoana tsy tanteraka amintsika zany batisa zany, tsy tonga ho masiny tsika, tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra tsika, fa noho ny finoana. De eo ilay finoana ilay efa nambara tamintsika teo, ny finoanan'Andriamanitra trinite, ray zanaka fanahy masina, ray Andriamanitra ray mpamorona. Finoantsika zany Andriamanitra namorona an'izao rehetrarehetra zao. Finoantsika an'Andriamanitra zanaka izay mpanavitra, finoantsika an'Andriamanitra fanahy masina izay mpanamasina. Ka ilay persona telo ny asa mahatonga antsika ho olona ao amin'Andriamanitra. Ka noho izany andontsika samy hidododo mba ho tena kristianina marina, fa tsy kristianina amin'ny apahany fotsiny, fa tena kristianina nandray ny fanamasinana maha ao amin'ny kristy antsika.
1: Misaotra ray aman-dreny amin'izay fanazavana mahakasika ny amin'ny maha kristianina izay. Fa mitoy ihany isika raha mijery isika amin'izao valinandro farany izay iainantsika izao ray aman-dreny, satria efa miaina ao anatin'ny valinandro farany moa isika izao, amin'izao man valinandro izay efa manakaiky ny fiavian' Jesosy Kristy izao a, de zavatra tsapa de be dia be ireo atokom-pinoana, fikambanana, eny fiangonana aza miorina etsero hitantsika reny rehetra ireny a, be dia be izy ireny a milaza mitonona ho kristiana. Fa manoloanan'ireny ray aman-dreny pastora, manahoana sy manahoana moa zany ny tena momba nyireny fiangonana na fikambanana na atokom-pinoana mitonona ho kristianina ireny, aiza ho aizany toeran'ireny?
0: Ia, vanim-potoana an'izany tokoa zao, satria tena mitobaka ny fiangonana mitonona ny anarana ho kristianina, tena feno. Indraindray aza lasa fona raha miteny an'ity hoe lasa business le izy, de tononona hoe zay kristianina mavita ny sosoizao a de milaza fa ho fiangonana kristianina. Efa nampianatra teto tamin'izay ako hoe misy fiangonana kristianina, misy fiangonana tsy tena kristianina, ary misy fiangonana tsy kristianina mihitsy. Tena efa nampianatra zay tamin'izay a, ny tsy kristianina moa zany defa tonga de mazava be hoe tsy mino any kristy, antikristy, tsy mino any kristy ho Andriamanitra, tsy mino any kristy ho mpamonjy. De maro reo, fa mafantatra izy malala izy fa misy an'izany Jesosy zany, fa am'izany mpaminany mitovy amin'ny mpaminany rehetrarehetra ihany, ary misy aza tena manafoana an'izany tantaran' Jesosy zany amin'ny fampompivavahana hoe tsia tsy marina io, tsy kristianina zany. Tena betsaka no mijoro am'izany hoe zay tsy mino an'izany. Misy indray ozytsika le hoe tsy tena kristianina, mio indray le nytenantsika tamin'izay hoe tsy tena kristianina fa amin'ny apahany, amin'ny apahany ihany. misy fiangonana zay mitonona ho kristiana fa maninona tsy mampiasa sakramenta zany, tsy ho amy zany, tsisy an'izany eo amy fiangonana, tsisy sakramenta, zany hoe raha tsy mampiasa sakramenta izy tsisy famelan-kely koa zany eo, tsy kristianina zany, tsy tena kristianina zany fa amin'ny apahany any. Ary za moa raha vo miresaka hoe apahany, inona dikany hoe apahany amy teny frantsay, toko hoe secteur apahany, karaha vo miteny hoe apahany tsika zany de secte. Galatsiny raha ohatra ka miteny an'izany, satria indraindray mifinoany olona tsy mino fanahy masina izy, jesosy ihany, tsy mino ny ray izy, tsy mino izy afa-tsy mifanahy masina ihany, misy an'izany. De lasa maniny amin'ny apahany zany. Ka noho zany ny tenenana andreny fiangonana sasatsasany reny a de le fampianarany, fampianarana le fiangonana aloha tena mila fantarina tsara hoe nivoaka avy amin'inona, fampianarana avaiza no notohiziny. Fa zao ny fampianarana, fampianaran'ny fiangonana kristiana de miainga atreo amin'ny fampianarana zay noentin'ireo apôstôly notohizany rain'ny fiangonana, ary mitohy tao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Io no mbola arahana tamin'izao hoe fampianaran'ny apôstôly mandrakitiny androany. Ka noho zany jereo tsara ny fampianaran'ny fiangonana sasatsasany, na fampianarany amin'ny batisy io, na fampianarany amin'ny sakramenta io, fampianarany amin'ny fanambadiana io, zany zavatra zany. Ny faharoa, misy fiangonana mitonona kristiana fa ao amin'ilay fiangonana misy fadifady isan-karazany betsaka, mampiasa fadifady, tsy mahazo manao kapa ty am-piangonana, tsy mahazo manao inona zao mifadifady sakafo ohatra zany, mifadifady hoe betsaka reny, misy zavatra maromaromaro zay fadifadiana amin'ny endrika ivelany, hitantsika io zay amin'ny fombafomba rehefa aveo. De lasa ohatra zany hoe fiangonana tsy kristiana zany, misy karazany zavatra ohatra reny. Ary ny tena zavatra kely anankiray aza de tena tsindrina mafy ao amin'ilay hoe ohatra indray a fampianaran'ny fiangonana mitarika ny olona ho amin'ny fiainana eto an-tany ihany. Raha ny fampianaran'i Kristy dia izy ny lanitra zay ny tanjony, satria ny fiainana eto an-tany mandalo tany lanitra, sy ny fiainana mandrakizay ny tanjony. Fa zao ity tany ity ho levona, ka zao tsy kristiana raha fampianarana mifototra eto an-tany ihany, tsy manantena fiainana mandrakizay. Ka zay zany no ambara amintsika hoe mila mitandrinytsika ny fiangonana maro zay miparitaka ankehitriny, fa taro ny fampianarany, jerojereo reo fadifady maro samihafa aminy, ary ny fampiasan'ny sakramenta tena mila fantarina ny am'izany.
1: Sotra toko, de inona zany ray aman-dreny pastora no tena tanjona tratrarina, inona zany tena tanjony ty fiangonana kristianina ty, misy tanjona ve zany?
0: Ia, tena manana tanjona lehibe ny fiangonana kristianina marina, tena ngezabe. Ary ny tanjona mbola eto tany loha tsika zao, ny tanjona tiana tratrarina eto amin'ity zao tontolo zao de ninona, mitory ny filazany tsara hatrany Jodia Samarika hatrany amin'ny farany tany. Tanjona lehibe zay napetraka Jesosy ho antsika ho ataotsika ny hitorianany filazany tsara eto amin'izao tontolo zao, satria mba ho kristianina daholo ny eto amin'izao tontolo zao zay. Ary tena anentanana antsika kristianina zany hoe nametrahany Kristy afatra ianao, efa tonga kristianina ianao, andana tantero zay iraka sy afatra zay, satria mbola maro ny tsy kristianina, mbola maro mitady famonjena, mbola maro ny very, mbola maro ny tsy mino, mbola maro no misalasala eny. Fa na ndraindray aza vita batisa de lasa miverina gentilisa indray, tsika firenena malagasy taloha gentilisa, fa maninona tonga tatia Madagasikara ny fitorianany filazantsara, ka noho zany tonga firenena kristianina isika. Zava-dehibe zany, satria efa nisandrahaka tatỳ amintsika zany. Atsika koa zao mandeha mitory amina firenena maro samihafa, indrindra fa eto Madagasikara. Zay ny tanjona voalohany. Fa ny tanjona faharoa de ninona, ny fiainana mandrakzay, zany hoe tsy mitoetra eto fa manana tanjona handovana fiainana mandrakzay. Ka noho zany raha zay ny tanjona antsika de zao mitoetra mandrakariva amin'ny maha kristianina antsikatsika, satria zay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Ka raha ti anao kristianina nandalo fotsiny, kristianina teo anelanelany fotsiny fa tsy hatramin'ny farany, tsy tonga any aminao ny tanjona, fa lanitra ny tanjona antsika e. Noho izany manana tanjona angizabe ny fiangonana kristianina. Tena manana tanjona lehibe zany. Dia eto an-tany aloha manitatry ny ambainday ny fanjakalalana teto amin'izao tontolo izao, ary izao ny faharoa dia ilay fiainan-danitra miara-monina amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny mandrakizay.
1: Sotra betsaka raha mandreny pastor, mbola itoy ihany sika rehefa avy fandao aloha isainty kely amin'ny alalan'ity iraray ity izay iarahana amin'ny korala zoara famonjena avy eo amin'ny FLM Toby Ambohimahazo ao mba manetretena avao.

0: maraim-pifaliana.
1: Ya hisoratsika ry zareo antokom-pira zoara famonjena avy amin'ny FLM Toby Ambohimahazo ao nitondra tamintsika izany hira mahafinaritra izany a mba manetretena avao izay no lohateniny hira. Mahery 5:40 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny antondra ny famantaranandrotsika mbola ao anatin'ny fanohizana ny amin'ny fanazavahana ny lohahevitra trany a isika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andry a tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina Matio 5:20 hatramin'ny andininy fahenina ambiroapolo. Efa no azavaina tamintsika teo ny makasika ny amin'ny hoe inona marina zany hoe kristianina izany maha kristianina sy ny amin'ny hoe manahoana ny fiangonana na ny antokom-pinoanana ny fikambanana mitonona ho kristianina sy ny tanjony zany fiangonana kristianina zany. Isaorana ray aman-dreny fa efa nazava taminay ireny fa mitoy isika eto amin'ity lohahevitra ity mihitsy hoe tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina de ahoana marina moa zany ray aman-dreny tena entina ho anazavana ny amin'ity hoe tsy amin'ny fombafomba ity zany hoe le tsy amin'le fombafomba zany inona marina zany tiana ambara ao anatin'izay.
2: Makasitraka indrindra zoko fohirana. Fantatsika tsara zao hoe zay le maha kristianina antsika de aoka samy ametraka fanontanina antenina aloha hoe aony kristianina tokoa ary ve za zany satria ny tena hevitra be anakiray natanjaka teo de le hoe tsy mandalo fotsiny fa tena fiainana de tena mipetraka zany zay aloha hoe ao amin'ny kristy tokoa tsika ary lay tanjona de hoe andova fiainana mandrakzay kristianina so de mba kristianina nefa tsy nandova fiainana mandrakzay de tsy tateraka zany lay tanjona fa eto ary tsy amin'ny fombafomba hoy ny lohahevitra atsika ny maha kristianina inona lay fombafomba zay mety andrarana atsika androany zany ny amin'ity resaka fombafomba sika de ny zavatra tena maritana an'izany de ohatra hoe endrika ivelany endrikendrika ivelany eo zay zany hoe zay maha kristianina anay anay ma fahafanapo amin'ny zavatra ivelambelany eo mety koa hoe fahazarana fahazarana fotsiny zay kristianina de zao zatra fotsiny lasa rotinina le izy ary indraindray ny tena mampanahelo aza kristianina inona présence corps ao am-fiangonana fahatongavana vatana fotsiny ao am-fiangonana fa tsy misy mihitsy zay maha kristy mpanaradian'i kristy azy satria lay atongavany eo de inona enatry ny manodidina enatry ny mpiarabelona enatry ny olona hoe tsy mba mivavaka de lasa fombafomba lay mandeha mankany am-piangonana fombafomba ny andrenesana ny tenin'andriamanitra satria tsy tonga fiainana ho anazy lay afatra andriamanitra fa anankiraiky io fombafomba koa mety mamorona zavatra hanompona ny tompo lasa lasa misy zavatra atao zany a ampona ny tompo foronina ary indraindray aza tena mivoana misoratra masina lay atao manonona ho kristianina fa misy zavatra tena mivoana misoratra masina zany hoe hitodika amin'ny hoe misy fampianarandiso be mihitsy aza ao anatin'izany fotoana zany ka noho zany hoe tsy amin'ny endrika ivelany tsy amina zavatra foronina tsy amina fombana fahazarana ary tsy mivoana amin'ny tsy hoe zavatra mivoana misoratra masina ny maha kristianina antsika ao anatin'izay zavatra zay. Ka eto ary tansantsika voalohany no fombafomba fiangonana. Misy fiangonana anankiray de manana fombafomba anankiray anehoana hoe zay kristianina de fombafomba io no ataony môdely be mivaingana be fa tsy ny amin'ny maha kristy an'i kristy tonga hamonjy hany ka takona kristy fa le fombafomba fiangonana no arantiranty. Izahay de manao an'izao zahay de manao an'izao ao anatin'ilay fiangonana indraindray koa fomba io no ataony môdely be mivaingana be fa tsy ny amin'ny maha kristy an'i kristy tonga hamonjy hany ka takona kristy fa le fombafomba fiangonana no arantiranty. Izahay de manao an'izao zahay de manao an'izao

zavatra salama izao tsika fomba atao mba ahatonga hoe tany tena kristianina tia fomba aby ireny endrika ny ivelana za zany ti hitarika antsika mandrakariva hoe inona ilay forma ary inona ilay fond zay ny zavatra tokony atao fa raha lay forma endrika ivelany fotsiny a sade dure havana tsy akasitrany tompo zany fa ny tena ivony ilay tena fond jesosy kristy maty teo amin'ny azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty mpamonjy atsika fa tsy mitady ezaka amintsika hoe tsy maintsy mitomany tsy maintsy mila salamzao reny fivavahana fombafomba mpivavahana io koa anankiray fombafomba mpivavahana tao a ohatra indray zao tsika fombampivavahana tsy maintsy mandeha amina toerana masina anankiray misy zany fombafomba mpivavahana no atao fa hoe inona ny andriamanitra atsika universel manerana zao tontolo zao a tsy misy zany hoe tany tsy misy andriamanitra zany fa misy andriamanitra daholo zao tontolo zao manenika an'izao rehetrarehetra zao ka ndraindray le fomba mpivavahana lasa fombafomba hoe salamzao ary eto ty tena nyatanana atsika mihitsy fa ndraindray tena terena mihitsy aza jesosy amy fomba mpivavahana hoe tongava anareo fa androany jesosy no anasitrana anareo eto fa ngamo zany izy ty ny fotoanan' jesosy ny fotoanan' jesosy tsy mba fotoana atsika zay ny fotoanan' jesosy tsy mba fotoana atsika fa izy manana ny fotoanany ka na mbola ao anatina fahasarotanao atokantranonao ao aza ianao miantso an'ny tompo amy fonona marina hanasitrana anao tadidio hain'ny tompo zany zay misy indray le hoe fotoana na andro fombafomba aby zany fotoana na andro tsy maintsy asabotsy tsy maintsy zao ny fotoana zay ivavahany fa reo mivavaka lady reo tsy marina zany fa satria ny sabata dia non tsy amy zany mihitsy fa zao ny fotoana rehetra di an'andriamanitra ny andro rehetra di an'andriamanitra ka zao isan'andro ianao mivavaka amin'ny tompo fa manokana ny andro sabata de tsika kristianina de ny alady no ninona io lay fotoandehibe zay natanterahany famonjena satria tsangana tamin'ny maty kristy ka noho zany io lay anokanantsika fotoana hiombonany olona masina handraisana ny famelan-keloko hizarana ny sakramenta hizarana ny tenin'andriamanitra hiombonana fa ny fotoana rehetra de anompontsika ny tompo tadidio na miasa eny atamboly azy ianao manana fotoana aninona hiaonana amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'izay entinao mame voninahitra anazy am'izany ary ny farany fombafomba de resaka fadifady efa nytenenina ihany io teo amboloto eo fadifady fa eto le hoe fady amin'ny sakafo ohatra fiangonana kristianina mifady sakafo ohatra mifady kisoa efa nidiovan' jesosy tamin'ny fahatongavany ny loto rehetra ka tsika zany de amma fiangonana kristianina antsika de maninona tena manao an'izay hoe manara-dian'i kristy satria zay no zavatra lalana hitariany antsika ka noho izany esory ry havanareo fombafomba maro fombafomba maro aza terena ny fanahy masina aloha izy hiasa andresy lahatra anao fa ny fanahy masina nomenanao teo amin'ny batisa aoka ho velo ny fanahy masina mandrakariva ao anatinao ianao fa io rehefa nomenanao io fanahy masina io de aoka hiasa ho masina ianao angatao mandrakariva ny fanahy masina hitoetra aminao aza vela izy devoly ny atsika mifady atsika ninona ny devoly sy ny asandrehetra sy ny fomba ndrehetra zay ny fady atsika mifady an'ny asan'ny devoly ka noho zany rehefa everinao fo asan'ny devoly de fadio fa fady ny fiangonana kristianina zany fa aoka ilay fanahin'andriamanitra zay nomena anao teo amin'ny batisa masina io no velona mandrakariva aza maome fitoerana ho any devoly fa aoka ny fanahy masina ao anatinao no anjaka ndraindray tsika tafalatsaka anatina fahotana satria mety misy fatafitohinana mety misy fahotana tsy no heverina fa tsika manota amin'ny hevitra amin'ny teny amin'ny asa inona ny fanafodiny fibebahana sy fifonana ary io ny tena mahafiangonana kristianina fi kristianina satria mila mibebaka jesosy rehefa nitory teny nanomboka nitory teny izy de ahoana ozy mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra noho zany ny fiangonana kristianina de fiangonana mibebaka noho ny amin'ny fahotana zay

0: Sotra ray aman-dreny, dia hono a pastor, dia inona marina ary izany ilay tena fombafomba azo lazaina hoe tena izy, ilay fombafomba tena tokony ho arahana, ilay fombafomba marina tokony hijorontsika amin'ny maha kristianina antsika.
1: Ie, satria tsika zany zao dia zay hitakina amintsika, satria ilay tsy tokony ataontsika ny tenenina teo, tokany zavatra telo no teneniko. Voalohany aloha ny zava-dehibe indrindra amin'ny maha kristianina kristianina dia ny finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Zay finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina maneho ny maha kristianina antsika zany. De atanjao io finoana io, rehefa miorina amin'io finoana io an'Andriamanitra ray mpamorona zanaka mpanavitra fanahy masina, mpanahy masina tadidio mitoetra mandrakariva amin'ny maha kristianina anao ianao. Ny faharoa, ny kristianina marina de manana fitondrantena masina. Io ty perikopantsika ty, io perikopantsika zay no filavelana tam no velabelana tamintsika ty, de zao ny fahamarinana takiana amin'Andriamanitra amin'ny olony. Raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ianareo, tsy hiditra ny fanjakan'lanitra. Ny mpanoradalàna sy ny fariseo tena ny ezaka nankatony lalàna fa lalandiso no nataony. Ny tiany Jesosy mihoatra an'izay zany de hoe manarano marina. Raha misy ny lalàna ozy izy, aza mamono olona. Za kosa miteny aminao, zay tezitra amin'ny rahalàna i de efa maninona, efa namono olona izy. Ka noho izany tena takina amintsika zany, zany hoe raha io misy didy napetraka, aza atao fahalalàna ratsaina fa taovy fiainana. Ohatrany koa raha misy fanatitra ataonao, mila mandiny tena aloha tsika, manana ady amin'ny namantsika ve tsika? Fa zao aza manompo ny tompo aloha fa andana aloha ataovy zay havananao amin'ny rahalahinao, zay ianao vao manatitra ny fanatitra ao. Zany ny tena kristianina, fa tsy lasa mihatsara velo tsy indraindray mampanahelo ry havana. Fa anay pastora moa de mahita mahintsy ao anatin'ny fanompom-pivavahanao fa misy olona rehefa tonga eo amin'ny boribory ny altara aza de eo vao ahitana hoe kay reto olona reto tsy mifanaraka. Tena mampanahelo ny zavatra ohatra zany a, ary mila mitandrina tsika, ary fifampianarina zao atao zao hoe miteza aloha andana aloha maninona miavana amin'ny rahalahinao. Zay de ohatra zany takiana amin'ny olona manana ady amin'ny namany, ny aninona anana fitiavana. Ary eo ny tena takinany amintsika kristianina de ny ananantsika fitiavana, fitiavana an'izy, fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Io lay didy napetraky ny tompo mba ho akatiavintsika. De ny farany, didy vaovao nomeny Jesosy antsika, ny fankatiavantsika, ny kristianina marina de manana fitiavana. Zay ny tena fahatanterahany didy napetraka Kristy ho antsika kristianina. Sotra tompoko.
0: Ie, misaotra ray aman-dreny pastora ny amin'izay.

0: Ieny ary miazakazaka moa ny fotoanantsika efa telo minitra sisa de ho tonga ny amin'ny valora maraina zay fotoana idiranao piaino a andraisana anjara amin'ny alalan'ny antso mivantana ny amin'ny fangatahana hira sy ny firarintso maro samihafa noho izany de ndeha ho faranana ray aman-dreny a ny fanazavana izao loha hevitra izao a ho fitinina moa zany.
1: Ny tompoko mankasitraka indrindra zoko voahirana hoy ny tenin'andriamanitra tany mafy zay nananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitrao efa lasa ny zavatra taloha indre efa tonga vaovao ireo tsika gentilis tsika atao anaty tsy fahalalana tsika atao anaty tsy finoana fa rehefa tonga ny filazany tsara de tonga kristianina isika amin'izao ankehitriny zao de tena hoe miroborobo fatratra ny fitoriana filazantsara hoy paoly apôstôly matsiany timoty hoe fantatro zay inoko mila mamantatra izay tena finoana marina ianao zay mianara de fataro ary trandreo tsara mihitsy hoe marina ve zany ahoana ny alalàna ny finoana marina efa nytenena tamintsika teo makasika any amin'izay hoe kristianina zay ka noho zany de eto zany no itarihana antsika mandrakariva hoe ataovy izay ahafahanao mamantatra sy mitoetra amin'ny maha kristianina anao. Voalohany tenenina efa tonga kristianina ianao tamin'ny alalan'ny batisa masina, aoka hitoetra any amin'izay, fa tsy kristianina ianao raha toa ka natao batisa nefa lasa manao fiainan'ny jentilisa, manao fiainan'ny devoly tsy atompoko firy any raha izany. Faharoa, ny kristianina de ny raha ny tompo hanambara ny afatra satria mbola maro ireo mitanatana vava mangetaeta mitady famonjena. Ary ny fahatelo, ny kristianina marina de manatena fiainana mandrakzay, manatena fiainana mandrakzay. Ka noho izany esory ny fombafomba rehetra zay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Mety mihevitra tsika fa izany hoe zao vo tena kristianina satria zako tady vo mahita an' Jesosy, tady vo mahita an'izao, tandremo ry havana. Ilay sakramenta, ilay famelan-keloka, ilay tena mandrahan' Jesosy, ilay batisa masina, zany no natsonanao ho kristianina. Ka noho zany raha tsy misitraka an'izany ianao am'izao fiainanao zao de tadidio mitoetra am'y maha tsy kristianina anao ihany. De soro ny fombafomba, tsy ny fombafomba ivelany, tsy ny fombafomba zavatra zay hoe foronina, tsy ny zavatra zay mivoana amin'ny soratra masina no maha kristianina anao, fa ny finoanao an' Jesosy Kristy, finoanao an'Andriamanitra ray, ny finoanao ny fanahy masina. De mila manana fitondratena tsara tsika ary mila manana fitiavana an'Andriamanitra. Farany, tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fiainao rehetra, amin'ny fanainao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izay no atao hoe kristianina ao amin'i Jesosy ianao. Manana fampianarana marina ao amin'i Jesosy. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any misaotra tompoko.
0: Misaotra betsaka ray aman-dreny pastora fa feno de feno ny fanazavana makasika ny amin'ny lohahevitra androany tamin'ny ity alarobia dimy amby folo jolay ity a, de ny amin'ny hoe tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina, Matio toko fadimy andiny faharoapolo hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo a. De ny tompo anie no mba sy hita ianao sy ny ankonanao hatrany ary mirary anao ray aman-dreny a efa be hatrany ny amin'ny asa zay efa niantsony tompo anao sy ny nifidianany anao a, fa izahay de nahazo lesona indray tamin'ity anio ity ary ataonay ahoana tokoa moa no fahalala raha tsy misy ny mampianatra tahaka an'izao ka. De misaotra indrindra tompoko.
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana, isaorana koa ianao tamin'ny fiarahanan'olotra teto zava-dehibe indrindra fa mametraka reny fanontaniana zay napetraka ngitikitika any kristianina reny, de mankasitraka anao indrindra ihany koa. Ankasitrahana koa ny mpiaino rehetra ny ara-dalana tamintsika, zava-dehibe ny fianarana androany a ary tena taovy tonga fiainantsika ny maha kristianina antsika fa izay no iantsony tompo antsika raha avy any amin'ny raha olanitra izy de hitany so de mba tatran'ilay teny hoe tsy fantatro akory ianao na avitaiza na avitaiza sahirana antsika raha zay no mitranga fa zaho tazomy mafy zay anananao a fataro maso izay finoana izay toeranao dia manana fiainana feno fitiavana amin'ny maha kristianina antsika. Sotra tompoko.
0: Sotra tompoko. Antso
2: mifantana.
3: Pifaliana miarava mianaran'i Jesosy.
4: Maray pifaliana.
2: Antso
0: mifantana.
3: Maray pifaliana.
5: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 032 00 038. Ieny are raisika avy hatrany mpiantso voalohany are. Maray pifaliana.
6: Maray pifaliana to.
1: Miaraba bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Miaraba nareo miaraka amin'ny anaran'i Jesosy ko.
1: Tongasoa.
6: Dia makasitraka indrindra ray aman-dreny amin'ny famelabelarana ny lohahevitra. Dia makasitraka koa ny zokovoahirany ny solotenanay kristiana rehetrarehetra ao. Dia mahefahabe amin'ny Jesosy ianareo mianaka dia omeny tompo hiefitazaka lalandavy.
1: Sotra tompoko.
6: Tsy amin'ny fombafomba tokoa ny maha kristianina. Matio 5:26. Fa de tena atao iainana andavanandro zany. De mana tena ny fiainana mandrakizay zany ny tena kristianina. Fa de mazava ray aman-dreny a. De ny tompo mbanao isan'andro isan'andro tsy le akonanao indrindra koa zoko voahirana.
0: Misaotra indrindra.
6: De koko daholo any kristianina rehetra zay maheno mpiavahana. Koko fobe daholo nareo. De mangataka hira bebe.
1: Ino ny hirany bebe?
6: Hirany noelikely. Aza atao fahazarana.
1: Ya.
0: Aoka tsy ho fahazarana.
1: Aoka
6: tsy ho fahazarana ny fitirana am-piangonana. Ny faharoa ny finonse norara kotomamonjy.
1: De
6: atolotra ho andrety zanako rehetra atao eto anatrehiko rehetra.
1: Betibe.
6: Zanaka aman-jafy rehetrarehetra zay miaino. Indrindra anareo mpanolotra fangara rehetrarehetra ao.
1: Sotra tompoko.
6: Koko fobe daholo any amin'ny fitandremany betafy rehetrarehetra any tsy adino a. Eo ambony avaratra betafy eo. Tarihany ray aman-dreny pastera ndre amiaza Josefa mianakavy. Indrindra koa ny fiangonana ny miavina any atsimin'ny voka taolany ombiany. De koko fobe daholo nareo e. Makasitraka indrindra.
0: Makasitraka
1: bebe.
0: Ta in Jesosy ianao e.

0: zanaky.
1: Raisinandray ny antso manaraky.
2: Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompo.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy aho.
3: Miarahaba anareo manaraky ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Eny tompoko.
3: Madame Malala ve tiatina amin'ny vohitra amin'ny ampo.
1: Falimandray ianao.
2: Tonga soa Madame Malala.
3: Eny tompoko. Makakitaka amin'ny taridalana sy ny fanazavana loha hevitra isika.
2: Eny tompoko. Isaorana Jesosy.
3: Rarosoa anao ray aman-dreny pastora. Vonao sy ny akohonanao.
2: Makasitraka indrindra
3: Madame Malala. Kopakopatanana ho an'ny ramatoa sy ny ekipa eo an-tanànao.
2: Efa manomana an'izaika zao ny FPL zao e.
3: Efa
2: iaingareo
1: andraso.
3: Zaika rehetra
1: e. Na ny
3: any ambato ny ady a. Na ny finalika reny efa mamaraparana ihany
2: koa.
3: Dia mirarosoa ho an'ny mpamonjy zaika rehetra tompoko.
2: Makasitraka Madame Malala.
3: Ratsy amiko i ramatoa voahirana. Vonao sy ny akohonanao koa izany firaritra izany.
1: Misaotra tompoko.
3: Misaotra amin'ny fiazakazahana maraina mamonjy ny radio atsika. Tahin'i Jesosy ianao ramatoa.
1: Misaotra indrindra.
3: Angataka hira. Hira ny mpira fifoazana mifona aminao.
1: Mifona aminao.
3: Mpira fifoazana firaisankina. Sy ny tsanta mahamasina. Tsanta mahamasina ny ory fireneko. Santa Mahamasina mirana
1: izy. Misy maromaro fa manao daholo moa izany fa ataontsika ny santany mahamasina.
3: Iza?
1: Maromaro manao an'izy iny fa ataontsika ny santany mahamasina izany.
3: Dia atolotra ho an'ny malagasy ny ainy radio feo filazantsara rehetra. Izany sira izany dia na ny mifona aminao a na ny ory fireneko dia ao anatin'ny tonokira io ny afatra. Toriteny ankira de mora raisina ary tena hain'ny olona mihitsy mandray anazy rehefa tiany le hira de voarahitsara ny afatra ao anatiny. De atolotra ho an'ny kristianina FM firaisankina rehetra, atolotra ho an'ny dada sy mama ho atsimo be voninkazo, ny sakaiza rehetra, ry dadany Delsa, ry mamany Delsa, ry dadany Zina, tena sabotsy ny tena sabotsy rehetra, ry namana Roger, ry mamany Dino, kopakopatanana mamany Dino eny Talata. Toraka izany koa i Toto Vola sy dadato Jakoba. Dia kopatanana ihany koa ny mama Raterezy ao Andranomandevy, ho andry fafara eny amin'ny Abita, ry madame Francine sy dadato Jean Dede, mirarosoa anao, mirary fahasalamana ho anao. Ry madame Solo eny Lavatezana, ry monsieur Lova coiffure ho anareo sy ny akohonanao ihany koa izany sira izany, ry mamany Fesoro, ry madame Kolona mpivarotra solo, ry monsieur Roland dia ry mama Ty, ry mama Fesoro, mama Miangaly, mama Edvis Tiadina, ry madame Simone. Ialana tiany amin'izay tsy voatonona fa ho antsika rehetra ny hira. Ny any amin'ny tany ny aviana ny masoloarano. Fanareo rehetra ny masoloarano zany henyny radio a, tsy mizanaka pelezana rehetra ety Antsirabe. Indrindra ny ao antsinan'ny gara sy ny eny Tomboarivo, ny eny Masoarivo. Dia ho an'ny mpiaramonina rehetra ety antsinan'ny vohitsy, tsy adino, ry madamiary sy ry zokinaina, ry madamolo, ry zokotevy. Mirarosoa antsika rehetra e. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny akohonako. Misy zanako kely miaino radio isa-maraina.
1: Kopatana ny.
3: Raha misy ny fotoana dia mba angatahana le hiran'ny fanevan'ny Saloma. Le faran'ny Saloma ho andeha isika.
2: Eny ary.
3: Eny tompoko. Atolotra ho an'ity zanako kely miaino radio ity.
1: Eny ary mirarosoa e. Tahin'i Jesosy.
2: Makasitraka Madame Malala.
1: Genial. Raisina ny antso manaraka re.
2: Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Voahira tsotatapafy.
2: Sotatompoko.
1: Eny tompoko.
4: Ya mangataka hira tompoko.
1: Ie, iza hono izao e?
4: Neny raha mily soa e.
2: Ieny, ka ny olona
4: efa somalala. Ary le hira antsika amponany fa sava.
1: Ay, mo, ieny ary.
4: E le hira hoe, deso no anjara soa.
1: Ka tsy ampitombo
4: sy efa jaza.
1: Eny tompoko.
4: E, raro soa anareo mianaka aloha e.
1: Misaotra ny eny ary.
4: Indra amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra fa dia. Vaiorina tanteraka ao amin'ny tompo daholy e.
1: Tsika rehetra.
2: Misy ny marina neny.
4: Dia manaraka izany a, miraro soa ho an'ireo mpanao zaika rehetrarehetra.
2: Ya.
4: Indrindra fikambanam-behivavy any am-paty miady.
2: Eny tompoko.
4: Mba hiasa mahery ny fahasoavana. Fahajoro. Vavolombelo Kristy tokoa. Kristianina rehetra izay mamonjy ny zaika amin'izao andro izao. Dia nirina koa re mba handroso ny asa tsika ato amin'ny refevato a. Mbetsaka ny mpijoro vavolombelon'i Kristy. Dia mirary soa andreo ankohonana tompoko a. Ao ry pastera Fano, Ramilosoa, ao ry Loro, ny fianakaviana rehetra e. Ny miraro soa koa anareo mianaka tompoko
2: tayinmakasitraka
1: nenysatra petsaka neny tain'i Jesosy
4: misaotra indrindra tompoko
1: eny tompoko makasitraka.

0: Raisinandray ary ny antso manaraky.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io. Ienta.
2: Lasa kahira moa izany tena sabotsy.
0: Aha, ny fotoanany izao.
2: Ie. Vavaka ny lakile ny solofon'ny teramaseo.
0: Ienta.
1: Ienta.
2: Dina lanitra akombetela
0: Toamasina.
2: Toamasina.
0: Ieny tompoko.
2: Atosy fa manita tena sabotsy manontolo e.
1: Sady maro anareo no miaina ho atsena sabotsy eo an.
2: Ie.
0: Kopatanana.
2: Ho anareo ao amin'ny studio koa.
1: Satato.
2: De atolotra ho amin'ny madamo Malala de vanan'olotra sira teo a. Aatio raha bebe a. Amamaramihitsy olo le volonteny teo a. Isaorina bibabe zay efa niditra rehetra. De atolotra ho anareo koa ny sira ry efatra fitany aloha de mbola kis. Atolotra ho an'ny Roger Masoraha. Fatahovanga moa Mazorivo. Aty raha be atimo koa i madamo Simona Morahana. Ary mamany Erika ao amin'ny babatsina andrefanao madamo Fanta ao akaikin'ny komorianao ao ihany koa ry mama Sendra ao akaikin'ny herinivao de mandinika atao rehetra ataotsiraatasabotsy na any amin'ny brosy coco na any amin'ny paty gasy na any amin'ny friperi na any amin'ny lambalava na any amin'ny bantena
1: aotsenasabotsy daholo zany retraretra zany.
2: Atolotra ihany koa zany mampastora rola eo amin'ny eo amin'ny efelema fraisakina pastora Ezosy pastora Federika Pascal atolotra mampastora ronaisemilarakotomonty any Matsindoany a ma de any atolotra ihany koa any pastora Razakaria ena Masorano de atolotra ho an'ny madamo Lova Tarasotra Fiazo ao ihany koa Ernestina Tarasotra ao ihany koa madamo Mamara Josefina Tarasotra ary serisara de fantsaramanga madamo Volonina eny Ambomandroso mpanao krosier rehetra tolorana zany fizany raha anakirakotony mientana redmo mahazafeno tolorana zany fizay de mirara sosiny tsara tompoko fa mbola be mizitra
0: maharinzayatandava
2: de mirara tompoko
1: mahakasitraka
0: drindrasatrabetsaka tatazina
2: dadazina ihany
0: satra tatazina tain' Jesosy eo eny ary raisina indray ny manaraka ary
1: maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Salamo.
0: Salamo.
1: Tsara be.
3: Maty avy aty Ampamahay.
0: Ay, tonga soa ianao e.
3: Fangataky.
0: Inona ny hiranao? Inona le hiranao e?
3: Hira Joseph ta.
0: Le hoe?
3: Ny fanotonana.
0: Inona hoe azafady?
1: Ifanotronana.
3: Fanotronan'Andriamanitra.
0: Zay mihitsy ve loha telo le izy?
3: Ye. De avaoziko.
0: Aniza le avaoziko?
3: Ambotatovy tiavana.
0: De atolotra ho an'izy?
3: Atolotra ho an'Tatisara. De ho an'Ikalony. De ho an'Itikina. De ho an'ahy.
0: Ye.
3: De atolotra ho anareo koa.
0: Sotra tompoko.
3: Tain' Jesosy.
0: Ianao koa e. De atolotra ho anao koa ny hira tain' Jesosy e.
3: Eny tompoko.
0: Tsika rehetra.
1: Anareo rehetra rehetra ao.

0: Ao anatiny zany ira faneva ny mpiandry masina izany a, andian'ny masina no andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Miarahaba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ia, miarahaba anao mamelankelo sa.
2: Izany tony rehetra manaraka izao fandarana izao.
1: Eny tompoko.
0: Eny tompoko.
2: Misaotra an'Andriamanitra dia indray isika fa nomeny mpiandry vao izao ity. Afahatsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny lohahevitra tsika androany fa dia mahazo lesona tokoa amin'ny fitondrana ny fiainana.
1: Dia
2: mankasitraka indrindra pastora.
1: Misaotra indrindra.
2: Meny Ranoro Sosy bebe Ramaritorinina. Atolotra koa ho an'ny kristianina rehetra mpiara-mivavaka amin'ny FLM Mandroso. Ao ry Papa Edmond Vady. Ao koa Madame Fanta sy Monsieur Gilet ao tapany maso. Ramatoa Albertina, Monsieur Parany mianakavy, Monsieur Marson Vady eo tombontsoa. Ao koa ireo mpiara-monina, Monsieur Antso Madame Voangy ary Setra mianakavy eo amin'ny areny bus 5. Matolotra koa indrindra ho an'ny sakaiza rehetra, Mama Fejour, Madame Francine, Madame Isabelle, Mama Nisy, Madame Edvise, Madame Malala, sotra fa voray ny efatra dia tolotra ho anao koa ny hira. Fafara sy Madame Koloina, Monsieur Roger Masony Loharano, Dada Zina, Nomena Vatofotsy. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pelezana rehetra amin'ny FLM Mandranovelona Betavo. Ao raha

0: olona mianakavy tsamahy toto klarisine kena nor sy fabrisy mivarotra ao tena sabotsy pastora jakobsena sy madame lala dentiste ary fita mianakavy kely ao tsimotsena fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny tsisalama rehetra koa ny hira na iza na iza misy azy andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo de mirary soa ho an'ireo mpamonjy zaika na ny anevinanikarena na ny ho any avatiny ady andriamanitra ne hitatana ny diny mba ho tonga somatsara ary hanome azy fahasalamana tanteraka hatosana ny fivoriana de mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko hotahiny jesosy daholo e
1: makasitraka indrindra tompoko
2: saotra indrindra mamanetelisa tahiny jesosy e

0: Arasina rery ny antso manaraky. Maraiky falinô.
1: Maraiky falinô.
2: Miarabanao aminaran'i Jesosy.
1: Miarabanao korita aminaran'i Jesosy. Ianareo misy video a.
2: Sotra tompoko.
0: Ieny tompoko miarabanao.
1: Rose masimoran.
0: Tonga sotra.
1: Ieny tompoko. Sotra betsaka anareo mianaka. Manaiky ataon'i Jesosy fitaovana. Manapita ny afatr'Andriamanitra mankaty aminaky eny. Jesus tu esa si dana remiana ka kati mai fadia mi esa Jesus tu ko
2: maka si te kandina mi shiroshi
1: iyan tu monta te iri remiana ka sa fatin rinra
0: nda war faftona nsao
1: muti este kan tan mi nan risan patul ta wampin rita rita na sa nese pira na misyaz ya na nam tukata nis na nam bufiara na nam kivaruta na patul ta waz remiana sa di sorot si izi rendis miana ka quando sa Jesus Cristo ya amper na semisadia amela la ni radio fisika santar noisania tumitio amisrefona isetana na santi susi
0: sota
1: bona reo mianaka asy miapona reo ary ny permesareta ho hatsy atinoa otolka bona reo sany raisany
0: sota tindra
1: ientok avoa ny sakaizareta sa isora na PTP a senano tairateo a favorain na fatra tona reo kunira tokko Anisan zany a mama ni Delsa ni season de tes matan fonsina otina sabotreta tarenta tashina sy akona matan malala dia nampina vohitra misy raklodia avy amin'ny filema maslorano tayera de zany akona ny ontan matio mamia omin sirina sy akona ny vinambohitrano mama mira kely sy mama mira be bebe soza sy akona Isalina sy miankona dia nambiny perna tsatonkiam namana angelo dia lavatezana vatamena dia natsongo nomena vato fotsy a vatam sarolina dia fantsara manga fafara sy miankona ny a tontofala dia natalata tadafara rakona dia natalata farany a misy risara sy miankona ny a andeha fantsara manga farany dia mianaka Groupe si loa mara misy fotonatsika satria
0: izy.
1: Ka tolotra ho an'ny akona koa sy mpiendretrareta ary nareo ny studio ao.
2: Maka fitaka andrindra.
0: Sotra betsaka namana
1: rasy. Sotra betsaka ny fandraisana ho amin'ny fitanan'i Jesosy. Tsy hoe Jesosy tompoko.

0: Raisina Ray Amandreny antsy manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko, miverina kely azafady.
0: Iza mole miverina?
2: Madame UBPP Andramanelatra ihany.
0: Emo.
2: Izy an'ilay irany katele mampoizafy le hoe tsy mba andovan'le lanitra ahoana moa le hoe
0: afaka ataonao kely ve le izy?
2: Le hoe izay le izy fa tsy tadidiko loatra.
0: Filazantsara ny anitra tena ambojafy.
2: Ie, filazantsara dia mba mangataka n'iny iray iny mba atolotra ho anay ato an-trana dia misaotra betsaka anareo.
3: Makasitraka anareo.
0: Ianao nisaotra
2: betsaka dia mirary soa daholo.
3: Tahiny Jesosy daholo.
0: Misaotra indrindra tahiny tompo ianao sy ny ankonanao an, dia izay angamba ve izany namaranana? Sa raisintsika ty antso farany eto?
3: Andao raisina ty farany ty.
0: Zara aloha ary aloha jerentsika izy hoe tafiditra ve? Andao ary aloha andrasana vetivety fotsiny. Ie, ndao ary marana bebe ao anatin'izay hirandry zareo anitra tena mojafy izay hoe filazantsara. Ie, ny tompoko.
4: Eny ary dia mankafitaka atsika nanaa filazantsara tokoa dia mba ampitombony tompo lehibe tokoa ane ny finoantsika rehetra.
3: Makasitraka
4: ny tompo ovanareo mianaka rehefa ny satana ny miditra tao a dia ovondriny ke voaka tao.
0: Amen.
4: Koko faope daholo nareo.
3: Makasitraka.
4: Koko e de rehetrarehetra koa de irari na mba vitasoany tontolo andro e.
3: Makasitraka
4: tontolo andro ihany fa parapahatonga ny amin'ny folo ralina.
3: Eny tompoko.
4: Makasitraka tompoko.
3: De efa nanomboka bebe de efa namarana isaorantsika mandrakariva izy.
4: Makasitraka tompoko.
3: Makasitraka bebe.
4: De kokokoa ho andrety zanako reto a efa medisy andraiky tany andro any ko.
3: Eny tompoko.
4: De atotosany aditsy andraikitra nametrahany jesosy sy ny fanjakana azy. Sotra tompoko.
0: Makasitraka bebe tahiny jesosy eo. Eny ary somary misisika kely namantsika faradao raisina izy ray vandrety. Maraim-pifaliana.
3: Eny tompoko. Tonga soa mesa Jean Dede a.
5: Tsikotatsikotatsiko nareo a.
3: Eny tompoko.
5: Mankafitahana lehibe indrindra ianao Ray Amandreny amin'ny fanazavana ny teny soratra masina.
3: Isaorantsika Jesosy.
5: Atoroako izany ami'ny koa ivoirana amin'ny fanoloranao.
0: Eny tompoko.
5: Andriamanitra manaka ipasarany omba anareo sy ny tsirairay avy sy ta ny mpiasany rehetra ao amin'ny radio.
0: Sotra tompoko.
5: Eto moa zany de mangataka hira mazava ho azy a.
0: Marazany.
5: Hirany VHF ny hira lampy. De SSPM 409.
0: Eny tompoko.
5: De atolotra manokana ho anareo amin'ny studio zany a. Atolotra ho an'ny vady aman-janako a. Atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra tsakanavaka ety amin'ny 2.03 mety a. Atolotra ihany koa ny namana ny Roger Masdorana misaotra betsaka fa voahainy avatra Madame Malala, Mama Miti, Mama Mengali, Mama Sarbidi, Mama Berta, Mania ary ny Madame Etsi de Neny Lalao sy Tidera Martorina. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny Mesenaina Parka de Lesta de ny misy Angelo avy any Lavadezana. Aty misaotra betsaka indrindra fandraisana tompoko a. De atolotra ihany koa ny hira ho an'ny kristianina reto amin'ny FLM Mahina Tanamboa zay tarihany Ray Amandreny pastora ilay mianakafy de Dera Martorina sy ny ankonany de mankasitraka indrindra fandraisana tompoko de samy io hitainy Andriamanitra daholo tsika reto.
3: Makasitraka monsieur Jean Dede. Tahiny Jesosy
0: atranoko ianao. Ianao ihany koa ny namarana ny antso mifantana tamin'ity maraina ny larobia ity a. De isento kely aloha izahay ary a de aorinany fampafantarana anakiray sy ny hiraray a de miverina eto indray a. Makasitraka antsika mpiandrehitra zay tafiditra ho anao zay tsy tafiditra moa a. De rahapitso mbola misy indray a de tahiny Jesosy daholo e.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo tokoa
1: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emilia mianakavy miasa fito amin'nyroapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay nafitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira tabernakely tiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivy ambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsahana ny fahalompon'jobily ary faranana mifandraisana ny fanasany tompo tongava maro ovonina hetr'andriamanitra

0: Mara Epifalino.
1: Ia, paradisa sakuri jeso larana fatelpul en firana FFPM zay norenesika teo izay an ary de mitoy atrany isika mahery 40 minitra ny amfalora ao anatin'ny fotoana indray izao makina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino izay voaray amin'ity maraina ity an izay sira mandrin'ny pastora fa melohan' izay aloha de misy ny kopatanana izay tsy maintsy mba ho atao ety amin'izao fotoana izao de kopatanana nanao antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka koko faobe na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any dia samotahiny tompo isika rehetra mahereza mahatanja amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao dia misaotra
2: De kopatanana antsika rehetra araka izay fanambarany zoko verona teo fa singanina manokana eto isika mpizaika rehetra ao amperiny tanteraka zao ny eny amin'ny filovana vinainkareny eny a kopatanana ho an'ny sampana VLM sy ny sampana skoto rehetra isika kristiana rehetra tonga miombona eny a de na ny mbola eny an-dalana na ny efa tonga de miraro soatsika kopatanana daholo kopatanana ihany koa ho an'ny diakona sy ny fikambanam-behivavy zay efa miomakomana misy efa handeha amin'nytian'io tia amonjy ny filovana Ambatomiady a de miraro soa anareo kopatanana de mba ho tsara ny di e hoarovana amin'ny ratsy rehetra zay alalina vakivakinany kopatanana ihany koa ho an'ny zaika rehetra zay atao amin'ity taona ity manomboka izao a misy a ny any amin'ny fleuvana Soavina fifoazana misy a ny any amin'ny fleuvana Betafo ny any KTLM misy a ny amin'ny sekolyala dia tsy a miaroko feno a ary any zaika be zay ataony fianaratsosy any atoliary a dia mirary soatsika rehetra samy ho tain' jesosy daholo a kopatanana ihany koa hoan'ireo namana sy tapaka rehetrarehetra tamin'nytian'io tia tain' jesosy daholo tompoko tsika rehetra
1: ia misaotra ray aman-dreny pastora ndaoary maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velany mambady tokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpiainony rafaefa rehetra tamin'ny romby folo ra mahery ray minitra no tonga zany SMS izany a de misaotra betsaka anareo maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe mifona aminao de atolotra ho amin'ny malagasy rehetra ny hira namantsika nandefa ihany koa de tamin'ny romby folo ra mahery enina amin'ny
2: maraim-pifaliana tsy fombafomba ny maha kristianina antsika fa tena fiainana tokoa manaraka ny didin'i jesosy manaraka izay ampanaoviny mba alarao ny hirany KTLM anjomaralanta solazaina tsy irery ianao sy ny tanora masinitosy fantatrao ny amiko atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra i maminy rina samuel no mandefa izany afatra izany antsika
1: manakory aby mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fa nilo firaisakina hoe mifona aminao atolotra ho amin'ny madamy malala ny afatra hony de mahereza amin'ny asan'ny tompo e namantsika ray mangataka ny hirany velay mambatokana hoe matoky atolotra ho ampiaindrehetra misaotra
2: afatra avy amin'ny emanuelena andria malala tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko misaotra ny fanazavana sy ny taridalina ray aman-dreny pastora tsy ny kristianina amiko de mpanaradia ny kristianina amiko dia mpanaradia an'i kristy jesosy mangataka ny hirany mpihira fanilo fifoazana fona aminao sy ny meva ampikora atolotra ho an'ny kristiana ny efelema firaisakina rehetra misaotra tompoko
1: namantsika iray no mangataka ny hirany fifoazana mpihira fanilo a mifona aminao sy hiro amin'ny FFPM larana fa telo ambenimpolo ambizato fiadanany mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe tena fiainana mankasitraky
2: afatra avy amin'ny elantony rina raha elarosoa maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny hirapira fifoazana fanilo firaisakina mifona aminao sy ny fihirana FFPM efatra amby efapolo sevajato atolotra ho anina enina mianaka ato an-trano mankasitraka mpamaky ny afatra tompoko
1: namantsika roa samihafa no mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaindrehetra maraim-pifaliana mangataka ny hirany KTF varatsiana mitisy mamela sy hiro amin'ny FFPM larana fasivy atolotra ho an'ny KTF varatsiana rehetra tahin' jesosy daholo ny mpandefa ny afatra dia ilanto ihany
2: fanehokevitra avy amin'iny irina kristiana tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina ny atao hoe kristianina dia ny olona vita batisa rehetra ka lasa mpanaradian'i jesosy matetika nefa entin'ny olona ataon'ny fombafomba fotsiny izany hoe tsy tena anehoan'ny tena le tena andriamanitra mpamonjy azy fa anefany zavatra ratsy izay anafenany zavatra rehetra izay ataony ny aladiana izy no kristianina fa akoatr'izay dia an'izao tontolo izao no ataony tsarova nefa fa ny olona tena kristianina dia olona mifadiny devoly sy ny asany rehetra izany hoe tena mpanaradian'i jesosy tokoa ka mila hita eo amin'ny asa ataony fombafomba maro isan-karazany ny finoana irery anina nefa no tena azahoana izany rehetra izany ary mila mibebaka mandrakariva isika mangataka ny irany tafamaha hoe jesosy ny hamarinanao sy aoka tsy ho fahazarana aninyo ely sakelydalana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ny tafamaha rehetra indrindra izay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny baraky anjarasoa misaotra daholo anareo makasitraka tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny iranika te faritra varatsena hoe mitisy mamela atolotra ho an'ny mpian'ny RFF sy ny kristianina rehetra ao amin'ny faritra avaratsena bonjour mba mangataka ny iran'ny tafama hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho ampiandrehetra
2: afatra avy amin'ny velema fanasina mbatokana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny ira velema mbatokana hoe madokia atolotra ho an'ny mpiandrehetra atolotra ho an'ny mpikambana te velema mbatokana rehetra saotra e
1: namantsika iray no mangataka ny iram-pihira fifoazana fanily firaisakina mifonina aminao sy ao amin'ny FFPM mahira larana fa valo sefajato atolotra ho ny ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko namantsika iray mangataka ny irany afakiry ambatokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiandrehetra
2: afatra avy amin'iny rina zaorandria maolosoa maripivaliny miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny iran'ny ako ny fiderana ambano sy josef dafa entolavitra atolotra ho an'ny katelema afia de tongava manao ny repetition avokoa ono raha riva randevo efelema manampisoa ny asabotsy tongava maro e misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany fefima hevery ny fiantsonanao de atolotra ho an'ny mpiandrehetra ao anatin'ny tononkira hony any misy miafatra misaotra e salama aby mangataka ny hirampihira fanily fifoazana mifona aminao atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny mirado andrianantenaina maraim-pifaliana miarabany anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritsy hoe ny enina sy ny velema ankatso hoe jesosy ny anay atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko
1: namantsika roa samihafa no mangataka ny irany velema mbatokana hoe matoki azy atolotra ho an'ny mpiandrehetra finaritra mangataka ny hirany zoara famonjena ianao jesosy atolotra ho an'ny mpiandrehetra ny mpandefa ny afatra dia imamany fi avy ety amboronomby ihany
2: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema afakire mbatokana hoe tena fiainana injarany aina fitokiana no mangataka izany iry izany
1: namantsika manaraka ato indray mangataka izy ny hirany tafama jesosy ny hamarinanay ny hamarinanao atolotra ho anay etia vato fotsy etia mazo to daholo nareo salamy mamany mandresy ihany mba mangataka ny irany gefa zanaka dala sy mba totokana mifona de atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra sy ho anareo amin'ny RFF mazo to e
2: afatra avy amin'ny voaritina no menjanahary finaritra faly miarabantsika amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema fakire mbatokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko
1: ny afatra manaraka fiadanany mangataka ny hirany afakiry ambatokana tena fiainana namantsika maromaro moa no mangataka n'izany ato efatra de atolotra hony ho an'ny mpiaino de ny manaraka ato indray maraim-pifaliana mangataka ny hirany eo amin'ny katefa varatsena mety isy mamela sy ny hira amin'ny FFPM fasivy misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny priska angelina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany taberna kely tsefa tsapako jesosy sy tanora masina tsy ho diso fanantenana atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny omba fitahiny fanahy masiny afatra avy amin'ny sarobidikely maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritsy hoe nenina atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompo
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany kate avaratsena mety isy mamela sy ny irandry zareo avy ao tritriva ao aingam-pamonjena atolotra ho ampiandrehetra ny mandefa ny afatra de natasa ihany namantsika iray mangataka ny irany afakiry ambatokana hoe tena fiainana atolotra ho ampiandrehetra
2: afatra avy amin'ny flera raza maraba amin'ny anaran'i jesosy tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina maro ny kristianina eny fa nadiany olombofidy aza no miaina amin'ny fombafomba fisehoana ivelany filana voninahitra fitadiavana laza eny lasa fitadiavam-bola mihitsy aza malahelo
1: hoe tena fiainana tolotra ho ampianrehetra
2: afatra avy amin'ny flera raza maraba amin'ny anaran'i Jesosy tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina maro ny kristianina eny fa na dia ny olombofidy aza no miaina amin'ny fombafomba fisehoana ivelany filana voninahitra fitadiavana laza eny lasa fitadiavam-bola mihitsy aza malahelo Jesosy tsy mahagaga raha maro ny

0: Kanira ntafa mawetse Sonia Marina nao si pira mituri miaruko feno turmasy panay atolotra ho an'ny mpiandrehitra namantsika dimy samihafa mangataka ny rano VLM fanasina mbatokana hoe matoki a dia atolotra ho an'ny mpiandrehitra sy ny kristianina rehetra
1: avy avy amin'ny antra taina marepifaliana mangataka ny rano katelema fakrembatokana tena fiainana misaotra tompoko
0: maraipifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany ka te faritra varatsena mitisy mamela atolotra ho an'ny namana rehetra ifelana ihany no mandefa izany afatra izany dia tain' jesosy daholo a atolotra ho an'ny mpiaino ny hira misaotra tompoko
1: afatra avy amin'ny nantenaina raha fanomezantsoa maraipifaliana miaraba amin'anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe nenina sy ny velema mahazo arivo hoe tsara loatra tolotra ho an'ny mpianinareo fehefa rehetra misaotra tompo
0: idinano mangataka ny hirany ka telema firaisakina hoe aiaby atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra dia ho an'ny mpiaino ihany koa maraipifaliana mba mangataka ny hirany fefima evero ny fiantsonanao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
1: afatra avy amin'ny ajatiana samson maraipifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany ka telema getsemane fanantenana hoe zanaka dala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
0: I Patrick avy any Mora feno no mangataka ny hirany ka telema fanasina ambatokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia toy izany ihany koa ny hirany afakiry avy any ambatokana eny ihany koa dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa izany
1: afatra avy amin'ny fity maraipifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe nenina sy ny velema tosy hoe ampianaro atolotra ho ampianinareo fehefa rehetra misaotra tompoko
0: namantsika iray no mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina mifona aminao atolotra ho ampiainy rehetra dia mankasitrake salamy mba mangataka ny hirany osana izay misy ao amin'nysaotra e
1: afatra avy amin'ny José Alfred maraipifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany ka telema afakiry ambatokana hoe tena fiainana atolotra ho ampiainareo fehefa rehetra tain' jesosy aby eo afatra avy amin'ny lamila anto andrianoro maraipifaliana fa kristy no antony avelomako hoy paoly mangataka ny hirany ka tefa varatsena mitia sy mamela atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpiasan'ny RFF rehetra mankasitrake
0: maraipifaliana mba mangataka ny hirany zoara famonjena toby ambomazy hoe raha isompanomponao atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra sy ho an'ny mpiaino rehetra ihany ko amin'nysaotra namantsika iray mangataka ny hirany afakiry hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino
1: I Florany eriko ihany koa mangataka ny hirany fanasina mbatokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mpianinareo fehefa rehetra misaotra tompoko
0: maraipifaliana mba mangataka ny hirany rojo ny avo omano ny mandrakzay a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra dia ny manaraka ato a namantsika iray mangataka ny hirany tafamao hoe Sonia Marina anao atolotra ho anay tia mahazo arivo misaotra tompoko
1: afatra avy amin'ny norosora kotony aina maraipifaliana tsy amin'ny fombafomba ny maha kristianina miarabantsika rehetro
0: miaraaby fiadana no mangataka ny hirany ka tefa varatsena atolotra ho an'ny roland sy ny mpiaino a tsy voalaza ato moa izany hira fa mino a fa mitisy mamela satria ireo no angatany namantsika maro ato
1: afatra avy amin'ny nano asy maraipifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe nenina sy ny velema ambotriny be izara fity atolotra ho an'ny mpiainonareo fehefa rehetra misaotra tompoko
0: ny irany katefa varatsena hoe mitisy mamela ony a dia atolotry ny namantsika ho an'ny antonis vanessa ary natasha tain' jesosy daholo tenin'andriamanitra iray nomeny namantsika manaraka ato amin'ny anaran'i jesosy arovy aho andriamanitro fa mialoko aminao aho hoy izaho ny amin'ny jehovah tompoko ianao amen salamy fahenina ambin'ny folo andiny voalohany a mankasitraka anao izay mandefa izany tenin'andriamanitra izany ho fampaherezana ny rehetra
1: afatra avy amin'ny soso andriany aina maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny
0: namana ny rina manodidina mangata misy telo izy izany andro a mangataka an'izay ihany koa misaotra e
1: afatra avy
0: mandresy mangataka ny hirany velema mankasitrake tain' jesosy daholo fanomezantsoapy sy mba andahatra ny hirany ka telema firaisakina aiaby a
1: ka telema fakiry ambatokana ihany koa dia atolotra ho ampianinareo fehefa rehetra mangat
0: maraipifaliana mba mangataka ny hirany fanevany azaikany skoto sy ny VLM izay tena mino atolotra ho an'ny mpamonjy ny zaika kely a Si Madame Noeline ary ny fianakaviako a

0: Ny mpandefa ny hafatra dia hitomoina avy ny vory ihany misaotra avy amin'ny lalatiana fiadanana ny mangataka ny hirantevy ilay mamatokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpanao zaika rehetra any amin'ny filovana finanikarena ho tahian'Andriamanitra daholo.
1: Afatra avy amin'ny velema manaritso fiavanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mamangataka ny hirany velema manaritso fiavanana hoe nenina atolotra ho ampiainan'ireo fehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Ry nambinitsoa Roland sy ireo namany maromaro enina samy enina samihafa zany mangataka ny hirany TVLM mambatokana matokia atolotra ho an'ny kristianina rehetra tsara maraino mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho an'ny mpiaramonina ety aminay ety ny afatra ao anatin'ny tonikira.
1: Afatra avy amin'ny ro ny sam maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mamangataka ny hirany velema manaritsy hoe nenina sy ny velema katsy hoe tsy irery atolotra ho an'ny fandresena misaotra tompoko.
0: Ie, dia isaorana betsaka ianareo avy any amin'ny velema mambatotokana ny mangataka hira velema mambatotokana sy afakiry dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora ho an'ny kristianina rehetra ho an'ny mpizaika ny skoto ny TVLM ho an'ny namana rehetra sy ny mponina ny kristianina ao Morarano atsimo misaotra.
1: Dia andriana tenaina todisoa ihany koa dia mbola mangataka an'izany hira ny velema fanasana mbatotokana hoe matoko izany atolotra ho ampiainy rehetra.
0: Ie, latsaka telo minitra zao ny amin'ny sivy ora maraina ovakiko reto ro reto aloha dia hijanonao dia anao koa raha mandre ny pastora maky roa dia hijanona aloha isika ny amin'nytian'io ity maraim-pifaliana ao mba mangataka ny hira ny osana avaosiko atolotra ho ampiainrehetra maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny velay mambatokana matoky atolotra ho ampiainrehetra koa.
1: Afatra avy amin'ny oela aljesy fiadanana mangataka ny hirany katefa varatsena mitia sy mamela atolotra ho an'ny neninay sy ny mpiara-miasa aminy ary namako rehetra misaotra tompoko. Afatra avy amin'ny herinirina maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny hira fanasana mbatokana hoe matoko izy atolotra ho an'ny kristianina rehetra fa any Mixe Stéphane Lettre na maranantsika azy maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mangataka ny hirany mpihira fanily firaisankina mifona aminao tolotra ho ampiainy rehetra misaotra tompoko.
0: Dia atreo indray ry aloha no mamarana ny famakina ny fanehokevitra sy ny SMS avy amintsika mpiaino tamin'ity maraina ity satria manapetra ny fotoanantsika ialanatsiny ary fonana amintsika mpiaino izay mety tsy ho voavaky fa ho alamina eo ihany mbola eto foana ihany zahay miara-miasa mifanohana amin'izao asa izao dia atolotra eo avokoa ary alefa eo avokoa ny hira antsika mpiaino rehetra izay nangatahana mandrapatonga ny amin'ny folora alina fa ny amin'ny anio aloha dia izay no azono vakina. Ndao ary ray aman-dreny pastora maharana ny fotoana isika ny famaranana ny fotoana moa ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao dia ny fitondrana mbavaka dia eo ireo namantsika izay nitondra ny antom-bavaka hoentintsika eo amin'ny tompo izany.
1: Mankasitraka indrindra zoky voahirana isaorantsika tokoa ny tompo satria mbola fitahim-pasoavana feno avy amina fa antsika ny ombona atao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay zao ntsika dia eto amin'ny fotoana izay hoe fitondrana mbavaka mifanampiam-bavaka ary eo ka hifanankipontsika ny amin'ny vavaka izay asandrantsika ho an'Andriamanitra amin'ity anio ity. Vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra resy zanaka fanahy masono, nidera nilaza ny voninahitra tolotra ianao fa tsara ianao. Lehibe ilay fitiavanao, lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitantananao anay indrindra fa nyfampianarana rehetra izay nomenao anay. Amin'nyteny io ity Jesosy, aoka mba ho tena kristianina hitoetra amin'ny finoananao tokoa izahay ary tsy hisaraka aminao ambara-piavinao eny amin'ny raha olanitra fa ho tehirizina ao aminao ka kristianina handova fiainana mandrakizay. Tsy ny fombafomba na ny fahazarana ity ivelany no entinay maneho ny maha kristianina fa ny finoana raiky tapitsaka aty anatinay ka tsy hisaraka aminay ianao fa ho tafatoetra aty anatinay. Vavaka ary izay tompo, maro ny kristianina mety ho dopahoriana amin'izao fotoana izao. Mino izao Jesosy fampahery azy ireny ianao, mino izao Jesosy fa hampitraka azy ireny ianao ary hitondra teny fampahirezana fampiononana ho an'ireny kristianina ireny, ho an'ny vahoakanao rehetra ary indrindra ho an'izay rehetra mametraka ny fiainana aminao. Atan'izao ny finoany fa ao aminao misy fahavelomana, ao aminao misy fiainana mandrakizay. Ampizo ireo adidy maro izay miandry azy. Vavaka koa izay Jesosy ho an'ireo tsy salama rehetra amin'nytian'io ity, naiza naiza misy azy ireo ary na inona inona soritra aretina misy azy, de no Jesus no tu que tiram bonindins e não no angata na ena cita na riás e não me aracam fana food e as e não me aracam pizzab se angasta não armias e não o natan vava que zefa na Tony se sofim bonam vava que soca a nafir tanza que faz salamana fenua o azren vava que Jesus o antifirene naiti endi e não no efani tundan filas ansara teto na tunga sofirene cristian teu como bauteris não amzan firene naiti Jesus o tinus naiti a tanzof no nai ary aoka izay mba ho hirakoko hitoron'ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Mivavaka izay Jesosy amin'ny fiombonana rehetrarehetra, indrindra indrindra fa ao anatin'ny atao hoe zaika izay, na ny zaika eto anivon'ny Jesosy no dapartany izao, na ny zaika izay iombonan'ny fiangonana loterana malagasy, dia mino izay Jesosy fa hiara-dalana ianao, hanampy ianao, hizaran'ny teninao ianao ary hampianatra ianao mba ho tena kristianina marina, mino anao mankatoanao ny fiangonanao amin'ny tian'io ty maro ny mandalo ady, maro ny mandalo olana, maro Jesosy ny misedra fahasairanana, tsy mora ny atrehanan'izany Jesosy, nefa matoky izay fa ianao ilay Andriamanitra mpandresy no ampandresiny tsirairay avy, satria ianao efa niteny fa izao hiady ho anareo fa ianareo kosa angina, ary ny zanak'osy ny asan'ny tananao dia adidinao, dia matoky izay fa miadidy miandray ny andraikitra rehetra amin'ireo olona manana fahasairanana ianao. Jesosy io mivavaka izay ho an'ny asa rehetra, na ny asa fivelomana izany, na ny asa fanompoana izany, na ny asa entina manambara ny teninao izany, eny ny asa rehetra tompo dia akinina ifenao aminao mba ho toso tanteraka ka hanjary voa, hanjary zava-tsoa eo aminotiko izany. Jesosy ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra izay ankehitriny dia mangataka aminao, maro ireo andeha lavitra ianao Jesosy ny tanatanany diany tsirairay avy, na andeha fiara izy, na andeha fiaramanidina izy, na andeha sambo izy, eny fa na andeha tongotra azy izy tompo, tantano ny diany tsirairay mba ho tsara mandroso, tsara miverina. Vavaka izay tompo fa akaiky ny fanadinana bakalorea, efa vita ireo fanadinana CPPC, mbola maro fanadinana miandry ny mpianatra ankehitriny, dia mino izay tompo fa ianao no hiasa mahery amin'ny fahaizana, fahalalana, fitadidiana andreo mpianatra ao, ary mba tena hanoratra izay rehetra valin'ny marina avy aminao, isory ny ahenta ohatra sy ny tebiteby rehetra, ampiro ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny zanany hiatrika izany fanadinana izany. Dia aza mahafoina masaraka anay Jesosy amin'ny fotoana rehetra, akinina sy apetraka feno ampelatananao ary ny tontolo androandroany, mba ho tontolo andro feno fifaliana, fitiavana, fahendrena, fitahiana, fahasoavana, fiadanana, fahasalamana ary fahombiazana feno tanteraka avy aminao. Dia momba anay araka ny teninao Jesosy, aza mafoy anay na masaraka anay na sekondra iray monja aza, fa aoka ny fiadananao ho tononinao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Mamela ny heloko ay nefa, mamindra fo aminay amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay ary fonanay bebanay andolianay ho potitry ny azo fijalianao izany. Matoky izay fa Andriamanitra mpamindra fo mpamela heloko ianao, apetrakay akinina ifenompelatananao ny fiainan'izao onjam-peo izao, ianao hitondra fampandrosoana lehibe eto, ampahery ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny asa rehetra manandrify, indrindra fa ireo mpanomponao tonga ampianatra hitory ny teninao, dia mba ho tafapaka amin'ny vahoakanao tokoa ny izany afatra rehetrarehetra izany. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay velona sy manan-kerevana Nazareta izany vavaka izany, fitiavanao Andriamanitra ray, ny fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina, ampimizara ho aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy eo, amen.
0: Ie, misaotra ray aman-dreny amin'ny fitondrana mba afaka. Dia mifarana eto indray ry havana ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ny ety alarobia 15 jolay 2024 ety. Ny fandarana maraim-pifaliana no mifarana eto, fa ny onjam-peo dia mbola hifampitantana aminao hatrany, ampahery anao hatrany mandra-patonga ny amin'ny folo oralina. Ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina irery ihany ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra ary ny fiadanan'izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao sy ny ankonanao. Izay mianadamianaka no niaraka taminao mpianteto tamin'ny timaraina ity, ny namanao Voahirana Randriamiarisoa teto amin'ny fanolorana sy teo amin'ny lafiny teknika. Isaorana ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary niaraka tamintsika ihany koa, ary dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora, mirary ny soa, mirary ny tsara ho anao, dia mirary anao efa be indray ny amin'ny asa izay mbola nentsony tompo anao, indrindra ny amin'ny zaika izay hovonjena indray rehefa avy eo.
1: Eny tompoko, ankasitrahana zoko voahirana. Mankasitraka anao, fiadanan'ny tompo aminao koa fa tena mikelehina fatratra mihitsy ianao amin'ny fikarakarana rehetra ny amin'ny fandavorariana amin'ny fotoana, dia mirary soa mahefa be mandrakariva amin'ny asan'i Jesosy, dia fiadanan'ny tompo tonona aminao sy ny ankonanao. Ankasitrahana koa isika rehetrarehetra e, naiza naiza misy antsika, dia mankasitraka tamin'ny fiarahana teto a. Izahay no mandao vetivety fa ny onjam-peo dia eo anilanao mandrakariva.
0: Jesosy koa tsy mandao.
1: Tsy mandao anao koa, tsy mandao anao koa Jesosy. Dia eny avyrankarena fotoana efa taratara fa antenaina fa iombina eny tsika, dia mirary soa samy hitain'Andriamanitra daholy a amin'ny manaraka indray. Misaotra tompoko.
0: Ie, manao velomanao ray aman-dreny pastora, manao velomantsika mpiaino ary mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
6: Maray

0: dia fonofilasao tsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no danjonay.
2: Fahano ary ny ondriko

Iara mivavaka isika rehetra. Tera laza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro amin'izay hitondrana ny fiainanay. Ampianara hatrany izay atoky anao satria anao ilay tsy mandao fa manome fampatenana mandrakariva amin'izay rehetra matoky anao. Dia ampianaro izay hakatò ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana, nanoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity ary manonona fiadanan'ny tompo anao eo ampanarahana izao tenin'Andriamanitra izao. Ny teny anjarantsika dia ny Mika toko faefatra ka ny andininy faefatrambiny folo. Mika toko faefatra ny andininy faefatrambiny folo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mivory ho andiany ianao, ry zanaka vavin'ny andiany. Manao fahirano antsika izy, mamely tsorakazo ny takolaky ny mpitsaran'ny Israely izy. Riray masinao manamasinay ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iverenany mihitsy vetivety ny fahatongavan'ny fahirano, izay nataon'ny sany Senakeriba, izay loza manano tanina tokoa, ka toy ny efa miatra ny filazany mihitsy azy. Tsy maintsy mitangorona ko andiany ny olona mba hiatrika izany. Io dia mampatsiaro indrindra ny fahoriana izay manjo ny olon'Andriamanitra eto amin'izao fiainana izao, ary mampianatra antsika fa amin'izay hitrangan'ny loza sy ny fahasairanana dia tsy tokony hisaratsaraka fa ho tonga ho andiany iray, satria hery ny firaisankina. Ary mampahery sy manampy anao mandrakariva hiatrehanao ny olana amin'izao fiainana izao zany. Mivondrona ho atokony iray fa tsy mifanaritaka, tsy miatakataka ao anatin'ny ady sarotra izay hitrehana amin'ity fiainana ity. Izany no mahatonga ny mino ho andiany iray. Ny bebaka Ezekia ka tsy afa-baraka tamin'ny fikapohana tsorakazo ny tarehiny izy. Izany no hita tamin'ny taonjato maro izay taoriana tamin'ity taona izay nanjakana ilazana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Nalay baraka ampahabe maso ny mpanjaka Zedekia, izay mpanjaka farany tamin'ny taranaka Davida rehefa azy Nebukadnezara ny tanàna, izay voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fadimy amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny andiny faraika amby roapolo izany. Eo anatrehan'izany indrindra no hanomezana fampanantenana ho anao. Milaza indrindra, mpanapaka avy ao Betlehema no hampanantenaina eto. Mivoria ho andiany ianao, ry zanaka vavin'ny andiany. Manao fahirano antsika izy, mamely ny tsorakazo ny takolaky ny mpiasan'ny Israely izy, ny mpitsaran'ny Israely izy. Na dia izany aza ny zavatra voalaza eto, ity andiny faefatra ambiny folo amin'ny toko faefatra ity dia tsy azo sarana amin'ny andiny voalohany amin'ny toko fahadimy, izay milazany hoe fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Jodakory, dia avy aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola nefa nivoahany dia hatr'izay hatr'izay. Faminaninany amin'ny Mesia izany, zay maneho indrindra fa ambarany mika koa fa isy mpanapaka avy amin'ny taranaka Davida ho tonga avy any Betlehema Efrata ao Joda. Io lay faminaniana lehibe zay manambara indrindra ilazany amin'ny andiny faharoa, koa dia atolo ny ireny ambara-piavo ny fotoana iterahany izay anankiray iteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Riavana malala, evero zany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olony zany. Fa na dia ao anatin'izay tsy misy antenaina intsony aza, dia tsy mangian'Andriamanitra, mbola manakolazaina izy amin'ny famonjen'ny olony. Ka izany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, anananao fifaliana sy faharetana amin'izay tondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ka dia aoka hatoky azy ianao, satria Andriamanitra lehibe tsy mamelan'ny olony hijaly amin'izao fiainan'izao izy, fa mahita sy mijery ary malala izay manjo azy, ka dia tonga mamonjy, tonga manafaka, tonga manavitra amin'ny fotoanany
fa tsy mampiandry anao amin'izay mahasoanao izy. Izary indray ary no afatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ka dia ilazana aminao amin'ny ilazana ny teny fa ianao ry Betlehema, izay naminany mika fa isy mpanapaka hivoaka avy ao Betlehema, ary izy no hanatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra nomeniny olony. Io andiny soratra masina io dia nentina ilazanan' Jesosy, ilay Mesia, izay efa hatr'izay hatr'izay no nivoahany. Izany hoe avy amin'ny mandrakizay Jesosy, kanefa dia hateraka ho olony izy. Izany ary nafatra ho anao ry havana, ka dia mahirezy ianao fa ny tompony fombanao eo ampanatanterahana ny sitrapony. Voninahitra any eo an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia ombantsika mianakavy anie izy andriamanitsika, mitahy sy taridalantsika lalandava.

Ho ho marinina aho ka hiseho eo anatrehanao, hialaliana aho mibanjina ny voninahitra aho. Salamo nalaina tao amin'ny fahaenina amby folo. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny fahatratrarantsika izao maraina vaovao izao. Isaorantsika an'Andriamanitra izany a nohon'ny fitantanany, satria tiany isika dia araraotsika izany fitiavan'Andriamanitra nanome azy antsika fotoana izany a any amin'ny tantara hanatanterahantsika ny fiderahana azy, hitondrantsika koa ireo vetsivetsipotsika eo aminy, indrindra indrindra hienontsika ny teniny. Noho ny fiangonana mitaizantsika mandrakariva, ary izany no antom-pisiany eto amin'izao tontolo izao, dia nametraka izao teny izao izy manao hoe: nokendren'Andriamanitra hisy vokany eo amin'ny fiainantsika ny teniny. Arak'izany dia tian'Andriamanitra isika hanantona azy amin'ny fiainona ny teniny, satria ao amin'ny teniny no alalantsika an'Andriamanitra, ao amin'ny teniny no fitarihany antsika amin'ny lafiny zavatra rehetra mba hatanterahantsika ny sitrapo. Isaorantsika izy ny amin'izany rehetra izany. Ivavaka isika. Andriamanitro, ianao mampiposaka ny hazavan'ny fahamarinanao hampody lalana ireo nani asi koa taio ireo manaraka ny finoana kristianina mba hitsipaka izay mifanohitra amin'ny anarana entiny sy fikitra amin'izay tena maha kristianina azy. Andriamanitro, anatanterak'izao fotoam-bavaka izao izahay a koa arotsay aminay ny fananamasina hitarika anay hanoro lalana mba hatanterahanay izao fotoam-bavaka izao, dia ho hanitra hankasitrahanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

Bamend kasika natateraka izao fotoam-bavaka izao dia andeha aloha isika hanantona eo am-potitry ny hazo fijaliany Jesosy Kristy angata-pamelana amin'ireo heloka, ireo fahotana, ireo zavatra rehetra tsy mety, ireo zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Angatantsika famelan-keloka avy amin'ny izany rehetra izany.

0: amendra fo amintsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, amela nyfotantsika ny izy ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Ndeha isika hihoby ny voninahitr'Andriamanitra.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra vaky teny voalohany dia nalaina tao amin'ny bokyny Izay mpaminany. Izay toko fahafolo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito, tohizana amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Mirehare amin'ny tanana mampandeha azy va ny famaky?
1: Loza ho an'ny Asora tsorakazon'ny fahatezerako, fiasan'ny hafinirako, ny tena eny an-tanany. Iraiko izy amelon'ny firenena mpankahala fihavanana. Omeko didy izy amelon'ny vahoaka matezitra, dia handroba sy hamabo ary hanosihosy azy toy ny fotaka eny an-dalambe. Kanjo tsy izany ny heviny ary tsy izany ny heverin'ny fony, fa ny andringana no hanikendreny sy hamongotra firenena tsy ankavitsiana. Satria izy nanao hoe, ny nahefako izany dia noho ny herin'ny tanako sy noho ny fahendreko, satria mahiratsainao. Ny faritanin'ny firenena nafindrako, ny harenan'ny boiboky ary ireo nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, dia nanongana azy aho toy ny lehilahy mahery fo, toy ny fisambotra kano ny samboran'ny tanako, ny haren'ny firenena ary toy ny fanangona atody ny laozana no namoriko ny tany rehetra, ka tsy nisy ny kopakelatra na ny sokabava na mba ny kika akory. Nirehare amin'ny tanana mampandeha azy va ny famaky? Niafinafina amin'izay mampandeha azy va ny tsofa? Sa hoe ny tsorakaso indray va ny manetsika izay manainga azy? Sa hoe ny tena indray no manangana izay tsy hazo? Noho izany ny tompo hiaven'ny tafika haniraka faharerana anelin'ny mpiadiny matanjaka, ary eo ambanin'ny voninainy isafy mirehitra toy ny afo amin'ny haintrano. Izany ary ny teny tompo.
0: Ho fandraisantsika sy ho fanohizantsika ny tenin'Andriamanitra raha teo, dia andeha ho ventesintsika ny salamo nalaina tao amin'ny fahatelo amby sivifolo. Salamo fahatelo amby sivifolo. Fa ny tompo tsy hahafohy ny vahoakany.

Ny vahoakanao ry tompo hampahorianao ny ratsy, ny olovanao torotoroiny, ny mpitondra tena, ny vahiny vonoiny, ny kamboty aripany. Ny tompo tsy mahita hoy izy, ny andriamanitra Jakoba tsy mahatazana. Mba mahafantatra ry vahoaka ketrina, raha oviana ny mahalala ianareo ry adala. Ilay nambonin'ny sofina va ny tsy andre, ilay namorona ny masony tsy ahita, ilay mpananatra ny firenena va ny tsy anadina, mpanonon'olombelona ny tsy ahalala. Fa ny tompo tsy hahafohy ny vahoakany, na andaon'ny lovany, ka ny olo-marina ahazony rariny, ny mahitsy fo no andresy lahatra. Fa ny tompo tsy hahafohy ny vahoakany.

0: Mbola manana ny teniny ambara Jesosy Kristy. Ny vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny evanjely masiny soratra masina Matio, toko faharakambinifolo, andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Matio toko faharakambinifolo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Nanafina izany zavatra izany tamin'ny hendry ianao fa nanambara azy tamin'ny tsopo. Aleluia, aleluia. Misaotra anao aho ry raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Aleluia.
1: Tamin'izany andro izany dia hoy indray Jesosy, misaotra anao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny hendry sy besaina ianao ary nanambara tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko fa izany ny sitraponao, efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Izany ary ny teniny Tompo, derana eo anao ry Kristy.

Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izay raha mbola tantaninao sy fifiminao ka hatratry ity marainay ity indray. Misaotra anao izay satria noho ny fitiavanao sy famindraponao no mbola mato izao anay. Mifona aminao anefa izay fa olombelona tsy tanteraka, mamela ny elokay dia mamindrafo aminay. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hampahafantatra anay ny tianao ambara ao anatin'izany teninao izany. Ho engany ny teny izay ambara eto androany dia hitondra fiainanao anay, mba ho tanolona ka andriny teninao any ny fonay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana ny vavaka, amen. Nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao tamin'i Jesosy Kristy amin'n'ity evanjely ity izany. Nanafina na izany zavatra izany tamin'ny hendry sy mipesaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsobo kosa. Ry havamalala ao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza hoe nanafina azy tamin'ny hendry sy mipesaina ianao. Ny hendry sy mipesaina dia ny Jesosy hambara eto amin'ity evanjely ity dia ireo olona lazaina hoe farisianina, ny farisianina izany, izay no lazain'i Jesosy hoe hendry sy besaina. Ny farisianina manko dia milaza tena ho olona hendry, mihevi tena ho efa marina, tsy mba ho diso ary olona fatra-pitandrina ny lalàna hatramin'ny atsepireny, ka nahatonga an'i Jesosy ny teny mafy azy ireo hoe mitatavana moky ianareo a fa mitelin-drameva. Azontsika avy hatrany fa ny mpanoro dalàna sy ny farisianina no lazain'i Jesosy a amin'izany. Nahoana moa no nihevi tena tokoa izy ireo fa efa tonga lafatra, efa voavonjy, satria milaza fa taranaka Abrahama izy ireo, taranaka Abrahama izahay hoy izy ireo. Hoy manko i Jesosy indray andro, ny marina no haha olona afaka anareo. Hoy izy ireo anefa hoe taranaka Abrahama izahay fa tsy mba andevinizana izy. Tena natoko tena tokoa ireto farisianina ireto ary tena nirehareha, nanambony tena ary nanebaka amin'ny hafa mihitsiny aza tamin'ny zavatra rehetra izay nataony. Pôblikanina sy ny vehivavijanga no hiaroa lalana anareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy. Teny nomeny Jesosy azy ireo ihany koa izany. Hidinareo anolohanareo a ny varavaran'ny lanitra, ianareo tsy mihiditra nefa ny te hiditra sakananareo. Teny Jesosy daholo a izany rehetra rehetra izany. Teny a nomenan'reto besaina sy milaza ho hendry ireto. Ka nafenin'Andriamanitra tamin'izy ireo a ny fanjakany. Anefa i masinday Paoly milaza hoe matoa miafina ny evanjely a dia miafina amin'izay ho very izany. Ho an'ny olona izy ireo daholo a izany rehetra rehetra izany. Teny a nomenan'reto besaina sy milaza ho hendry ireto. Ka nafenin'Andriamanitra

na lavitra an'Andriamanitra izy. Tsy mino ten'Andriamanitra, makahala ny ten'Andriamanitra dia izany dia ho milaza olona ho be saina daholo, dia izany dia olona manalavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra teo amin'izy ireo a dia nolaviny. Tsy teo aminy ny fanjakana kanefa nolaviny, tsy ny raisiny, tsy ny raharahiny, maizina tapotry ny jiro izy ireo satria nanao inona, tsy nandray ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa fahazavana ho an'ny olona izay mandray azy. Izany a no tenin'Andriamanitra ho an'ny olona izay mandray azy a, dia fahazavana ny tenin'Andriamanitra. Ho antsika izay mandray azy a, dia fahazavana ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Ko engany a, isika tsirairay avy izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao a, dia mba hanao ny tenin'Andriamanitra ho fahazavana eo amin'ny fiainantsika, hitaridalana antsika, hampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, mpahafantatra antsika ny fahazavana. Dia mba tsy ho tahaka nyreto hendry sy ho be saina reto antsika fa handeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ary olona manao hoana indray eto a no lazain' Jesosy hoe olona tsopo. Ny olona tsopo a dia ireo olona nandrayan'i Jesosy Kristy a ho tompisy mpamonjy ny fiainany. Ireo olona nandray ny teniny a, ireo olona natsapa fa nanota ka ny bebaka, ireo olona resy lahatra tamin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy, tapa-kevitra nanaraka azy, raiky mpitia taminy, dia raikitra tao anatin'ny fony a ny teny Jesosy Kristy, dia nifikitra tamin'i Jesosy Kristy izy a, natsapa fa ity teny Jesosy Kristy ity ny tena fiainana ahafahany a mandova ny lanitra. Ny lanitra dia ho an'ny olona tsirairay avy a izay mandray azy. Izany a no atao hoe olona tsopo, olona tian'i Jesosy, manaiky ny teny Jesosy, manaiky ny fampianaran'i Jesosy, manaiky ny hiraka izay ataon'i Jesosy. Inona moa izany lazain'i Jesosy eto hoe fanjakan'ny lanitra? Ny fanjakan'ny lanitra dia toeram-pihaonana amin'Andriamanitra araka ny voalazan'i Jesosy Kristy tamin'ilay jiolahy niara-ny fasika taminy teo ambony hazo fijaliana hoe any io ihany dia hihaona amiko any paradisa ianao. Toeram-pihaonana amin'i Jesosy ny fanjakan'ny lanitra. Ka raha mandray azy ka manana azy ao am-potsika isika dia mazava ho azy fa ao am-potsika ny fanjakan'ny lanitra. Hoy mako izy, izay misy ahy no hisy anareo koa, izay toerako ny toeram-panompoko, izay hoe mifanikotraina amin'i Jesosy Kristy isika. Isika dia ao am-pon'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy a dia ato am-pontsika noho izany a, dia iray a amin'i Kristy tsika satria mazava eto ny teniny manao hoe ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehona azy. Zany hoe izay tia ny zanaka hanehona ny teniny izany, izay ny tiany lazaina eto hoe izay tia ny zanaka hanehona azy, izay tia ny zanaka hanehona ny teniny. Dia efa fantatr'i Jesosy moa tany amin'ny vavaky Joany tany hoe nambaran'i Jesosy hoe Joany 17 hoe nisy ny natao ho azy dia nisy ny tsy natao ho azy. Dia izay natao ho azy dia mandre ny teniny, mahafantatra ny teniny, mampianatra ny teniny. Izany no olona any Jesosy. Dia isika rehetra tsirairay avy a izay mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia engany tsy ho verimaina ny fampianarana izay nataon'i Jesosy eto. Mba ho olona tsopo isika, mba olona nandray an'ny teniny Jesosy isika, mba ataontsika fiainana ny teniny. Ny teniny izany Jesosy izany, ny teniny Jesosy moa dia milaza hoe sambatra izay tsy nahita kanefa mino isika izany ity ny teniny Jesosy lazaina izany. Ary engany a isika tsirairay avy izao izay mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia mba tena hiditra lalalina bebe kokoa amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity, amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra, fianarana ny tenin'Andriamanitra ity, aina ho an'izay mahazo azy a ny tenin'Andriamanitra, dia fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Izany tenin'Andriamanitra izany a no nampianarana antsika androany a, dia mba handeha amin'ny fahatsorapo itsika, handeha amin'ny fahamarinana, handeha amin'ny fahendrena, satria izany tian'i Jesosy hianarantsika izay lazaina hoe mpianatra Jesosy. Hivavaka isika. Andriamanitra raha izanaka fanahy masino, misaotra anao izay tamin'izany teny izay nambaranao teo izany. Teny hitondra fiainana ho anay ny teninao, fampianarana ho anay ny teninao. Ko engany izahay mba hanahaka anao Jesosy Kristy tsompo, hanana fandeferana amin'ny zavatra rehetra, na mpiara-mivavaka, na amin'ny fiarahamonina, na mivady, na mizanaka. Ampianaro izahay tsompo Jesosy tahaka ny fonao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy Nazareta, izay tompony hetry ny fahefana ny an-danitra izay tia-tany no angatahana izany vavaka izany. Amen.

0: rehefa avy ny heno ny tenin'andriamanitra isika, namaka faka izany ary nampaniry izany ao am-po ho teny fiainana eo amin'ny androm-piainantsika, dia ndeha hanatanteraka ny fehikem-ponoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana ny taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mamari verijiny izy no niely ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Ponsy Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina, niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatombo batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandry ny hitsangana ny maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Mahagaga ilay andriamanitsika riavana. Tiany isika hanantona azy, tiany isika hatoky azy, tiany isika hametraka ny zavatra rehetra eo ampelatanany sy amin'ny fanapahany, dia ny mba hita tanany asika. Izany no hitomany antsika hivavaka ka andeha hanatanteraka ireo vavaka samihafa isika.

Andriamanitra rainay eo, mba tsarovy ny eglizinao, arovy izy amin'ny tafio-drivotry ny fanenjehana isan-karazany sy ny velampandrika ataon'ny satana, hiorina mafy amin'ny Jesosy Kristy loharanon'ny fiangonana ne izy. Tompo henoy ny vavakay.

Andriamanitra rainao, rainayo, ombao ny fahasoavanao ny papa, ny veka, ny preta, ny diakra sy ny mpitory ny vaovao mafaly ny fanjakan'Andriamanitra, mba feno herim-po sy fahamasinana izy ireo. Tompo henoy ny vavakay.

Andre Amantarainayo, ny firenenay mba hiantrao, ny mpitondra isam-baratongany mba tantana, ary engany mba hanjaka eto aminay ny fahamarinana sy ny fiadanana ary ny fandriam-pahalemana. Tsarovy koa ny firenena rehetra. Tompo.

Andriamanitra rainay ao, maro ny fahoriana entin'ny zanakao eto an-tany, ny aretina, ny fahasahiranana, ny orana maro isan-karazany. Hamaivana izany ry Andriamanitra, ary aza ilazanao izy ireo. Tompo, henoy ny vavakay.

Andriamanitra rainay io, mangataka aminao izay mba hanana fahatsorampo izay rehetra matahotra anao ary ho feno fahendrena tanteraka tsy ho diso anjara amin'ny fanomponanao. Tompo henoy vavakay.

ny fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo hoy ny Tompo. Omeny maimaim-po ny zany fiadanana zany, ary na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika izay manaradia azy dia omeny lalandava zany fiadanana izany. Fa ny fizahantoetrantsika kosa dia ataony hofanabeazanantsika sy hofananantsika ny faharetana eo amin'ny fanarahandia azy. Ry Jesosy Tompo, matoky anao mandrakariva izahay fa efa omenao anay ny fiadananao. Ataovy mahay mandray zany zahay eo amin'ny fanatanterahanay ny asanay rehetra amin'izao fiainana izao, dia misaotra anao izahay amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana amin'ny nanomezana antsika izay fotoana nanatanterahantsika izay fotoam-bavaka izay. Misaotra azo lalandava isika satria mendrika ny fisaorana sy ny fiderahana izy. Amin'ny alalan'ny zao antsa izao no hanandratantsika feo hanatanterahantsika ny fisaorana.

0: tahaka ny fanaotsika isam-bolana ny fiarahamivavaka amin'ity volana jolay ity an dia ho tanterahana ny asabotsy 8 Jolay amin'ny 2 ora tolakandro ao Ambohimena ampitan'ny petit séminaire. Moentsika mbavaka izany fikasantsika izany ary dia izy tompony hitantanantsika amin'ny lafiny rehetra tongava maro.
1: Dia mifarany eto ry havana rehetra ny fotoam-bavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anoto izao raha sitrapon'Andriamanitra.
2: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ambontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahaiva ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo tokoa
1: tobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amroapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny tobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay navitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira taberina kely tsiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivy ambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalompon'jobily ary faranana mifandraisana ny fanasany tompo tongava maro ovonina hitr'andriamanitra

0: Ny mofinaina ho antsika amin'ity andro anio ity dia araka izay hita ao amin'ny Samoela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Samoela faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Efa hita dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary Jehovah naniraka ny natana ankao amin'i Davida, ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe, nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena, ny iray malahelo. Ilay manan-karena naondry aman'osy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na inona na inona afa-tsy zanak'ondry vavikely iray monja izay novodiny, ary nokolokoloiny tsara io ka ny tompo teo aminy sy ny zanany. Fa tamin'ny anikelindray lehilahy no ny nanany, ary tamin'ny kapokany no nisotrony, sady notrotrony teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa niondry ny aman'osiny sy ny ombiny no tsitsiny ka tsy nangalany ataonahandro ho an'ilay vahiny tonga tao aminy. Fa ny zanak'ondry vavan'ilay malahelo kosa no nalainy ka dia nataony nahandro ho an'ilay olona tonga tao aminy. Dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona izany ka hoy izy tamin'ny natana, raha velona koa Jehovah sy maintsy atao maty izay olona nanao izany. Ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany efatreny no ny nanaovany izany zavatra izany sy noho ny tsy namindrano fo. Dia hoy natana tamin'i Davida, ianao noho izy. Izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izaho nanositra anao mpanjaka ny Israely ka namonjy anao ho afaka amin'ny tanany Saoly, ary nomeko anao ny tranony tomponao sy ny vadiny tomponao ho andefa mandrinao, ary nomeko anao koa ny firenen' Israely sy i Joda. Ary raha mbola tsy ampy ho anao zany dia ho nomeko bebe kokoa ianao. Ko nahoana ianao no nanamavo ny teny Jehovah ka nanao izay ratsy teo imasony? Oria Hetita nasinao ny sabatra, ary nivadiny larainao vadinao. Eny, efa novonoana tamin'ny sabatry ny taranak'Amona izy. Koa noho izany dia tsy hiala amin'ny taranakao mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanamavo ahy ianao ka naka ny vadinao Oria Hetita ho vadinao. Izao koa no lazain'i Jehovah, indrefa nahatonga loza aminao avy ao amin'ny ankonanao ihany, ary sorotso eo imasonao ny vadinao ka omeko ny namanao, ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao ataorobe nanahary izao. Fa ianao nanao izany tao amin'ny mangingina, fa izao kosa neo izany zavatra izany eo anatrehan'ny Israely rehetra sy amin'izao ataorobe nanahary izao. De hoy Davida tamin'ny natana, efa nanota tamin'i Jehovah aho, ary kosa natana tamin'i Davida, Jehovah efa nanaisotra ny elokao ka tsy ho faty ianao. Nefa noho ny nampitenenanao ratsy sy ny fahavalon'i Jehovah amin'izany zavatra izany dia ho faty tokoa ny zaza izay aterakao. Ary natana nody tany an-tranony, ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Oria tamin'i Davida ka dia narary bea ny zaza. Amen.
1: Haymaso manamasinanay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Mbola mitomboina ho aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy Tompo, lelohan'ny fiangonana, sady naniraka antsika hiasa eto amin'n'ity izao tontolo izao ity. Lohevitra izay mpanjinintsika amin'n'ity volana jolay tia dia arak'izay efa fantatsika, manaiky ho iraka ny mpino. Manaiky ho iraka ny mpino. Eto riavana amin'ity tantara ity, izay tantara voalaza ao amin'ny testamenta taloha, dia misy iraka roa samihafa eto. Iraka voalohany a dia Davida mpanjaka, ary ny iraka faharoa dia natana mpaminany. dia andalesona miainga avy amin'izany a isika izay miaino a izao tenin'Andriamanitra izao. Davida mpanjaka ilay hiraka voalohany. Fantatsika tsara ny tantara fa ny mpanjaka dia nofidian'Andriamanitra ary nosoran'Andriamanitra ny rahin'Andriamanitra hitantana sy hitondra ny firenena. Hirak'Andriamanitra zany a Davida, kanefa tamin'ny maha olombelona azy a dia latsaka tao anatin'ny vakam-panahy izy, nanararoatra fahefana ka tsy nitsimpona ny madinika fa nanampatra izany fahefana izany. Novonoiny tamin'ny fomba ankolaka Oria Hetita vadiny Batseba ary nalainy ovady a Batseba vadiny Oria. Zany a no fahotana nataony a teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Rehefa nanatona azy a natana ka nilaza izany fahotana zany dia niaiky ny fahotana izy. Eo amin'ny andininy ny fahatelo ambin'ny folo de lazana hoe efa nanota tamin'i Jehovah aho, ary natana kosa nilaza hoe Jehovah efa nanaisotra ny elokao. Riavana izao no lesona ho antsika eto amin'izao tontolo izao no hanirahan'Andriamanitra ny fiangonana, andran'Andriamanitra antsika ka indraindray a dia solafaka. Fa izay lazainy tenin'Andriamanitra eto dia ny hirak'Andriamanitra, manaiky ho hirak'Andriamanitra dia mibebaka amin'Andriamanitra, miaiky ny fahotany. Ary zany no hita eto a Davida tsy manana mari tena, tsy mba niezaka nanamarina zay zavatra nataony, tsy nanilika ny fahadisoana ihany koa tamin'ny hafa izy, fa nanaiky hoe efa nanota tamin'i Jehovah aho, bebaka tamin'Andriamanitra, nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Riavana malala isika ihany koa eto amin'ity izao tontolo izao ity dia nanaiky ho hiraka ny fiangona, nanaiky ho hiraka eo amin'ny andraikitra izay apetrak'Andriamanitra antsika, eo amin'ny asa izay ametrahan'ny tompo antsika, nanaiky isika ho hirak'Andriamanitra. Kanefa indraindray dia misy fahadisoana, indraindray a mety misy fanararaota-pahefana, indraindray a mety misy tsindrifa lavo tsy fijerena ireny olona anjorom-bala ireny, ireny olona zay tsy manana na inona na inona ireny fa mahantra. Mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra mibeba ary mangata famelan-keloka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana. Tsy mamaly antsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika. Rehefa mibebaka isika dia mamida fo Andriamanitra, mamela eloka Andriamanitra. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Aza manamary tena, aza manilika ny fahadisoanao any amin'ny hafa, aza miezaka ijery a izay antony fa mibeba ary mifona fa Andriamanitra hamindra fo, Andriamanitra hamela eloka. Zany no hitantsika eto amin'ity Davida hirak'Andriamanitra, Davida mpanjaka hirak'Andriamanitra ity. Ary hoy natana tamin'ny Davida hoe Jehovah efa nanaisotra ny elokao fa tsy ho faty ianao. Riavana malala Davida niaiky ny fahotany, Jehovah kosa niaino a izany fiekeny eloko zany, zany fibebahany zany, ary de namita fo namela eloka. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahatsontsika rehetra ary mamindra fo amintsika. Io lay ohatra zay teneny ny filazantsara ny amin'ilay zanaka dala, rehefa nandany ny fananany tany tamin'ny filibana tany rehetra tany, efa nandany ny heriny teo amin'izao tontolo izao, dia verina amin'Andriamanitra ary verina amin'ny rainy izy, fa ny rainy kosa nandray azy ampitiavana nandray azy ampifaliana. Riavana malala rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra kosa hamindra fo aminao. Izany riavana no iraka voalohany a izay ilazantsika an'i Davida mpanjaka izay sary entina ilazana ireo tompon'ny fahefana, ireo manam-pahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity, aoka tsy anjakazaka noho ny amin'izany fahefana izany fa mibeba ary mikeloka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny iraka faharoa dia Natana mpaminany, sary entina ilazana ny fiangonana satria ny mpaminany moa dia nofidian'Andriamanitra ary ny rahin'Andriamanitra voahositr'Andriamanitra. Natana dia nilaza ny fahadisoan'ny Davida mpanjaka ary nanana fahasahina izy ka fanoharana no nentiny nanambara izany a tamin'ny Davida mpanjaka. Nisy mpanankarena hoy izy ary nisy mahantra. Le mpanankarena nanana omby maro sy ondry maro, fa ilay nahantra kosa dia ondry vavikely a no teo ampelatanany. Kanefa rehefa tonga ny vahiny a, ilay ondry vavikely teo ampelatanany mahantra no nalaina nandraisana ny vahiny, fa tsy nahafoy ny fananany a ilay mpanankarena. Zany no nambara teo anatrehan'ny Davida mpanjaka. Teo Davida mpanjaka hoe raha velona koa Jehovah dia atao maty tokoa izany olo izany, ary ilay ondry vavikely dia honerana efatreny. Hoy Natana hoe ianao anie izany ry mpanjako, ianao anie izany ry Davido, ianao a izay nampahory sy namono any Oria Hetita ary naka any Batseba hovadinao, ianao zany. Ary vokatr' izany a ny ake ny fahotany a Davida. Riavana malala Natana mpaminany dia nilaza ny fahotana tamin'ny Davida, kanefa tamin'ny fomba feno fitiavana ary tamin'ny fomba mendrika nahazahoany nandresy lahatra an'i Davida hoe tena ianao tokoa ilay nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Misy stratezia tahaka an'izany miavana no omen'Andriamanitra ny fiangonana, tahaka izay nanomezany any Natana mpaminany rehefa milaza sy manambara ny fahotan'ny hafa isika fiangonana. Isika izany a dia tsy maintsy milaza, tsy maintsy manambara ny fahadisoan'ny hafa, fahadisoan'ny manam-pahefana, fa amin'ny fomba feno fitiavana ary amin'ny fomba feno fahendrena. Ny hirak'Andriamanitra ary dia tsy mahazo mijanona fotsiny fa tsy maintsy manambara izany hafatr'Andriamanitra izany, fa ataony amin'ny fomba feno fahendrena izany fampitana ny hafatra izany. Ary dia nanoro hevitra sy nanoro lalana ny amin'izay tokony atao Natana mpaminany. Nanaiky ny teny Natana Davida ary dia nifona tamin'Andriamanitra. Kanefa koa ambarany Natana mpaminany fa ny valin'ny fahotany dia tsy maintsy zakainy. Ary eo riavana no ampafantarina antsika ihany koa ny hoe Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra mamela eloka, fa no vokatry ny fahotana, vokatry ny adalàna dia tsy maintsy zakain'ilay olona, dia maty a ilay zaza nateraky Batseba sy Davida satria vokatry ny fahotana izany. Riavana malala Davida sy Natana samy irak'Andriamanitra. Davida nanota teo anatrehan'Andriamanitra ny aiky ny fahotana izy, navelan'Andriamanitra ny fahotany kanefa tsy maintsy mizaka ny vokatry ny fahotana izy. Natana nanana fahasahina, zay mo mahampaminany azy, nanana fahasahina ny lasa sy nanambara ny amin'izay fahadalana nataon'ny Davida mpanjaka. Kanefa nitaona ihany koa ho amin'ilay famialan-keloka ny taona mba ho amin'ny fibebahana satria zany no andraikitry ny fiangonana. Tenin'andriamanitra raha teo zany, mosidroko va no afatesany lasy fanahy fa tsy nialany amin'ny aleny mba ho velona izy. Zany raha teo no natongavan'i Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao, hitady sy hamonjy ny very, tsy avy antsona marina fa ny mpanota mba hibebaka. Koa Jesosy Kristy mitaona ny olona ho amin'ny famonjena, ary ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany a no azahoana izany tena famialan-keloka, tena famindram-po, tena famonjena izany. Fa tsy misy anarana hafa azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ireo ary havana karazana hiraka izay nirahin'Andriamanitra Davida mpanjaka hiraka eo amin'izay fahefana nomen'Andriamanitra azy. Nanota izy kanefa nifona tamin'Andriamanitra, nibebaka tamin'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra ny fahotany, fa nivokatry ny fahotany kosa tsy maintsy nozakainy. Natana mpaminany sary ny fiangonana, manana fahasahina milaza naminiza naminiza tsy natahotra Natana, satria ve mpanjaka Davida dia nana izy tsy riavana, tsy nana izy fa nilaza izany fahotanny Davida izany. Fa nataony tamin'ny fahendrena izany filazana ny fahotany Davida mpanjaka izany a, ary de nibebaka Davida. Nanoro hevitra izy nambarany Natana mpaminany koa nefa fa nivokatry ny fahotana de tsy maintsy zakain'ny olona zay nanota maty a ilay zasa. De zay ravana no avatr'Andriamanitra omen'Andriamanitra antsika amin'n'ity fotoana ity, ireo hiraka roa ireo ilazana ireo zay manam-pahefana tahaka ny Davida mpanjaka, ilazana ihany koa izay nomena hiraka, nomena afatra tahaka ny Natana mpaminany. De tanterao ary ny adidy a sy ny andaikitra tandrify anao, ary lazao ambarao a amin'ny fahendrena ny afatra zay ampitorain'Andriamanitra anao. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao a ny fitahiny. Amen.

Ivavaka isika. Ry Andriamanitra arianay eo misaotra anao zahay. Ny amin'ny teninao zay mampianatra anay sy mananatra anay ary mampiseho sy mampiariary fa eto an-tany dia misy ireo hiraka zay rainao. Tahaka ny Davida mpanjaka. Hiraka nanana ny fahatsoana izy ary niaiky ny fahotany teo anatrehanao. Mba ho tahaka an'izany anie ireo tompon'ny fahefana rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity ka aalala iaiky ny fahotany tsy anilika ny fahadisoany amin'ny hafa fa iaiky ny fahotany eo anatrehanao Andriamanitra. Misaotranao ihany koa izahay noho ny amin'ny natana mpaminany zay sary ny fiangonana dia mba homeo fahasahina ny fiangonanao, homeo fahasahina ny mpanomponao hilaza sy anambara ny fahadisoany hafa ary dia homeo fahendrena eo amin'ny fanatanterahana izany fampitana ny hafatra izany. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mangataka izahay, taraina aminao izahay, fenoy ny fanahinao masina, ny mpanomponao tsirairay avy, ho tahaka ny natana mpaminany ka anana fahasahina hanambara, anana fahasahina hilaza izay tsy mety eto amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao izay najoronao ho fanasy ny tany sy fahazavany izao tontolo izao ho mpitily ho an'ny firenena. Ianao Andriamanitra no ampahery ny fiangonanao tsirairay avy, azahoana mivavaka ho an'ny firenena, azahoana manitsy ireo izay tompony andraikitra maro samihafa izay mivily lalana. Ianao Jesosy Kristy tompo anampy ny fiangonanao. Da io ihany koa ny mpitondra anay amin'izao fotoana izao. Ianao anie no anome azy ny fahendrena ka ny fahatahorananao Jehovah Andriamanitra no hitantanany ny firenena ary ibebahany sy ivavahany ifonany eo anatrehanao teo amin'ny fahadisoana izay nitanterahany. Jesosy Kristy tompo, tsy misy famonjena ho an'ny firenenay raha tsy eo ianao koa ny rahanao Jesosy Kristy tompo no anjaka tanteraka ary ianao mihitsy a no aoka anana ny fahefana feno eto amin'ity firenena ity mba ho tanysambatra ny firenenay ary ho tanteraka ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao ireo ray aman-dreninay Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Vavaka izay ho an'ireo izay tsy salama. Ianao Andriamanitra nasitrana azy ireny anindro loha ranonaretina na aiza na aiza misy azy, na ny amin'ny hôpitaly izany, na ny an-tokantrano, na ny amin'ny toby Andriamanitro, mba mindrao fo ireny mpanomponao ireny ka omeo azy a ny fahasalamana. Dia mivavaka izay a eo anatrehan'ny zava-misy ankehitriny izay maro tsy lavo loha ny olona amin'izao fotoana izao, tebiteby ny tahotra, manjaka tanteraka. Ianao Andriamanitra anome fiadanana, anome ny fandriam-pahalemana ary tompony andraikitra rehetra tolory fahendrena mba hampanjaka izany fandriam-pahalemana izany. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay ry Andriamanitra raisin-zanaka ary fanahy masonao. Apetraka ifeno eo ambany fanapahanao ny fiainanay rehetra, ny hoavinay rehetra. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, mametrahanay a ny vavakay, ny fangatahanay, ny fiarinay. Misaotra tompo fa mamaly vavaka ianao.

0: Radio Fen Filas en Tsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Tsoatany, Fitandremana Ambatotapaka, Fiangonana Sahalava Famonjena. Fetin'ny taranaka 25 sy 8 arivo. Ataony sabotsy 8 sy alahady 7 jolay 26 sy 8 arivo. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana. Faneva, avia, aoka isika hiobohan'i Jehovah. Salamo 5:10 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komitin'ny fanorenana ao amin'ny FLM-Tsahalava Famonjena, ny kristianina, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasantsika rehetra 8 sy 8 arivo. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana. Faneva, avia, aoka isika hiobohan'i Jehovah. Salamo 5:10 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komitin'ny fanorenana ao amin'ny FLM-Tsahalava.

0: Fanomezana, Rakitra, Rindrakira, Rotsabalopy, Tolakandro Amorohoro, Rindrakira Lehibe. Amin'ny fitoro ariva, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 7 jolay 2020 sy roa arivo, tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6 maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokom-pira voatokana. Misy ny varotra karakarainy any an-toerana sy ny zanak'ampelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any an-tsahalava ary hitsarovy ambavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratr'Imany, Filovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Tsiafa, Fiangonana Tsiafa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ay. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo tapany ay.
3: Tsobily fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompona. Pastora raha fanomezantsoa Emila mianakavy, niasa 7 taona teo amin'ny sahan'ny tompo. Akalazana ny asabotsy 8 sy alahady 9 jolay 2020 sy roa arivo.
4: Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8 ny volana jolay 2020 sy roa arivo, amin'ny 6 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'i Jeobily. Hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza, ary koa fizarana maro-pankasitrahana ho andro izay nafita be teo amin'ny sahan'ny tompo.
5: Tolakandro amin'iray ora sy 30 minitra antsan'i Jeobily iarahana amin'ny antokom-pihira tabernakely Tsiafa sy ireo antokom-pihira nasaina manokana.
2: Dia lady 5 jolay 2020 sy roa arivo kosa tampon'i Jeobily amin'ny 6 maraina fotoam-pivavahana iray litorjika tarihin'ny filohan'ny synodam-paritany Avaratr'Imany. Raharahan'i Jeobily, arahana fandrotsahana ny fahalopon'i Jeobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro vonina hetr'Andriamanitra.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
7: kohaka, sempotra,
6: aretina aty, goty,
7: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: Boxe 22 galerie commerciale fivahana Santerre Tsarasotra e.
7: Fifandraisana 0345 816 04,
6: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio dimambin folo Julay. Dimambefapolo sy dimanjato sy arivo. Daty atsiarovana an Louis Bourgeois. Izy dia mpamorokira frantsay sady tompony mozika, nalaza indrindra tamin'ny sanganasany momba ny psalter Genève. Nandray anjara lehibe tamin'ny fanavaozana ny mozika liturgika protestanta teo ambanin'ny fitarihany John Calvin izy. Ary ilay hira FFPM fahasivy izay fantatriny maro dia isany noforoniny ihany koa. Raika amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo nivoaka ny gazety mpamangy voalohany indrindra. Raha tsy ahivona, ny gazety mpamangy dia gazety anankiray izay any fiangonana loterana malagasy mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy, mampahafantatra ao anatin'ny fampianarana soratra masina ny vaovao samihafa, ny hetsikely ange ary ny tantara izay mampientana sy mampihetsi-po ka andraisana lesona. Nivoaka isam-bolana ity gazety ity ary mandraka kehitriny dia mbola misy izany gazety izany, ka ny trano printy ny fiangonana loterana malagasy no miandraikitra ary mamoaka ity gazety ity. Telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo nodimandry i Samuel Rabary tao Ambositra. Zanaky Rabary sy Ravelonoro izy. Raha mbola kely izy dia efa tia hira sy zava-maneno ary nahay nitendry ny harmonia. Nitombo niaraka tamin'ny taonany izany fitiavana izany, ka nitatra tamin'ny famorona kira. Maro tamin'ny tonon-kira Salamo nataon'i Davida no nasiany feon-kira. Tsy hadiny koa ny nakany andininy tao amin'ny Baiboly, misy hatrany amin'ny 57 ny hira izay efa noforoniny. Ary anisan'ny malaza sy hita ao amin'ny fiirahana FFPM dia ny laharana fa 40 Golgota no jereo, sy ny hoe 8:17 ihany koa havao izy tompo ao. Izao rehetra izao antema fa 4:5.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao finoa ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM 96.2 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra, raisa zanaka ary fanahymasinao mbolomenao ity andro ity indray, izay andrenesanay ny teninao, ianao miresaka aminay ny amin'ny antom-pahavelomanay sy ny mbola ho avinay koa amin'ny fanarahandia sy ny fanomponanao. Dia maniry izay hitomba ny finoana, fahatokiana ary ny fiankinana aminao amin'nykehitriny sy ny ho avy manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny habe ny fitiavanao ary amin'ny anaranao no hanaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ity rehavana dia ny Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha efatra amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah: aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Ry iray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia mpaminany izay nanjaka, izay naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ampitondran'Andriamanitra izao hafatra lehibe izao. Amin'ny lohateniny izao andinin-tsoratra masiny izao hitantsika eo ambony eo dia ny hoe ny amin'ny tsy fahatokiany tena sy ny fahatokiana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Mazana ny olona rehefa amin'ny andavanandrony dia matanjaka be ny fahatokiany tenany, ary io fahatokiany tenany io rehefa mahita fahombiazana izy dia miteraka firehareana izany. Amin'izany zavatra mitranga izany dia mieritreritra ny olona hoe ny fahombiazany ahitany an'izany zavatra izany dia tena ny heriny tokoa no nahazony azy. Dia mirehareafatra hatra ny olona satria nahatsangan-javatra, nahavita zavatra atao hoe mahagaga, nahavita zavatra lehibe, dia mirehare tokoa. Afaka miteny eny fiarahamonina hoe mahery, matanjaka, ary tsisy afaka milahatra aminy. Nanana izany fomba fisainana sy fijery izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jeremia. Na ny fanjakana teo ambany fitarihan'i Josia mpanjaka, na ny firenena jentilisa ihany koa aza, nanana an'izany fisainana sy fiheverana izany. To nanadino ny olona tamin'izany fotoana hoe Andriamanitra ane no antony mahatoy izao azy. Nanadino ny olona fa Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, ka mihevitra fa ezaka nataony no mitondra fahombiazany eo amin'ny fiainany. Mihevitra fa ny dingana rehetra izay nolalovany, nahitany fahombiazana, ny sedrany ny zavatra isan-karazany, dia izy no nahatontosa izany. Raha miresaka ny tantarany Josia mpanjaka sika araka ny Jeremia toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo,
dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny milaza fananarana. Tsy mitsahatra Andriamanitra no manondro taridalana ho azy ireo. Taridalana sy tondrozotra no omen'Andriamanitra mba tsy ankinan'ny olona amin'ny tenany, tsy atoky tena izy, tsy anao ny tenany ho zavatra mahainy zavatra rehetra, fa tena atoky tanteraka an'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao fananarana tena mananatra. Marina fa Josy mpanjaka tamin'ny fitondrany dia tena nandany fotoana tokoa ny tady ny marina, nanao izay fomba rehetra iverenana tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa nikatsaka an'izany nandritry ny 3 taona izy dia nahita ny bokyny lalàna tao amin'ny tempoly, namerina indray ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nandrava izay azo ny ravana rehetra manerana ny fanjakany, fanezaka ny taona ny olona hiankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Nanjaka 30 taona mahery Josia. Fa tao anatin'izany koa nefa dia misy zavatra mifanohitra ihany, satria Jeremia ampitondran'Andriamanitra teny, fehtsekilany koa mpaminany teo amin'ny Israely, teo amin'ny Jiosy izany, dia miezaka milaza zavatra mifanohitra amin'izay ambaran'i Josia. Ary tia hanome lanja sy fiambonina ho an'i Josia ny vahoaka tamin'ny fotoanany. Ka irehireha Josia hoe tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fiainany, tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fanjakany, tsy Jehovah Andriamanitra no nanome azy an'izany zavatra rehetra izany, fa ny heriny sy ny fahefany. Izany ny zavatra tantarain'ireo boky milaza ny tantarany Josy mpanjaka. Dia mifangaroaro ao ireo resaka samihafa ireo, fa na ny olona tany amin'ny tanindrazan'i Jeremia dia ny any anatota aza, satria mpisorona avy amin'izany tanàna anatota izany Jeremia, na dia ireo aza dia ny ray hevitra nanohitra ny Jeremia koa. Saingy izao, na dia izany aza ny fomba fijery sy fomba fisainana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra dia avy amin'ny ezaka nataon'i Josia, ny fahombiazana ho an'ny miaramilana, ny fahombiazana ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoakany, avy amin'ny ezaka Josia fa tsy avy amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy noho Andriamanitra. Andriamanitra kosa tsy mba manakombombava, tsy mangina, fa mbola miteny ihany. Izany mahatonga azy miteny amin'izao andinin-tsoratra matin'izao hoe aoka ny endry tsy rehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy rehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy rehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina sy fahamarina ny ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehova. Raha te irehare izany ny olona amin'izay ananany, dia izao ihany ny firehrehany ao amin'Andriamanitra. Ary tsy hoe mifirehrehana ao amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe apetraky ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova. Satria loharanon'ny fahendrena sy ny fahalalana dia izao ihany avy amin'Andriamanitra izany. Avy amin'Andriamanitra izany, tsy mba avy amin'ny fisainan'ny olombelona ny ananana fahendrena, ny azona fahalalana, na dia mandraty fahaizana amin'ny toeram-pianarana samihafa aza ny olona, dia izao ihany mandany fotoana sy mandany ny fananany tokoa izy, fa izao
andriamanitra no miantoka fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona. Ka na dia manana diplôma marobe aza ny olona fa tsy manana an'andriamanitra, dia tsy azo lazany hoe manam-pahendrena. Ary ny fahalalany tsy hitarika azy hanompo an'andriamanitra fa nalavitra an'andriamanitra. Mitarika azy hanalavitra an'andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany raha toa ka tsy andriamanitra no iankinany. Raha toa ka tsy miankina amin'i Jehova izy, tsy manao an'andriamanitra ho heriny izy, dia mamita tena. Mamita tena. Izany indrindra mahatonga an'andriamanitra maniraka an'i Jeremia amin'ity fotoana ity, milaza amin'i Josia sy ny fanjakana ray manontolo. Eny, milaza amintsika sy mananatra antsika ankehitriny koa fa marina hoe mitombo ny fahaizantsika, mitombo ny fahalalantsika. Mirehareto koa isika fa saingy izao tsy no isika izany fa no Andriamanitra. Mazana dia rehefa tsy manaiky an'izany Andriamanitra izany isika, dia manaonao foana ny fahananantsika n'ilay fahaizana mampahalalana. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ankinantsika sy hitokintsika, dia afaka amin'izany fanaovan-javatra tsy ankasitrahany izany isika. Ry havana malala, ninoninona anjara toerana misy anao ao amin'ny ankohonanao na ny fikambanana izay mety misy anao sy ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa, dia tadidio tsara hoe Andriamanitra no mametraka anao amin'izany. Fa raha tiany hoe sorona amin'izany mahaizy azy anao izany ianao ankehitriny na amin'ny ho avy, vitany izany. Fa matoa ianao mbola avelany eo a, dia noho izy. Mbola mananjavatra tiany atao aminao izy, ary zavatra tiany ataonao aminy koa dia misy zavatra tadiaviny. Dia ny anambaranao eo anatrehan'izao tontolo izao fa izy no mpanao anao. Avy amin'ny fahalalana sy ny fahendrena anananao, ny harena sy izay fananana rehetra anananao, avy aminy izany. Ny anananao hery sy tanjaka, ny anananao an'izany hery sy tanjaka, izany rehetrarehetra izany dia avy aminy, fa tsy hoe ianao akory no tena zavatra. Misy tsy manaiky ihany koa hiandry an'izany fanomezan'Andriamanitra izany, ka mitady hevitra hafa mba hitombono izany eo amin'ny fiainany, dia fantaro tsara hoe ain'Andriamanitra ny manaisotra an'izany eo aminao ry havana. Fa raha mbola manana izany kosa ianao a, manompo an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra, miankoho fa tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa aza miankina amin'izay fahaizanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza betsaka an'izany fitaomana sy fitarihana ny olona. Tena iankohako eo anatrehan'izany, tena anaiky azy izany tokoa, tena iankina aminy amin'ny ataony manontolo. Raha tsy miteny afa-tsy ny bokyny Ohabolana isika, dia miteny Andriamanitra amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahaenina hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina izany. Zava-dehibe izany, Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Tsy amin'izany ihany izy no miteny, fa na dia mena Andriamanitra antsika izany fahaizana sy ny fahalalana rehetra, dia izao no ilazany azy amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, mbola ny bokyny Ohabolana ihany. Ny folon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavirary ny diany. Ka raha mahita fahombiazana anao ny fiainana, tadidio tsara fa mety nieritreritra tokoa ianao, saingy Andriamanitra no mahalavirary an'izany. Mitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao, ka matoky azy
Aza mire areny amin'ny izay anananao akory, fa ataovy ho re are anao Andriamanitra izay antoky ny fanananao an'izany zavatra rehetra izany. Io ry havana no hafatra voalohany apetraka Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Zavatra faharoa hitantsika eto dia izao hoe izy Andriamanitra no manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Izany no sitrak'Andriamanitra. Manao famindram-po ho antsika izy. Manolotra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha hazavana misimisy kokoa ny amin'izany teny izany, dia tadidio tsara fa tsy mba mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sika olombelona. Maro ny zavatra ataontsika na amin'ny hevitra antsika na amin'ny tenintsika, eny amin'ny asantsika, no manolotra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ankasitrahany. Ary io no tenenina amin'ilay vavaka atao amin'ny fiangonana ny fanompom-pivavahana manao hoe: nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay ka tokony ho very sy hoelohina mandrak'izay. Ny ataotsika mety mieritreritra ihany sika hoe manira anompo an'Andriamanitra, fa marina ny ilazany tenin'Andriamanitra azy hoe manam-pikasana ho amin'izany tsika, kanefa dia ny ratsy no misosika eo anylohantsika. Izany no ilazany tenin'Andriamanitra azy. Ary na dia mba hananana an'izany koa aza e Josia, satria dia tena nanao ny kely aina fatratra izy teo amin'ny fitondrany, dia indro fa tafavery tamin'Andriamanitra amin'ny fomba hafa ihany. Tsy hoe tena nikasa hiala amin'Andriamanitra akory Josia mpanjaka, fa tafatsorofaka tamin'izany izy, tafatsoroboka tamin'izany izy. Tsy hoe izy no nikasa hiala, fa izany no milaza eo anatrehantsika hoe isika olombelona dia na dia mikasa anao zavatra tsara isan'andro isan'andro sy isam-potoana isam-potoana aza, dia mety ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany. Tsy noho ny ezaka ataontsika indraindray, fa noho ny fisiany faharatsiana eny amin'ny rivotra eny. Saingy izao, na dia izany aza isika ry havana, dia izao no ilazan'Andriamanitra azy mba atoky itsika azy amin'ny fitomanina toko fahatelo no hitantsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe: ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraino izany lehibe ny famindram-pony, lehibe ny famindram-ponao. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika. Tsy tokony hanana an'izany isika fa mbola homen'Andriamanitra antsika izay. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika.

Izany ry havana. Ampatsahivo nantsika izany. Jereo ange ny toeposon'ny toe-panahyntsika olombelony. Raha misy olona amin'ny akapobeny, eny amin'ny fiarahamonina eny, nanao zavatra tsy mety, dia manana an'izao fomba fisainana izao ny olona hoe tiako raha hiala teo amin'ny fiainako, tsy ho hitako intsony iny olona iny. Te hamaly ratsy zany olona nanao tsy mety teo amin'ny fiainanao zany ianao indraindray. Manana zany fisainana zany ny olona indraindray. Ary raha isika malagasy aza dia manana ilay fomba fiteny hoe Andriamanitra tsy andrinao, andriko ihany. Tia hamaly faty isika manoloana ny zavatra ratsy ataon'ny olona amintsika. Raha misy olona mety hoe manohitohina anao eo amin'ny fiainana, mety hoe nanala-baraka anao eo amin'ny fiainana, na nanao zavatra hafa zay tsy mba sitraka ao akory teo amin'ny fiainana, dia izany matetika amin'ny ankapobeny misy eo amin'ny fiainany olona. Ary io tsy mifidy hoe kristianina sy jentilisa, fa manana an'izany ny olona amin'ny ankapobeny. Andriamanitra kosa nefa dia tsy mba tahaka atsika. Fa raha ny fanoherantsika ny sitrapony, raha ny fanoherantsika azy Andriamanitra no resahina, raha manana an'izany fisainana toa antsika olombelona izany izy, hamaly faty, hanimba sy ny sisa rehetra, efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry havana, dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozina ho antsika izany famindrampony sy fiantrahany izany. Tadidio anefa fa tsy hoe satria mamindra fo aminao Andriamanitra dia afaka anao ny tsy mety ataonao ihany ianao. Fa hitantsika tsara eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo hoe hamaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Mbola hamaly Andriamanitra ho an'ny olona minia manohitra azy. Io hoe hamaly io dia tsy hoe misy manontany dia manolotra valiny ilay anontaniny, fa amin'ny dikan'io amin'ny teny hafa dia hanome sazy, hanasazy. Ka de reo tsara fa na de ny voafora azy ho voasazy. Ny famorana teo amin'ny Israely de mariky ny mahavoaka an'Andriamanitra. Ny tsy famorana de manambara ny mahajentilisa. Zay izy teo amin'ny tontolon'ny Israely. Fa na de efa mitondra anarana hoe vahoaka an'Andriamanitra azy, kanefa tsy manaiky hanompo an'Andriamanitra, tsy manaiky io famindrampony io zay avaozy no antsika io samaraina. Fa mini manara roatra an'izany ka manao zavatra tsy mety. Mbola ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra an'izany, hanameloan'Andriamanitra ny olona manambany, manao tsinotsinona ny famindrampony. Ary mazava tsara neno ilazany azy eo hoe tsy hoe manao famindrampo fotsiny fa fitsarana marina ihany koa. Ka marina araka an'Andriamanitra fa tsy marina araka amin'ny fitsainantsika olombelona. Isika olombelona no mety manana marina hafahafa. Marina azo disoina, ary disoina zavatra diso ho amarinina. Rehefa matanjaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny mainty tonga fotsy. Ary rehefa malefadefaka na maivana izany, heriny sy ny tanjany izany, ny fotsy tonga mainty. Izany ny asika olombelona. Ary mazana amin'ny tontolo fitsarany eto ambonin'ny tany dia izany ny zavatra misy. Rehefa malefo na rehefa maivana ny hery sy ny tanjaka ananan'ny olona anankiray dia ny marina manjary diso, fa ny diso manjary marina ho an'ny matanjaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy afaka hidirana kolokolo toy izany. Tsy mba hidirana kolokolo tahaka izany ny an'Andriamanitra. Fa ny azy rehefa marina de marina, rehefa diso de diso.

ka manao fitsarana marina andriamanitra. Raha mbola omeny anao ny famindram-pony ankehitriny, aza rarotana anaovana zavatra ratsy zany ry havana, aza nararotana anaovana eloka eo anatrehany. Fa maro ny olona tsy hoe nanota tsinahy fotsiny, ny fahotana tsinahy efa tsy fitony zany fa tanteraka, fa misy koa nefa tena fahotana inina atao. Mety mbola afaka mandany ny olona fa mitian'io ity de tenenin'andriamanitra amintsika izany ry havana. Fa na ny fahotana tsinahy na ny fahotana inina de fahotana daholo anatrehan'andriamanitra, kanefa mitaona antsika hibebak'Andriamanitra fa tsy hoe miezaka namaro tena, tsy hoe hiezaka andany fana famindrampon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mendrika. Fa raha mbola omena ity fotoana ity isika, mbola manome famindrampo antsika Andriamanitra. Misy fetranaio fa rehefa tsy nahay nampiasa ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'izay sitrak'Andriamanitra isika, de ho avy tokoa izy hamaly izany. Tsy hoe mamaly fotsiny fa tena hanameloka, hanasazy ny olona tsy manaiky ny famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsarovitsaro zany fa tsy mba ny fahefanao, tsy ny vola mankarenana ananao, tsy mba izany velively no antom-pahavelomanao, tsy izany no antony matoy izao anao, fa tena ny famindrampon'Andriamanitra avao izy isamaraina zany. Ry havana, miantso atsika Andriamanitra amin'ity anio ity, tena miantso atsika izy mba anaiky tanteraka an'Andriamanitra, anao ny sitrapony tokoa, ka tsy ezaka hitady sitraka amin'ny olona isika. Fa izany hafatra izany tiany ho tafapetra anatitsika, mampatsiahy sy mamerina izany zavatra izany Andriamanitra amin'ny andro ny filazantsara. De mahita isika ao amin'ny Galatianina toko voalohany ny hoe olona vany io laky fitisa Andriamanitra, fa raha mbola mitady sitraka amin'ny olona aho de tsy mba mpanompo ny Kristy. Izany no ilazany azy amin'ny Galatianina, maneho indrindra izany fa ny famindrampon'Andriamanitra tsy ilana sitraka amin'ny olona, ny antom-pahavelomanao sy ny zavatra ataonao tsy ilana sitraka avy amin'ny olona. Fa raha mila sitraka ianao, ny fankasitrahan'Andriamanitra no tadiavo. Saingy tsy izany anefa ny zava-dehibe fa iaino ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana izay tadiaviny. Sitrak'Andriamanitra ho fiainanao izany ry havana, izany ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io no aoka ho reharehanao amin'ny fiainanao hoe raha mbola velona de noho ny famindrampon'Andriamanitra, izany no ho reharehanao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, fa tsy ny herinao, tsy ny tanjaka nananao. Manaiky tokoa ianao fa izy Andriamanitra, izy no Jehova, izy ilay Jehova no Andriamanitra ao. Ary tadio tsara fa averina indroa ao amin'ny Salamo izao teny izao hoe sambatra ny firenena dia izay manana an'Andriamanitra, manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Ka iza no atao hoe firenena? Tandremo fa tsy ny filoham-pirenena ihany no atao hoe firenena. Tsy mitondra fanjakana amin'ny ambaratonga misy azy ihany no atao hoe firenena. Fa ny olombelona rehetra monina eo amin'ny tany, nosy na fanjakana anankiray io, izany no atao hoe firenena. Ka raha ny olona rehetra ho aminy manaiky an'Andriamanitra, manaiky an'i Jehova ho Andriamaniny, sambatra izany firenena izany. Miainga any amin'isan'ny ankohona, anisan'ny tokantrano izany, mitatra eny amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny fanjakana sy mpitondra azy iray manontolo izany, indrindraindrindra ny fiangonana. Sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Averina indroa izany eo amin'ny bokyn'ny Salamo ry havana, mampatsiahy antsika indrindra hoe
Izany no sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy reharehany amin'izay mety hery sy fahefana, fananana samihafa ananantsika, fa ireny mbola vokatry ny famindrampon'Andriamanitra no ananantsika azy. Fa irehareha kosa amin'ny fanomezan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, afaka hitory sy hanambara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny afatra nomenantsika teto ary havana dia tady hoe ny zavatra rehetra nananao ilay mahatonga anao hoe mahery, matanjaka, manam-bola mankarena sy ny sisa rehetra, fanomezan'Andriamanitra izany ka ento anompona azy. Ary tsarovy fa ny famindrampon'Andriamanitra no mahatoy izao anao. Izany no afatra faharoa ka ho fiainanao tanteraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: RFF Radio.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony firazantsara ny manolotra ao anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Ihafatry Dada.
0: Asa soratra
2: Fanjamalala mahefa ny aina Oby.
0: No velomin'i
3: Daniel Gabin.
4: Tina Mampionina
1: Oby.
0: Niaraka tamin'ny
5: Minso,
6: Katia,
7: Nadia,
8: Rotsy,
9: Nana,
10: Famentsoa,
11: Mendrika,
12: Nandrefeo,
1: Rotsy sy Famentsoa,
3: Nanatotosa,
0: mahefa ny aina Oby.
11: Nandrindra ny lafy miatra teknika
0: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Ihafatry Dada.
7: Toy ny mienofinaritra tompoko.

0: Dia misaotra betsaka ary izy mianaka.
1: Inona ary Tirotovo a? Na mampinamana antsika sy anao ve dia tsy tokony ampiako ianao e?
2: Mahereza ary Dadatovo a, akinina mitompo mba hivaza orana be misedra aminao izao.
0: Misaotra rery izy mianaka, mankasitraka e.
2: Erery Dadatovo a.
0: Lasa aloha zany leo anefa efa voatotra nareo mianaka ty e.
2: Eny ary e, dia mampamangy any.
0: Mandra-piona e.
2: Mampalahelo a Dada no Sotovo a, tena fiverevitra tanteraka izy amin'ity zavatra miseho ty, tena mba marina e.
1: Na izao azanaka tena ontsa mihitsy ny foko mahita anazy. Ohatrany tena lany tao anatin'iray volana latsaka marina ny angezany a.
2: Tena enjana ka, fa raha nandinika ilay mesazy azony sy ireo fandrahonana zary Dada dia ohatran'ny olona tsy alavitra izany nandefany io a.
1: Hita ho a.
2: Tsy hiteny amin'ny Dada zalo hoe tsy ilay olona mikasy vitany io mandefa mesazy io e. Aizako tonga dia resaka tokantrano be ilay resaka ao. Amin'io ilay vidan'ilay tany tsisy afa tsy izy irery ihany no mahalala azy. Enona ny vady aman-janany aza tsy mbola nahita io ilay vidian'ilay tany io akory.
1: Ohatra ny tena variana be ny anao izany e.
2: Ay, Dada koa manaitra a. Andeha andro loha saka.
1: Za koa ary aloha ndeha atory fa tena somary adreraka za zany koa.

0: Ary efa hafa ny izany fomba fijanon'ny dada zany. Sangambo le frein vao namboarina dia lasa mitsako be le frein, dia lasa mahazo be zany vao manitsaka kely.
1: Hoatsay, sa ve ny mangovitra sa tino hafahafa? Toa lasa mbony be zany pedala zany. Aleo andeha.
2: Oay, efa lasa angadada nareo tarato?
0: Ye, efa lasa izy fa somary maika hono izy.
2: Oadray marina, aleo loha atsoko vetivety.
3: Alô, maheno?
1: Ye, fa hone?
3: Tova, adinonao ilay dosie?
1: Ay ve, tsy maninona fa aleo ratoandro iverena keo iny e.
3: Ok ary, izay fa azadino.
1: Aleo atsona sy Leoni de asaina makana tsano izy makay dosie io. Sa aleo atao mesazy vetivety sady mbola malalaka koa ny arabe de vetivety de vita io e. Zay vita, misy fiasada atao renako ato zany a. Koa somary mandeha mora koa de tratranoko. Aleo andeha mafimafy kely amin'izay ka tena atahorako ty frein ty marina ka lasa tsy haiko zany no manitsaka azy fa to mahazo tsy mahazo zany le izy. Oay, fa ahoana koa io kamion io e? Oay, fa to tsy mety manjosotsolaka zany tobilako zany e, nefa nahariana ohatra misosisosy be.

0: Izay ny atao trano. Efa tonga koa ny avantsika mipetraka akaiky.
1: Viro a, fafafarana aho tsy nilazainao e.
0: Izy ara natsoko voalohanyko.
1: Ino kosa akaika? Ary nahazo jipy vaovao ny eny farazany e.
0: Ah, jipy?
1: Fa inona le mahataitra e?
0: Tena tadidiko le nyteny madamy Bakoly tany kely mafana hoe fiara jipy ny tonga nijery an'le tany. Aleo rehefa vita ny ety dia resahako elaka.

0: Tonga soa ianao, madame Niangola. Fa izy io vehivavy io? Olona mpiara-miasa tamin'ny dadanareo voaingana re izy a. Ay fe!
1: Mamangy amin'ny fahoriana ry mademoiselle Vera?
0: Misaotra betsaka rery, madama.
1: Na dia nijanona resaka asa aza n'izay sy indrainao, dia nanamarika ny fahatongavany teo amiko.
2: Salama tompo. Fa iza moa ianao azafady raha tsy madiso?
1: Mpiara-miasa amin'ny tompoko lasy mademoiselle Leonis a.
2: Fa misy fifandraisana angamoa ny asanareo ka?
1: Aleo aloha madame CN vita ny eto dia azavako aminao ny rehetra.
2: Eny ary.
0: Fa nahazo fiara vaovao anie mama fara iainy izany e?
3: Ie, salama ka. Nahazo fiara vaovao mihitsy ako.
0: Fa mba hafahafa kosa ny fikajonao izany ny fafara.
3: Tsisy idirandrisa izay tiako anaovana io fiainako io.
2: Io indray fa manero ny toetra ratsy indray ty iainyity. Aloha teneniko mihitsy ka. Enao ry iaina mba manaova fitafy montina? Aty amin'ny tanànako ange ianao izao hoe.
3: Tanànanao? Fa nga moa izany zavaka terenao amin'izay tiako anaovana ka. Na mbola sorte hatrany apotipe azy ianao tsisy irarahinao an'izany. Mazava sady hijery ny fatin'ny mianadako ny alaiko aty fa tsy hoe hifamaly aminao. Ary mba ilanako ka?
2: Aha, tanànako ny eto a. Dia izany maso mandidy izay atao eto. Azonao ve izany?
3: Dia oroasinao aho izany?
2: Tsisy hoe mandroaka fa miteny anao amin'izay tokony ataonao sy tsy mety a.
3: Ka omeo akanjo ara rehefa tsy mahafaly anao ny anaovako e.
2: Tena be vava tsy miova mihitsy. Aha, mandreraka be.
3: Dia izao ry seny kely a. Izany hoe ianao maso mandidy izany mbola tsy fantatra. Tsy fantatra ao marina manko ary madame Seheno ka andraka andramanao ohatrany io. Mbola hifankahita eto tsika ka tsisy anao izany eto.
2: Ahoana tsara ry aina?
3: Ahoana tsara amin'ny ahoana e. Ary aiza ho any ny fatin'ny anadako?
0: Efa iny koa fatin'ny anadako. Aleo amin'izay aloha hijery azy.

0: natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: hiafatry dady
2: asa soratra
3: fanjamalala mahefa ny aina oby
2: no velomin'ny
4: Daniel Gabin
5: tena mampionina
1: ioby
6: niaraka tamin'ny
2: Minso
7: Katia
2: Nadia
3: Rotsy
2: Nana
8: Famenitsoa
9: Mendrika
3: Nandrefeo
1: Rotsy sy Famenitsoa
0: Nanatotosa
2: mahefa ny aina oby
3: nandrindra ny lafiny ara teknika
6: Daniel Gabin retova arsan
1: hafatry dady
2: oh tapitra sahady ve de mbola mitorapitsy iny e
10: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz

0: Fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andininy fahaenina.
1: FM, raika amin'ny 60.2 MHz.

Jehova hiaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanainao izy. Salamo faha 127:7.

Miarabanao mihainy fandaharany eto amin'ny radio feo ny filazantsara amin'izao alarobia tolakandro izao. Zoky Omega miaraka aminao ato anatin'ny fandaharana vaovao mafaly izay atolotry ny fikambanana CEF Child Evangelism Fellowship. Dia hivavaka tsika ametraka izao fotoana izao ampelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izahay fa Andriamanitra be fitiavana ianao. Andriamanitra mahery ianao ary mampiasa ny herinao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izahay fa mitaridalana anay ianao. Mampafantatra anay izay tokony ataonay amin'ny alalan'ny Baiboly. Dia mangataka hery fanampiana avy aminao izahay mba ho tia sy hifidy ny ankatoanao. Mba ho ampitiavana no anatanterahanay an'izany fankatoavana izany. Isafidy anao ny tsara sy ny mety izay isan'andro miaraka aminao. Mangataka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao hiasa ty amponay ny teninao izay hoenonay. Mangataka aminao mba ho azonay izany ary iainanay amin'ny fiainanay isan'andro. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.

0: tena mafinaritra be ny izany fiainana miaraka amin'i Jesosy izany raka izy. Raha Jesosy no mitaridalana anao a, hitondra anao amin'ny fiainana tena tsara izy. Amin'iny fiainana hitondran'i Jesosy ianao iny a, tsy hoe akory hoe tsy hisy zava-manahirana mihitsy. Tena mety misy ny zava-manahirana, mety hisy fahoriana, mety hisy loza, mety misy zavatra maro mitranga, kanefa azo antoka fa satria miaraka amin'i Jesosy ianao afaka ho mpandresy mandrakariva. Satria Jesosinao dia Andriamanitra mahery, ampiasany heriny izy anampinanao, hiarovananao, hitantanananao. Noho izany dia mila anao tena matoky tanteraka anio Jesosy zanak'Andriamanitra io. Avelao izy nitarika anao e. Raiso ny Baiboly a. Avy ao amin'ny Baiboly misy tenin'Andriamanitra maro afaka hitarika anao a amin'izay tokony ataonao rehetra. Eo ihany koa ny fanahy masina mibitsibitsika aminao ny amin'izay fanapaha-kevitra tokony ho raisina, mampatsiahy anao ny tenin'Andriamanitra izay tokony hiainanao sy ankatoavinao. Tena tsara nge ho amin'ny miaraka amin'i Jesosy. Ny zavatra rehetra izay ataon'i Jesosy a mitranga eo amin'ny fiainanao a dia mahasoso mahatsara anao mandrakariva. Koa mifalia anao manana an'i Jesosy amin'ny fiainanao manontolo. Tsara Jesosy, tsara ho an'ny fiainanao rehetra izy. Fa izy no tena mampianatra kosa, tena mampianatra anao izy izay tokony ataonao. Androany izao dia mampianatra anao ao amin'ny Jakoba toko fahaefatra andiny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy izany. Averiko indray a, Jakoba toko fahaefatra andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany. Amen. Ny Baiboly a dia mampafantatra antsika ny tsara tokony atao, ny ratsy tokony ho tandremana. Izasy ianao izay mino an'i Jesosy a mahafantatra ny tokony atao, mahalala izay tokony atao, na eo am-piaramonina aminao izany, na ao an-tokantranonao izany, na eo anatrehan'Andriamanitra, dia mampianatra ity tenin'Andriamanitra ity hoe raha toka fantatrao ny tsara ny mety tokony ho atao kanefa tsy ataonao izany, misafidy manokana ianao ny handa tsy hanatanteraka izany, dia fahotana eo anatrehanao izany, fahotana nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary raha manota ianao dia tsy fankatoavana an'Andriamanitra izany. Tsonga verintsika indray mandeha. Rehefa mahafantatra ianao ny amin'ny zavatra anankiray tokony ho ataonao tsara sy mety kanefa misy safidy manokana ianao tsy hanao izany a, dia fahotana ho anao izany. Ay kay misy an'izany koa, tsy hoe izay ratsy nataonao ihany ho fahotana, fa izay tsara tokony atao nefa tsy natao a dia fahotana izany. Fantaro ary androany rakizy a, fa raha mahafantatra zavatra anankiray mety sy tsara tokony atao ianao dia ataovy izany. Andriamanitra dia afaka manampy anao anatanteraka an'izany. Andriamanitra dia afaka nome hery anao a hanao tsia amin'ny fakapanahy mitarika anao tsy hatanteraka izany. Koa noho izany a, raha efa mino sy manara-dehan'i Jesosy ianao, fidio a ny angataka fanampiana amin'Andriamanitra mba afaka natanteraka ny tsara sy ny mety rehetra ianao. Mba ho mpankatoan'Andriamanitra ianao ary ho faly aminao Andriamanitra. Raha toa ka mbola tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao, ataonao ahoana moa no ankatoan'Andriamanitra izany e? Mila an'i Jesosy aloha ianao. Jesosy ange nankatoan'Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra e, nanao ny tsara rehetra izy tamin'izy tetỳ ambony tany. Izy rery ihany a no afaka nampy anao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ary a, fidio mpamonjy ny fiainanao manokana Jesosy a, avelao izy anjaka ao amin'ny fonao amin'izay fotoana izay, dia anafaka anao izy a, anampy anao izy a, anome hery anao izy a, mba ho hainao kosa ny manao ny tsara sy ny mety izany amin'ny fiainanao manontolo. Tsara ny ho ahy io Jesosy io e, tena mahafinaritra miaraka aminy. Fidio izy a ho mpamonjy ny fiainanao, ho sofera hitondra ny fiainanao a isan'andro isan'andro. Dia averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo, Jakoba toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa izay mahalala minony Baiboly aho, minony Baiboly aho, minony Baiboly aho tenin'Andriamanitra. Mino an'i Jesosy aho, mino an'i Jesosy aho, mino an'i Jesosy aho zanak'Andriamanitra. Matoam-panota Jesosy, matoam-panota Jesosy, matoam-panota Jesosy ary maty ho aiko. Ny Baiboly a dia mampianatra antsika ny marina rehetra momba an'i Jesosy, fa indrindra mampianatra antsika koa izay tokony ho atao. Raha ohatra izao ka ianao nampanaovin'neny a sasavili na mafatrany na pirina kilalao, zavatra raiky telo a no nasainy a reninao ataonao. Firy amin'ireo a no vitanao dia ilaza ianao hoe vitaneny ny zavatra nataoko a? Tokony hoe izy rehetra, tokony hoe vitanao manontolo izy telo, izay ianao vao milaza hoe vita le izy. Fa raha ny anankiroa ihany nataonao ka milaza ianao hoe vitako daholo le izy, dia tsy nankatoa ianao izay. Azon'ny ankizy tsara ve izany? Raha ohatra ka nasaina nanao zavatra anankitelo ianao ka noroa ihany ny vita, dia milaza ianao fa vita le izy, tsy nankatoa ianao izay. Tahaka izany ange le lazainy tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko fa efatra andininy fa fito ambin'ny folo teo hoe le hoe raha misy mahalala anao soa nefa tsy manao a dia eloka ho azy izany. Fantatra hoe tokony ho ataonao le zavatra anankitelo nefa tsy nataonao daholo, dia lasa tsy fankatoavana izany. Tadidinao ve aloha nylesintsika tamin'ny farany mikasika ny zanak'Israely izay nangataka mpanjaka? Dia tena nomen'Andriamanitra mpanjaka izy a, Saoly ny anarany. Io Saoly io a nisy fotoana ihany koa nanao tahaka ny hoe nasaina nanao zavatra anankiray ampahany amin'izany ny vitany, fa tsy izy manontolo, dia nilaza izy fa vita le izy, tsy fankatoavana izany. Andaonge enoitsika izany tantara izany androany e. Rehefa tonga ny fotoana ametrahana ny Saoly ho mpanjaka ny Israely, tena fety be makotrokotroka be tamin'izany fotoana izany. Ny mpaminany i Samoela ny hoe mpaminany a dia olona mitondra afatr'Andriamanitra. I Samoela ny mpaminany tamin'izany fotoana izany, izy a no manositra izay ho mpanjaka ny Israely. Dia tamin'izay fotoana izay rehefa nanositra ny Saoly ho mpanjaka izy, dia mbola namerina indray tamin'ny zanak'Israely hoe tsy mety angely nataonareo, hoe nareo safidy mpanjaka hafa kanefa Andriamanitra no mpanjaka anareo, izy ny tokony hanapaka anareo. Kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nanaiky Andriamanitra hanome mpanjaka ho an'ny zanak'Israely. Nampahafantarin'i Samoela fa nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Nifona angeny vahoaka tamin'izay e, nifona izy nangataka tamin'ny Samoela hoe mba hifonay eo anatrehan'Andriamanitra fa kay tsy netiny nataonay. Dia i Samoela dia niteny a teo anatrehan'ireo zanak'Israely ireo hoe raha manompo an'Andriamanitra nareo, miaino tsara ny feon'Andriamanitra dia ho tsara ny fiainanareo. Fa raha mandahan'Andriamanitra kosa nareo, dia andahanareo koa Andriamanitra. Izay teny Samoela nampatsiahy tsara andreo olo ireo izy. Zavatra tokony ho ataon'izy ireo. Taty aorinan' izany fotoana izany a dia tonga tao amin'ny Saoly a i Samoela nilaza ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho ataon'ny Saoly. Ozy izy Samoela hoe mandehana ary ingany daholo ny amalekita rehetra, na olona na biby na zava-mananaina rehetra, aza atao misy miangana mihitsy. Izany a no nampilazain'Andriamanitra any Samoela ho any Saoly. Ny Amalekita dia fahavalo ny zanak'Israely. Tena nazava tsara tamin'ny Saoly ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahan'ny Saoly. Ny Amalekita ozy ateo dia fahavalo ny zanak'Israely. Efa taloha ela dia nahafantatra ihany momba an'Andriamanitra velona ilay Andriamanitra ny Israely ireo Amalekita ireo, nefa tsy mba nino na lasa nanaradia an' Jehovah Andriamanitra. Izany tsy finoana izany no nahatonga azy ireo anao zavatra ratsy indrindra. Nitsangana ho fahavalon'ny vahoakan' Israely ireo izay vahoakan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra nefa miahan'ireo vahoaka ireo. Nampanantenin'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay fa indray andro ho any dia tsy maintsy ho aringan'Andriamanitra ny Amalekita. Hita izany eo amin'ny Eksôdosy toko fa 7:10 dia ny fahavaloka hatramin'ny 5:10. Andriamanitra dia miaro ny vahoakany. Andriamanitra dia mitazona ny teniny mandrakariva. Andriamanitra masin'Andriamanitra. Andriamanitra marin'Andriamanitra. Manasazy ny mpanota-Andriamanitra. Manasazy ireo tsy mino izay tsy mandray fanapaha-kevitra ny ino sy anaradia azy. Azatonoina rakizy fa izasy ianao teteraka tao anatin'ny fahotana. Ko satria manota izasy ianao dia mendrika ho zasiana noho ny fahotantsika. Andriamanitra nefa dia Andriamanitra fitiavana. Efa fantatsika izany, efa resantsika foana izany. Ka noho izay fitiavan'Andriamanitra izay dia efa naniraka an'i Jesosy zanany izy mba hanafaka antsika amin'io fahotana io, hanafaka anao amin'io fahotana io. Ary Jesosy dia mitarika anao hiala amin'ny toetra ratsinao rehetrarehetra. Fa izany rehetrarehetra izany na nataon'Andriamanitra aza dia milanao manao safidy. Milanao misy safidy ino an'io Jesosy io sy ny famonjena izay nataony mba ho voavela heloka ianao ary afaka hiaraka amin'Andriamanitra. Afaka hitoetra ho amponao Jesosy raha toa ka mety ianao hiantso azy. Raha mety ianao hisafidy azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ka raha mety ianao ny ino an'i Jesosy, Jesosy dia ho tonga hitoetra ho amponao, hampianatra anao izay tokony ataonao rehetrarehetra, hanala ny fahotanao, hanova ny toetranao ary hitaridalana anao hanana fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hanampy anao hanome hery anao handany fakapana fa ho mpankato kosa eo anatrehan'Andriamanitra. Raha toy izasy ianao tsy manaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra dia ny finoanan'i Jesosy Kristy dia ho tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra. Nosy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Noho izany ary dia fidio ny anana an'i Jesosy ho mpamonjy anao manokana. Fa raha tsy manana an'i Jesosy ny tsy mino dia anana ny sasiny miendrika azy any aorinany. Ireo vahoaka Amalekita izay tsy mino an'Andriamanitra, Andriamanitra dia nanapa-kevitra ny anasazy azy, ny anidingana azy. Ary Saoly mpanjaka no fidian'Andriamanitra anatanteraka an'izany fandringanana ny Amalekita izay saky fahavalon'ny zanak'Israely izany. Henon'ny Saoly tsara ny afatra avy amin'Andriamanitra izay andrasan'Andriamanitra aminy, ka dia namory ny miaramilana izy fa andeha hiady ny anafika ny Amalekita anaraka ny toromarika rehetra avy amin'Andriamanitra. Lasa izy ireo, naombo ny fanafihana, resy ny fahavalo. Araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe aringana avokoa ny zavatra rehetra, na olona na biby. Nandehana nanatanteraka an'izany Saoly, kanefa misy olona anankiray a tia ny finoina, dia ny mpanjaka ny amalekita izany antsoina hoe Agaga. Tia no finoina a fa no baboiny nentiny velona. Inona ireny mety anton' izany e? Mety te irehare izy a amin'ny vahoaka hoe naharesiny ny amalekita ka indro fa volombelona io mpanjaka nentiny teo anatrehan'ny vahoaka. Mety izay ngamba ny tao an-tsain'ny Saoly. Fa tsy izay ihany, mbola nisy zavatra hafa ihany koa. Ireo biby fiompy a tsaratsara matavitavy dia tsy ny vonoiny. Ireo fananana tsara every ny fa lafo vidy sarobidy a dia tsy ny dorana fa nentiny a ho azy. Ny hevitra Saoly fa nandresy, tena nandresy be mihitsy tamin'ny ady izay natrehany. Faly sy raviravi ny vahoaka fa mpanjaka mahery foty Saoly ity. Fa manahoana ireny ny fijerin'Andriamanitra e? Nankatohan'Andriamanitra tanteraka ve Saoly? Nanaraka an'izay voalazan'Andriamanitra rehetra ve izy? Tsia, ny sombony tsy nankatoavin'ny Saoly dia tahaka ny tsy nankatoa tanteraka ihany izy. Afaka nanapa-kevitra ny ankatoa tanteraka izay voalazan'Andriamanitra ve Saoly? Ie, afaka nanampiasa ve Andriamanitra anatanteraka an'izany? Raha ohatra ka nangataka hery tamin'Andriamanitra izy anoerana an'izany fakapana izany, afaka ny anampiasa ve Andriamanitra? Ie, tena afaka nanampiasa Andriamanitra saingy tsy nanao an'izany izy. Tsy nanao an'izany izy. Fa ianao kosa raha efa manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tsarovy, Andriamanitra dia afaka hanampy anao a ankatoa tanteraka azy raha sendra ilay mpanahy ianao. Averiko indray a, raha efa manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao a, Andriamanitra dia afaka hanampy anao a ankatoa azy tanteraka fa tsy hoe amin'ny ampahany fotsiny raha sendra ilay mpanahy ianao. Mety misy fotoana izao ianao a raha mpanaovin'ny neninao zavatra da nafafaontrano dia lasa ianao namafantrano fa ny fako a nafeninao natsofoko ao ambavy fandriana. Nankatova ianao izany? Tsy nankatova ianao izany. Raha ohatra ka nasain'ny mpampianatra nanao devoara ianao, misy devoara maromaro nasaina nataonao, ampahany fotsiny vitanao dia raha nanontaniana ianao dia nilaza hoe ie vitako daholo devoarako. Tsy nankatoa ianao izay. Andriamanitra dia mampianatra anao ho tia ny fahavalonao, kanefa ianao raha ohatra ka izay olona manao ny tsara aminao ihany na izay manome zavatra anao ihany no tianao a dia tsy mankatoa ihany koa ianao izay raha tsy tia ny fahavalonao. Rakizy eo, tsarovy a fa rehefa manome didy na toromarika ho arahan'Andriamanitra manantena izy ianao zanany a dia ankatoa azy. Manantena Andriamanitra fa ankatoa azy ampitiavana ianao. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko fefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia efa mampianatra antsika, manoro antsika hoe raha mahalala anao soa ianao nefa tsy manao dia lasa fahotana ho anao izany. Fantatrao tenin'Andriamanitra taonao nefa mini manao fanahiniana tsy mankatoa ianao a dia tsarofa fahotana izany. Eny, indraindray a tena hoe tsy mora ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao, kanefa Andriamanitra dia afaka manampy anao, manomehery anao, havitanao an'izany. Mangata fanampiana amin'Andriamanitra mba anana hery ianao a ankatoa handa ny fakapana rehetra izay mitarika anao a tsy ankatoan'Andriamanitra. Afaka nangataka hery tamin'Andriamanitra i Saoly, anatanterana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra fa tsy nanao an'izany izy. Ampahany tamin'izay zavatra notakian'Andriamanitra taminy a no nataony. Ny alininy ihany dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny Samoela ny tsy fankatoavan'ny Saoly. Nalahelo mafy Andriamanitra. Nalahelo koa Samoela. efa nampahafantariny Samoela tsara sy nazavainy tsara ny zavatra tsy maintsy ho atao, kanefa tsy nankatòa izy. Ny tomany ny vavaka ho an'ny Saoly nandritry ny aliny Samoela. Vomaraina ary a, vomaraina be ny andro, dia lasa nitady an'i Saoly Samoela. Hitany Samoela fa nanangana tsangam-bato noho ny fandreseniny Amalekita Saoly, izany hoe nataony izany mba hanomezam-boninahitra azy, ny tenany ihany no omeny voninahitra. Ho maiky tezitra Samoela, dia tsy nampaninina an'i Saoly akory ny tsy nankatohan'Andriamanitra. Lasa feno firehareana ity mpanjakan' Israely ity. Rehefa nihoana tamin'i Samoela ary Saoly a, dia nitsikitsiky be ry Saoly tamin'izay. Masina ianao, efa nankataviko daholo izay rehetra nasain' Jehovah nataoko. Raha tena nankatòa marina ianao, hozy izy Samoela, inona izany feona biby henoko izany? Inona izany? Dia namaly Saoly, ny vahoaka no nanangona ny reny, ny tsara indrindra mba hoentina atao fanatitra ho an'i Jehovah, fa ny ankoatr'izay a efa naringanay avokoa. Teneniny Samoela mafy izy tamin'izay fotoana izay. Izao no lazain'i Jehovah tamiko: ny fidy anao ho mpanjakan'i Israely Jehovah. Tao anatin'izany, naniraka anao Jehovah, nandidy ianao izy ary ingiany ny Amalekita. Nahoana tsy nitanterahanao izany? Heverinao mory Saoly fa ny fanatitra hodorana ny mahafaly kokoa an'Andriamanitra noho ny fankatovana? Fantaro Saoly a, fa ny mankatòa ny tsara indrindra noho ny fanatitra atolotra an'i Jehovah. Ny fiainonan'i Jehovah ny tsara indrindra noho ny ondry izay atolotra. Tiany Samoela aseho an'i Saoly fa ny mankatòa kely ihany a dia tahaka ny tsy mankatòa mihitsy. Izany mitsongely lazai ny ten'Andriamanitra e, raha diso amin'ny anankiray a dia diso amin'izy rehetra. Raha efa mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra, mivonona sy mifidiana ny ankatòa azy tanteraka, izy Andriamanitra dia afaka hanampy anao ankatòa azy, afaka hanampy anao handany fakam-panahy. Andriamanitra dia manantenanao zanany mba hankatòa azy tanteraka. Izy dia vonona hanampy anao handany fakam-panahy rehetra amin'izany. Raha tokany irahany ianao hamafatra, Andriamanitra dia afaka hanampy anao ahavita tsara araka ny tokony ho izy izany famafana hatrany izany. Ka raha kamokamo ianao ny androka ny fako fa mitaditady hametraka ny fako any ambany fandriana, Andriamanitra dia afaka hanampy anao, hanomery anao, hatanteraka araka ny tokony ho izy a izay zavatra nampanao vonenninao anao. Raha ohatra ianao ka manana devoara maromaro izay nomeny mpampianatra anao ka alaim-panahy ianao, tsy ianao afa-tsy anankiray na roa ihany, tadidio a, Andriamanitra dia afaka hanampy anao, hanome sainanao mba ho hainao ny devoaranao. Andriamanitra dia afaka hanampy anao a hahavita ny devoaranao araka ny tokony izy. Raha toa rehefa nisy fotoana tsy nankatòa tanteraka an'Andriamanitra ianao, dia ekeo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao, mifoninahy amin'Andriamanitra ianao, dia mangata fanampiana aminy a ahafahanao mankatòa tanteraka azy. Afaka mangataka fitiavana avy amin'Andriamanitra koa ianao mba ho feno fitiavana ny fonao ka ho te hankatòa azy ianao isan'andro. Ka hisafidy a ny hankatòa an'Andriamanitra foanafoana. Tena sindrak'Andriamanitra mihitsy ange amin'izay zavatra rehetrarehetra taonao, dia hiankina aminazy ianao, angataka fanampiana aminy ianao. Na izay heverinao fa ho mora indrindra aza, miankina amin'Andriamanitra foany, fa indrindra moa izay heverinao ho sarotra tanterahana indrindra dia tena afaka manampy anao a Andriamanitra. Ozy indrindra nge ao amin'ny jaona toko fa dimy ambin'ny folo e. Raha misarakamiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Averiko indray. Hoy Jesosy hoe raha misarakamiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Noho izany ary aho dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra ianao. Henoy tsara ny baiko n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tokony ataonao. Avy aiza moa ny ainona izany e? Avy ao ny baiboly. Dia matoky ny herin'Andriamanitra fa izany no anampy anao mankato azy. Dia rehefa nankato an'Andriamanitra ianao dia aza adinony misaotra an'Andriamanitra izay nanampy anao, fa tsy mirehare ianao hoe izany tena mpankato e, izany tena mahery. Tsia, no ny herin'Andriamanitra nafanao nankato an'Andriamanitra. Andao averintsika hoe inona ny ataonao mba hahafahanao manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka fa tsy ampahany fotsiny ihany. Voalohany a, raha sanatry efa nanao zavatra tsy mety a, dia ekeo ny fahotanao mifona amin'Andriamanitra ianao. Faharoa, mangata fanampiana amin'Andriamanitra mba hanana hery andany fakapanahy ka hisafidy ny ankato. Mangata mba ho fenoana fitiavana mifonao. Matoky, matoky ny herin'Andriamanitra hanampy anao. Ary farany a, misaora azy a noho ny fanampiny anao mba hankato azy. Omeo voninahitra izy a rehefa avy nankato an'Andriamanitra ianao. Sotra anao Andriamanitra fa nampianao mba hankato anao. Sotra anao Andriamanitra fa nandresy a noho ny herinao, nandresy ny fakapanahy. Omeo fisaorana izy fankasitrana rehefa mandresy ny fakapanahy ianao. Ho faly Andriamanitra mahita anao zanany mankato tanteraka. Fa malahelo kosa izy ary tena tezitra mihitsy raha toa manao fanahiniana tsy mankato azy ianao. Raha tsy mangataka hery avy aminy ianao. Isaoly, ilay mpanjaka nangatany zanak'Israely, tsy mba nangataka hery avy amin'Andriamanitra akory izy a, anoerany fakapanahy fa mba ankatoavany tanteraka an'Andriamanitra. Ny safidy ny sy ankato Isaoly. Tena nalahelo mafy Samoela teo ampilazana tamin'ny Saoly hoe satria ianao efa nandany teny Jehovah, Jehovah kosa efa nandahanao tsy ho mpanjakan' Israely tsony. Izay ny vokatry ny tsy fankatoavan'ny Saoly, hoe sorina tsy ho mpanjakan' Israely tsony izy. Nalahelo mafy Saoly tamin'izany fotoana izany. Fa hoe tsy hoe ken'Andriamanitra ho mpanjaka tsony izy. Tamin'izay fotoana izay a, dia nangataka ny Samoela Isaoly hoe mba avelan'ny fahotany ka hiaraka hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Dia nanaiky Samoela niara hivavaka aminy. Ary rehefa niara nivavaka izy a, dia fantatry Saoly, tsapany Saoly a fa tsy mba nahatsiaro ny tenany ho diso akory ity Saoly ity. Tsy nahatsapany fahadisoany. Noho izany a, dia nitsangany Samoely dia lasa. Fa vao niala i Samoely dia nisotonony Saoly ny akanjony, dia tritra ny akanjony Samoely, rovitra ny akanjony Samoely. Dia hoy Samoela hoe efa rovidiny Jehovah niala taminao koa ny fanjakana ka omeny olona hafa tsara kokoa noho ianao. Ho tahaka an'izany, ho tritra tahaka an'izany a ny fanjakanao a ho Jesy Samoela tamin'izay fotoana izay. Kanefa mbola nangataka tamin'ny Samoely Saoly a niaraka hivavaka aminy. Nanaiky ihany Samoela inona mankato an'Andriamanitra Samoela tamin'izay fotoana izay. Novitainy Samoela ny asa izay nasain'Andriamanitra nataony Saoly. Naringana ny mpanjakan'ny Amalekita. Rehefa avy eo niverina tany amin'ny tanànany a i Saoly. Alahelo mafy izy. Niverina tany an-tanàna Samoela azafady. Nalahelo mafy Samoela. Nitoy ny vavaka ho an'ity mpanjaka mpirehare ity izy a, sy nangataka ny herin'Andriamanitra
1: anampy an'ny saoly akato. Raha efa mino an'i Jesosy ho tonga ny fiainanao ianao, tadidio fa tian'Andriamanitra anatanteraka ny sitrapony ianao. Manontolo a, fa tsy ampany fotsiny ihany. Voninahary hifona amin'Andriamanitra ny amin'izay tsy mety efa nataonao fanaraka amin'izany. Vonona ve ianao angataka fanampiana amin'Andriamanitra mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra? Vonona ve ianao angataka fitiavana amin'Andriamanitra mba ho te hankato azy? Vonona ve ianao ny atoky an'Andriamanitra na ataovy izany? Afaka ho mpankato tanteraka an'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ka mbola tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao a, tsy anana hery mihitsy ianao ahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mila an'i Jesosy aloha ianao voalohany indrindra. Raiso ny fanapaha-kevitra, ninona an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka hanana an'izany ahafahanao a ho mpankato an'Andriamanitra tanteraka. Ninona an'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. No hoe mino an'i Jesosy dia matoky amin'ny fonao manontolo ianao a, fa Jesosy rery ihany no mpamonjy tokana amin'ny fahotana ary manaiky ianao anaraty azy, anaraka ny teniny. Androany dia azonao atao izany. Aondreo lohanao dia hiakipio masonao dia mivava ianao ekeo anatrehan'ny anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao a, dia lazao aminy fa mino an'i Jesosy. Maty sy efa velona indray noho ny fahotanao ianao ary isafidy ianao a anaradi an'i Jesosy. Andriamanitra dia hiaino anao, Andriamanitra dia hamelany helokao, Jesosy dia anaiky hitoetra ao amponao hitaridalana anao ny alalan'ny fanemasina. Ataovy izany androany. Izay ny fotoanantsika araka izy amino aho fa nandray lesona ianao androany. Anampy anao anie fanemasina mba ho mpankato tanteraka an'Andriamanitra ianao. Ndeha hiarakantsika. Andriamanitra misaotra anao izahay.

fa mampianatra na ianao izay tokony ataonay. Ampio izay atadidy an'izay raisina lehibe izany hoe mila manatanjaka ny sitraponao rehetra fa tsy ny ampahany fotsiny ihany. Ireo zavatra tokony atao dia tena ho ataonay izany. Ampio izay Andriamanitro mba ho mpankatò tanteraka ny teninao dia feno fitiavana ny fonay anananay fitiavana ankatohanao marina tokoa, dia ampio izay atoky ianao a fa afaka mandresy ny fakam-panahy raha miaraka aminao. Ireo ankizy rehetra na ny olona rehetra ny aina izao fandaran'izao dia angatahana aminao a mba hiaina ny teninao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amena.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:5-15.
0: Radio feu filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Radio feu filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no nato izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo tokony a
1: tsobiry fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona patora raha fanomezantsoe milina mianakavy ny asa fito amin'ny roapolo taona teo amin'ny sahan'ny tompo akalazana ny asa botsy valo ambin'ny folo sy alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amin'ny roapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asa botsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay enina amin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay navitabe teo amin'ny sahan'ny tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira tabernakely tsy afa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivy ambe folo tsolay enina amby roapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalompon'jobily ary faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo tongava maro ovonina aitr'andriamanitra.

Iara mivavaka isika rehetra. Tera laza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro amin'izay hitondrana ny fiainanay. Ampianara hatrany izay atoky anao satria anao ilay tsy mandao fa manome fampatenana mandrakariva amin'izay rehetra matoky anao. Dia ampianaro izay hakatò ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana, nanoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity ary manonona fiadanan'ny tompo anao eo ampenin'Andriamanitra izao. Ny teny anjarantsika dia ny Mika toko faefatra ka ny andininy faefatra ambin'ny folo. Mika toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mivory ho andiany ianao, ry zanaka vavin'ny andiany. Manao fahirano antsika izy, mamely tsorakazo ny takolaky ny mpitsaran'ny Israely izy. Rire masonao manamasinay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iverenany mitsy vetivety ny fahatongavan'ny fahirano, zay nataony izany Senakeriba, izay loza mananontanina tokoa ka toy ny efa miatra ny filazany mitsy azy. Tsy maintsy mitangorona ho andian'ny olona mba hiatrika izany. Io dia mampatsiaro indrindra ny fahoriana izay manjo ny olon'Andriamanitra eto amin'izao fiainana izao, ary mampianatra antsika fa amin'izay hitrangan'ny loza sy ny fahasairanana dia tsy tokony hisaratsaraka fa ho tonga ho andian'ny ray, satria hery ny firaisankina. Ary mampahery sy manampy anao mandrakariva hiatrehanao ny olana amin'izao fiainana izao izany. Mivondrona ho atokony iray fa tsy mifanaritaka, tsy miatakataka ao anatin'ny ady sarotra izay hitrehana amin'ity fiainana ity. Izany no mahatonga ny mino ho andian'ny iray. Ny bebaka i Ezekia ka tsy afa-baraka tamin'ny fikapohana tsorakazo ny tarehiny izy. Izany no hita tamin'ny taonjato maro izay taoriana tamin'ity taona izay nanjakana ilazana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Nalay baraka ampahabe maso ny mpanjaka Zedekia, izay mpanjaka farany tamin'ny taranaka Davida rehefa azo ny Nebukadnezara ny tanàna, izay voalaza ao mpanjaka faharoa toko fadimy amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny andiny faraika amby roapolo izany. Eo anatrehan'izany indrindra no hanomezana fampanantenana ho anao. Milaza indrindra, mpanapaka avy ao Betlehema no hampanantenaina eto. Mivoria ho andiany ianao, ry zanaka vavy ny andiany. Manao fahirano antsika izy, mamely ny tsorakazo ny takolaky ny mpiasan'ny Israely izy, ny mpitsaran'ny Israely izy. Na de izany aza ny zavatra voalaza eto, ity andininy faefatra ambin'ny folo amin'ny toko faefatra ity de tsy azo sarahana amin'ny andiny voalohany amin'ny toko fahadimy, izay milaza ny hoe fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, de avy aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola nefa nivoahany de hatr'izay hatr'izay. Faminaninany amin'ny Mesia izany, zay maneho indrindra fa ambarany mitsa koa fa isy mpanapaka avy amin'ny taranaka Davida ho tonga avy any Betlehema Efrata ao Joda. Io lay faminaniana lehibe zay manambara indrindra ilazany amin'ny andiny faharoa, koa dia atolo ny ireny ambara-piavy ny fotoana iterahany izay anankiray iteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ry havana malala, evero izany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny olony izany. Fa na de ao anatin'izay tsy misy antenaina intsony aza, de tsy mangian'Andriamanitra. Mbola manakolazaina izy amin'ny famonjen'ny olony. Ka izany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, anananao fifaliana sy faharetana amin'izay tondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ka de aoka hatoky azy ianao, satria Andriamanitra lehibe tsy mamela ny olony hijaly amin'izao fiainan'izao izy, fa mahita sy mijery ary mahalala izay manjo azy, ka dia tonga mamonjy, tonga manafaka, tonga manavitra amin'ny fotoanany, fa tsy mampiandry anao
amin'izay mahasoa anao izy. Izary indray ary no afatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka dia ilazana aminao amin'ny ilazana ny teny fa ianao ry Betlehema, izay naminany mika fa isy mpanapaka hivoaka avy ao Betlehema, ary izy no hanatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra nomen'ny olony. Io andiny soratra masina io dia nentina ilazanan' Jesosy, ilay Mesia izay efa hatr'izay hatr'izay no nivoahany. Izany hoe avy amin'ny mandrakizay Jesosy, kanefa dia hateraka ho olona izy. Izany ary nafatra ho anao ry havana, ka dia mahirezy ianao fa ny tompo ny fombanao eo ampanatanterahana ny sitrapony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaly ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
3: Ao anatin'ny fandaharana ankizy isika, tontolo anankiray resantsika ny amin'ireo ankizy, ny amin'ny fahazahoany, ny finoanan'Andriamanitra, iza Andriamanitra, iza no manome antsika ny zavatra rehetra, nahoana ny zanantsika no mila mitombo amin'ny finoana. Dia izany rehetra izany ato anatin'ny fandaharana iresaka mahakasika ny lesona ny sekolelady isika, andray ireo ankizy ihany koa, ary misy fampianarana rehefa avy eo. Dia tonga soa anatin'ny fandaharana kalina ankizy ho anareo izay miaina ao an-tokantrano ihany. Ny vahintsika androany dia sekolelady avy amin'ny FLM
4: Nanony.
3: FLM avy Nanony filovana
4: Antsirabeatsy.
3: Miara-miteaka isika rehetra. Eo anareo any an-tokantrano izay miaino dao indray isika hianatra ny tehaka ataontsika androany. Tianao Jesosy. Isika rehetra isa roa ate.
4: Tianao Jesosy.
3: Tian'Andriamanitra ny ankizy rehetra, manana ny andraikiny ireo ankizy ireo amin'ny fiarahamonina, ary ny zaza tsara taiza dia mahafaly ny ray aman-dreny, mahafaly an'Andriamanitra ihany koa. Noho izany dia aza adino ny fiainam-panahiny ankizy, hoento mivavaka ny ankizy, hoento mianatra sekoly alahady. Hanadinana antsika izany raha tsy vitantsika ray aman-dreny hatramin'ny farany. Hanomboka fandarana isika dia raka hivavaka. Ahoana natao rehefa mivavaka ra ankizy?
4: Akombona ny tanana, akipo ny maso, aholika loha.
3: Iara hivavaka isika. Jesosy, eo misaotra anao manome ny fandarana kaliny ankizy, taio ny ankizy rehetra. Amen. Dia mino izahay miaraka aminay ao ianareo ankizy rehetra, ny ray aman-dreny ihany koa. Kopa-tanana ho an'ny mpivarotra rehetra eny an-tsena Sabotsy izay tena mazoto miaino fandarana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ho anareo izay miaino amin'ny site web ihany koa ampitain-davitra, kopa-tanana ho anareo. Dia misaotra antsika tsy mahafoy ny fandaharana, araka ny mahazatra dia iainora anankiray isika, dia miverina eto ihany.

0: kely.
1: Ny tovolahy indray no namantsika eto. Iza ny anaranao?
2: Fanilo.
1: Miaraba amin'ny Fanilo, firy taona Fanilo?
2: Sivy taona.
1: Inona aloha ty sary eto amin'ny t-shirt amin'ny Fanilo ty e?
2: Sary eo amin'ny fiangonanao Mahazoarivo.
1: Sary eo amin'ny fiangonana? Ay, inona aloha ty sary mangamanga, misy fotsifotsy, rozin'iza moa?
2: Rozin'Andriamanitra.
1: Rozin'ny Lotera. Ty any, mariky ny fiangonantsika maha-loterana antsika. Loterana ve Fanilo?
2: Ye.
1: Ye ny tompoko. Lasa fafiro amin'ny sekolelahy.
2: Bideux.
1: Inona aloha boky ampiasain'ny bideux? Na lesona tanareo amin'ny bideux zao? Mianatra inona ny anaranareo amin'ny bideux? Lazao lesona anakiray aro e.
2: Mianatra tenin'Andriamanitra.
1: Dia inona koa natao amin'ny sekolelahy? Mianatra tenin'Andriamanitra fotsiny ve?
2: Mianatra hira.
1: Manina ke tsika Fanilo mianatra sekolelahy? Mba anahoana? Nahoana ny ankizy ampianarana sekolelahy?
2: Mba ho tonga any an-danitra.
1: Mba ho tonga any an-danitra. Dia izay indrindra ny tanjona antsika eto amin'ny fandaharana, tonga avy any ankizy any an-danitra. Na tsy mahay tenin'Andriamanitra ny ankizy, na tsy mahay mididy folo a, ho an'ny mpampianatra aza manahy ianareo. Na ao anatin'ny ankizy tsirairay no jerevan'Andriamanitra, ny fontsika jeren'Andriamanitra hoe madio tsara tsy miadiady ty ray aman-dreny sa tsy izany?
2: Zany.
1: Inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
2: Tonokalo.
1: Isa roa telo.
2: Mitaraina ny tontolo, ny habakabaka eny ambony. Migorasy trotro izao tsy hiaro antsika intsony. Fefafeno ny kapoaka mitobaka sikotafa ohatra. Migorodana ny rano maripanakony trotra.
1: Mankasitraka amin'ny Fanilo miara-miteko isika.
3: Tianao Jesao.
1: Tovovavy kely namantsika izy amin'ny anarandri.
0: Fifaliana.
1: Firy taona Fifaliana?
0: Fito taona.
1: Kilasy fafiry eo amin'ny sekolelahy?
0: Kilasy fahadio.
1: Kilasy fahadio. Inona ke ny anaranareo any amin'ny sekolelahy?
0: Mivavaka dia ny hira.
1: Mahafinaritra ve mianatra sekolelahy?
0: Ny tompoko.
1: Inona aloha mahafinaritra amin'ny mianatra sekolelahy?
0: Mivavaka.
1: Ay, efa mahay mivavaka ve ndry? Atao ve mivavaka ny fi rehefa misakafo mba inony ankizy any an-tokantrano? Hita mafy eto amin'ny micro.
0: Jesosy ao mba dia ny sakafonay hitondra efa sy mamelany eloka mamindreo fo aminay izotra reo. Amen.
1: Andraso aloha e. Tao miazakazaka be maika ampiasaizao. Andraso aloha fa tsaheno tsara. Tsika rakizy a, rehefa mivavaka dia tononona tsara ny vavaka fa tsy manao korsa. Tsy manao korsa amin'i Jesosy atsika hony a. Ahoatra atao miadana tsara? Ataovy vavaka rehefa sakafo. Atao miadana tsara.
0: Jesosy ao mateny sakafonay tondra fasany mamaonay amelany eloka namindreo fonay sotrareo. Amen.
1: Amen. Ho any ankizy rehetra izay miaino a, tsy miteny aingana be tsika, tononona tsara miteny rehetra rehefa mivavaka. Maheno daholo ve ny ankizy rehetra?
3: Eto.
1: Eo an'izay mivavaka. Tsy manao korsa any antsika. Zay. Inona ny atolotrandreo any ankizy any an-trano? Manao hira sa kamatatra sa tsenjera?
0: Tsenjera.
1: Alefa sary. Isa roa telo.

0: Elle est française. Amis manbe. Ça va tu anao?
1: Anda
0: solo fa tsana yem tsara le micro isa ho atelo.
1: Amis manbe. Ça va tu anao? Tingam tenwe.
0: Tu as dit que tu as dit que Wan kiss. Say. For say such a photo get them at you. Yetu mikroka.
2: Yentup.
0: Class for film so cool out.
2: Class video.
0: Mana wuna case and two flaky and the susan such a refund it in our man on to the tick.
2: Hand.
0: So the recall at the answer can end. Eu falei, a dama foi você que eu não sei.
2: Tia.
0: Isso aqui não sei que eu não sei.
2: Isso é nando.
0: Ai, mas não é nada santo falar que ele é insano, né?
2: Se uma malra é mandando.
0: Tem uma cu.
2: Eu falo a pena, não se uma malra para a pena.
0: Arão, mangalata que eu vou te.
2: Tia.
0: Se mangalata. Não falo que eu vou te que eu falo em flara.
2: Tia.
0: Tia tupo.
2: Tia tupo.
0: Tia que eu quiser. Refa ny fianarana dia mila hitantaratra amin'ny toetra antsika hoe fianatra sekoly alahady. Tokony hitantaratra hoe inona isika?
2: Mpianatra sekoly alahady.
0: Miara amin'ny tenintsika rehetra.
3: Mpianatra sekoly alahady.
0: Atsaranoko anao izay sekoly alahady. Niany an-tranoko manangan-tanana. Ie, ampidinina ny tanana isan'andro ny toetra antsika dia mila hita hoe ankizy endrina natolotra ho any any an-trano.
2: Salam toko fa sivy ambin'ny folo amby zato. Andiny fa dimy amby zato. Manao hoe ny fanilon'ny tongotro sy ny falazavana ny lalako dia anteninao.
0: Tanjona.
2: Telo ambin'ny folo taona.
0: Tanjona ve mahazo tsy mianatra sekoly alahady?
2: Ihany tompoka.
0: Tsy mianatra mankizy amin'ny tanàna hoe iny Tanjona fa mianatra sekoly alahady?
2: Tsia.
0: Tsy misy anteny fa manao endry be fa mianatra sekoly alahady. Tsy misy manao an'izany ve?
2: Tsy misy.
0: Mahazo tsy avokoa mankizy rehetra tanàna?
2: Ihany tompoka.
0: Manahoana Tanjona ny toetra antsika rehefa ao am-piangonana. Mandritra ny fotoam-pivavahana, inona ny toetra tokony ananantsika ankizy?
2: Mihaino tenin'Andriamanitra.
0: Isany milaza ny tenin'Andriamanitra ao am-piangonana?
2: Mpanompony.
0: Iza aloha e? Iza izay mpanompony ao am-piangonana milaza ny tenin'Andriamanitra izay?
2: Pastera.
0: Iza ny anaran'ny pastora anareo? FLM aiza moa?
2: FLM Finanona.
0: Iza ny anaran'ny pastora amin'ny FLM Finanona? Misy pastora ao an? Izay tsy misy?
2: Misy.
0: Iza ny anaran'ny pastora?
4: Pasy.
0: Mbola tsy fantatra? Ie, dia miangavy ny mpiray aman-dreny a mba hilaza ny anarany a. Miangavintsika koa mpampianatra mba hilaza izao ny anaran'ny ray aman-drenintsika. Iza ny ray aman-dreny be ao amin'ny fiangonana dia mila fantatrantsika ankizy izay a.
2: Ihany tompoko.
0: Izany ny anaran'ny mpampianatra sekoly alahady?
2: Monsieur Eric.
0: Ay, dia mila fantatra koa ny anaran'ny ray aman-dreny pastora ny mpitondra fitandremana izay a.
2: Ihany tompoko.
0: Inona ny atolotra ho any ankizy any an-trano andro an?
2: Tenin'Andriamanitra.
0: Pasoara.
2: Tena Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany.
0: Amen. Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra
2: nahary lanitra sy ny tany.
0: Mankasitraka miara miteny isika rehetra.
3: Ianao Jesoo.
0: Kovolahy kely ihany izany anaranao.
2: Toky.
0: Manahoana tompoko?
5: Manahoana tompoko?
0: Ie, klasy fa firy ampisaiko lalahady?
6: Klasy B4.
0: Ay, anaky firy zao nareo no amin'ny B4 tompoko? Betsaka ve sa kely?
6: Betsabetsaka.
0: Betsabetsaka? Mazoto ve ilay ankizy mianatra asaiko lalahady?
6: Ieny tompoko.
0: Masika mpampianatra aloha sa tsotra e?
6: Tsotra.
0: Ay, mahazo mitabataba zany satria tsotra mpampianatra?
6: Tsy.
0: Inona ny anaranareo amin'ny B4?
6: Fanekem-pinoana.
0: Fanekem-pinoana. Mihinana izy tsika?
6: Mihinana Jesosy.
0: Mihinana Jesosy. Dia iza koa?
6: Mihinan'Andriamanitra.
0: Mihinan'Andriamanitra.
6: Mihinan'ny fanahy masina.
0: Amin'ny manaraka tsy avadibadika fa ataontsika amin'ny voalohany aloha Andriamanitra dia Jesosy dia
6: fanahy masina.
0: Mahafinaritra mianatra sekolalahy.
6: Ihany to
0: no sampana tsinao tao rehefa lehibe anao diakona sa fikambanan-dehilahy?
6: Fikambanan-dehilahy.
0: Ay, mitombo anankiray zany a ny lehilahy FDL ao amin'ny FLM mafinaniny zay a. Rehefa vita confirmation na mbola kely zao a, efa afaka miditra sampana isika rakizy zay a. Inona atolotra rakizy any an-trano? Anao ira sa kamatatra?
6: Kamatatra.
0: Mifasy. Mifankaika micro avy aminay.
6: Inarina anazy zay. Miaramila ray kamion zay voaka maty, zay voaka maty.
0: Miaramila ray kamion, feno miaramila moa eto Antsirabe eto. Inona valiny?
3: Akaokasy.
0: Miara mitehaka isika rehetra.
3: Ianao Jesosy.
0: Ho volankely indray na matsika izy any anaranao.
6: Iano.
0: Manahoana andro?
6: Manahoana tompoko.
0: Aizinareo mipetraka ihany?
6: Eny Behimasoandro.
0: Enao firenena manam-pianarana?
6: 5.
0: Akasy pe.
6: Eny tompo.
0: Mora aloha sa sarotra amin'ny 5 e?
6: Mora.
0: Dia mirary soa anao afaka CPE ity taona ity a. Dia ho any ankizy rehetra izay manala fanadinana ihany koa a. Dia tsy adino mitondra mbavatanareo. Dia mianatra lesona tsara a?
6: Eny tompo.
0: Matahotra ve sa tsy matahotra?
6: Tsy matahotra.
0: Dia rehefa vita ny 5 dia mitondra fihanitsika?
6: CM.
0: Mila mivavaka ve tsika rehefa atao fanadinana?
6: Eny tompo.
0: Mahatovy hoe zavaka ataonao rehefa hanao fanadinana?
6: Zase ampiomba mora ny fanadinana. Amen.
0: Jesosy ampiomba mora ny fanadinana. Amen. Angatahantsika amin'i Jesosy avokoa ilay izay tiantsika rehetra dia omeny raha ohatra ka sitrapony ary raha ohatra koa mianatra tsara sady zay a.
6: Za
0: tsy mianatra koa fefa tonga dia Jesosy mamaly gavaka.
6: Mila mianatra.
0: Mila mianatra tsika rakizy e. Tolotra ao aminany an-trano?
6: Akamatatra. Inany azahay io. Volovolo miteraka vatilapo, vatilapo miteraka volovolo. Volovolo miteraka vatilapo, vatilapo miteraka volovolo.
0: Ino izany rakizy? Tsy mahay. Inona hoy ny akoho?
6: Akoho sy atody.
0: Akoho sy atody? Mankasitraka miara-miteko isika rehetra.
3: Ianao Jesosy.
0: Tovovavy indray no namantsika eto. Iza ny anarandry?
1: Emily.
0: Iza hoe?
1: Emily.
0: Emily? Tsara be ke ny raobin'ny Emily satria vidy an'ity akanjo ity?
1: Mamanay.
0: Ie. Dia ataovy misaotra ary mama ho an'ilay raoby aloha e. Atao misaotra eto amin'ny radio mba henony any an-trano. Misaotra ny mama fa mividy raoby alefa sara Emily.
1: Misaotra ny mama fa mividy raoby.
0: Ie, ny fiainantsika andavanandro a dia fitahian'Andriamanitra. Namen'Andriamanitra asa mama dia nahazo vola dia mividy akanjo any Emily zay a. Dia misaotra an'iza koa tsika zany?
1: Andriamanitra.
0: Misaotra an'Andriamanitra dia amin'ny fitahiana isan'andro isan'andro. Indrindra fa mazoto mianatra sekolalahy. Tsy maheno mikro
1: tompoko.
0: Mazoto mianatra sekolalahy. Inona ny lesona ataonareo amin'ny sekolalahy? Inona ke ny ataontsika rehefa lahady marina?
1: Mivavaka.
0: Dia inona koa ny atao ary amin'ny sekolalahy?
1: Mivavaka.
0: Mivavaka koa. Mivavaka ny am-piangonana dia mivavaka amin'ny sekolalahy zay ve? Ay, dia indrindra izany tena mahay mivavaka. Ataovy ary mivavaka indrindra efa tory mba hainao ny ankizy any an-trano. Mivavaka ve mialina efa tory? Alefa sara ianao ny ankizy. Tsy manina nge raha mbola tsy mahay e, mbola tsy mahay ampianarina. Tsy mahaino ny micro e mialira vao manao ohatra izao satria mandray feo tsika izao.
1: Eny tompoko.
0: Ahoana aloha e, mahay mivavaka alohany atoko ve mialina? Mahay ve?
1: Tsia.
0: Ary andao tsika mpianatra any amin'ireo mivavaka rehefa tory a, satria mila mivavaka isika mifo matory mandeha mianatra misakafo mivavaka foana tsika. Aoary tsika mivavaka emeli jesosy io
1: jesosy
0: da io zahay fatory
1: da io zahay fatory.
0: Amen
1: amen.
0: Sarotra be ve?
1: Mora
0: any azoto mivavaka emeli a. Eny ary ina ny atolotr'indreo amin'ny ankizy any an-trano.
1: Sasendra mahoro tompo, tsy alaminao vina, anaraka anao fivavaka.

0: famarana ny fandraisana feo firesahana amin'ny sekolelahady avy eo amin'ny afalamafinanio miara-miteko sika rehetra mankasitraka anareo rakizy tonga eto amin'ny fandaharana ho an'ny sekolelahady izay te hivahiny eto amin'ny fandaharantsika aza misalasala miantso ny teknisianina dia hitafatafa amin'ny ankizy isika tiako mariana ihany a na mahaina ankizy na tsy mahainy tanjonantsika eto dia mampianatra ary ampitombony finoana ankizy a ao amin'andriamanitra andova fiainana mandrakizay a izay ny tanjonantsika eto a aza matahotra ry mpampianatra na tsy mivoavaly tsara ny fanontaniana dia izay ny ampianarantsika azy ireo dia ary isika rankizy a anao irana krayon amin'ny fihirana ataontsika rehetra mitambatra dia mihira mafy tsara ny ankizy rehetra 7:30 ny andiny voalohany haintsika rehetra ve
1: ieny
0: ary hira isika izy

0: Zay ny hira fito valonjato amin'ny hirany ankizy. Mila haintsika avokoa ny hira rehetra amin'ny hirany ankizy a. Ianarantsika any amin'ny sekoly alahady. Miara-miteaka ho antsika rehetra izay ny hira.
1: Piano Jesoa.
0: Miteaka isika rehetra.
1: Piano Jesoa.
0: Avy ao amin'ny fiangonana aiza moa isika rankizy FLM?
1: Manon.
0: Dia mankasitraka anareo a, toy hatrany fandaharantsika.

Araka izany fifamantarana izany dia tonga eo amin'ny fampianarana isika ny loha hevitra anio Jesosy tompony asa rakizy Jesosy tompony asa ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Marka filazantsara soratan'ny Marka toko voalohany ny andininy fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy andeha anarakay fa ataoko mpanaratolona ianareo amen dia ao anatin'ny Marka toko voalohany andiny fahenina amby folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo mangalantsika ny lesona androany fa ny Marka toko voalohany andiny fahafito amby folo no hovakintsika so ataontsika lesona androany ny fampianarana Jesosy tompo saotranao izahay amin'izao fotoana izao hianatra ny teninao izahay dia sokafo ny fonay alalan'ny sitraponao ampio izahay antakatra fa miantso anay koa ianao mba hanompo anao amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy amen miarahaba ny ankizy rehetra izay miaina ao an-tokantrano miarahaba anareo ray aman-dreny ihany koa izay manaraka fandaharana kaly ny ankizy fantatrareo ve fa rehefa anomboka ny asa lehibe nataony Jesosy teto an-tany raka izy dia tsy niasa irery izy tsy niasa irery Jesosy a nanana mpianatra izy na dia zanak'Andriamanitra aza izy a dia miantso olona miara-iasa aminy a tamin'izy nanatanteraka ny asa fanafotana teto ambonin'ny tany tsy anjelo no natsony raka izy.

tsy olona lavo rary na ntsony a na olona mahaytenin'andriamanitra fa olona tsotra tahaka atsika rehetra, olona tsotra manana ny fiainana andavanandro. Misy karazany mpianatra Jesosy, androany dia hianatra isika fa Jesosy ny tompony asa, mbola miantso mpiara-miasa Jesosy a mandraka kehitriny. Dia hoy isika hoe zahay raha mbola ankizy ve dia antsoin' Jesosy hiasa? Antsoin' Jesosy hiasa ihany koa isika ho am-piangonana, hiditra sampana, hanampy any dada sineny, andray anjara amin'ny raharaha ao am-piangonana. Indray andro raha nandalo teo a moron-dranomason'ny Galilia Jesosy dia nahitany Simona sy Andrea rahalany a mpahana rato izy ireo. Hoy Jesosy taminy: avia anarakay dia ataoko mpanaratolona ianareo. Dia nilaozany ny aratony rak'izy dia lasa izy ireo nanaraka amin'i Jesosy. Mahavariana izany finoana lehibe ananan'izy ireo izany e, navelany fitadiavana sy ny asany a lasa izy nanaraka amin'i Jesosy. Nandroso kely indray Jesosy dia nahitany Jakoba sy Jaona izy ireo koa dia nantsony. Avy hatrany dia nanaraka an'i Jesosy izy ireo. Inona no ampianarin'ity tantara ity rak'izy? Jesosy a no tompony asa, Jesosy no nanomboka ny asa famonjena ny olona, izy no miantso, izy no manendry, izy no mitarika. Hitantsika ve ireny diakona ao am-piangonana ireny, ny mpampianatra sekoly alahady, ny komite ny fiangonana, ny pastora, eo ihany koa ny korala, ny tanora, ny ao amin'ny VLM? Jesosy anie no miantso ireny olona tsirairay ireny e, ary mbola tompony asa mandraka kehitriny Jesosy. Ny fiangonana rehetra dia asan'i Jesosy avokoa, ny sekoly alahady dia asan'i Jesosy, ny fitorianan'ny filazantsara dia asan'i Jesosy. Tsy olona lavo rary ny antsoiny. Indraindray isika rehefa entanina hoe andao ampianatra sekoly alahady, andao mba hiaraka aminay hianatra sekoly alahady, dia matahotra hoe mbola tsy mahaytenin'andriamanitra, mbola tsy mahay fiainana ao am-piangonana. Tsy olona lavo rary ny antsoiny Jesosy ho mpianany a. Mety mieritreritra ny olona hoe olona tena endry ihany angamba no afaka manompo an'andriamanitra e. Tsy izany anefa, ireo mpianatra ny antsoiny Jesosy a dia olombelona tsotra, nanana fahalemena izy ireo, nanana fahadisoana izy ireo, kanefa nampiasain' Jesosy. Diko izany fa afaka mampiasa ankizy koa Jesosy, afaka mampiasa anao Jesosy. Ohatra rak'izy raha misy famafana fiangonana dia tonga isika, raha misy fandaminana ao am-piangonana, manao vokatra ny sekoly alahady, mitondra vokatra isika, manampy ny mpampianatra sekoly alahady a, ireny rehetra ireny a dia efa afaka andraisantsika anjara ao am-piangonana. Raha ankizy malala, mety tsy mbola pastora na mpitoriteny ianareo, fa misy asa maro azonareo atao a ao am-piangonana. Misy manatrika sekoly alahady, misy efa any anatin'ny sampana ny tanora, misy efa ao anatin'ny vokovoko manga ihany koa na ny fikambanan-dela, dia mivavaka ao anareo, mivavaka ho an'ny hafa ihany koa mba azoto a hiditra ao anatin'ny sampana. Dia raiso tsara ihany koa ny namantsika vaovao a mba ho tafatoetra ao amin'i Jesosy izy ireo. Mila manampy ihany koa isika amin'ny fitazomana ireny namantsika ireny a, fampahirezana azy a, ny famangina azy a mba ho tamana ao am-piangonana. Miantso antsika Jesosy ankehitriny a, tahaka ny antsoin' Jesosy an'i Simona sy Andrea ary Jakoba sy Jaona, dia mbola miantso antsika koa izy ankehitriny a. Mety tsy andre feo isika toy ny tamin'ny tantara teo aloha, fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, eny fa na amin'ny alalan'ny fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara, amin'ny alalan'ny fiangonana, dia miteny antsika Jesosy hoe avia anarakay, avia anarakay. Vonona ary ve isika? Vonona nompo an'i Jesosy ve isika? Dia isika rehetra no mamaly azy a amin'izany teny fiantsoana izany. Dia amin'ny herinandro ity isika andeha hiezaka anatrika sekoly alahady a, vavaka isan'andro a hiantso namana ao am-piangonana. Miaraka hivavaka isika hamarana izao fampianarana izao. Jesosy tompony asa, misaotra fa mbola miantso anay ianao ankehitriny, na dia mbola ankizy aza izahay dia tianao andray anjara
amin'ny asanao amin'ny fiangonana. Ampio izahay mba ho fondanaraka anao sy hanompo anao amin'izay toerana misy anay. Ampianaro izahay ampiasa ny talentanay sy ny herinay ho voninahitrao. Taio ny sekoly alahady rehetra Jesosy ao amin'ny fiangonanao. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Misaotra anareo ny hain'ny fampianarana hatramin'ny farany a. Jesosy ny tompony asa ary mbola miantso mpiara-miasa izy, miantso antsika rehetra avy anaraka. Aza miala nyfandaharantsika dia izay indray ny fampianarana androany a, dia isika ihany hira.

0: Radio Femmes en Salle, FM
1: 94.1 GHz.
2: Fa lasantsika ny teknisiana tao mahazo tsara hony a. Eny avy nanony iny. Tazona klasy fa firy amin'ny sekolelahy?
1: Tazona klasy A1.
2: Firy taona moa izany klasy A1 izany?
1: Eo amin'ny telo taona ka hatramin'ny enina taona ny ankizy raisinao amin'ny klasy A1.
2: Androany izay nandray ankizy klasy A1 a. Dia hainy zareo ny raha 350 a. Hainy izy ireo ny 350 fa mbola ny feokira ihany aloha nataonay teto fa nitonikira mbola tsy tafavoaka. Manahoana ny fampianarana ny ankizikely mora sa sarotra?
1: Sarotra ny ankizikely. Sarotra satria tena nampitenenina aza mahazaza azy dia ohatrany hosokafina ny vavany vao miteny a. Tena mbola ohatrany hoe tena fampianarana zavatra tena mbola tsy fantatra ny mihitsy izany no ampianarina azy mahakasika any amin'ny tenin'Andriamanitra.
2: Tena marina izay a. Vaovao amin'ny ankizy izany tontolony ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany ny fiangonana ary izay no nazahana azy teny mbola kely araka ny oabolana hozarina amin'ny lalana tokony aleha ny ankizy. Fa mbola tsy zavatra azo ny arana tsy tafavoaka ny tonikira dia rehefa zatra mankany am-piangonana izy dia izay no zava-dehibe. Firy taona ianao no nampianatra sekolelahy izay nandritra ny firy taona?
1: Dimy amby roapolo taona.
2: Efa ela ihany. Dia manahoana efa nitetin'ny klasy rehetra ve sa tao amin'io klasy io ihany?
1: Ny klasy dino nampianariko a, dia ny klasy tao amin'ny klasy A1. Ireo ihany izany matetika no mifandimby ampianarina satria fampizarazara ny mpampianatra ny amin'ny fandaminana dia tsy maintsy manaraka ny fandaminana dia izay no tsy dia mety misy mandray loatra ny klasy.
2: Miditra amin'ny firy nareo ny sekolelahy?
1: Miditra amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo eo dia mirava amin'ny sivy latsa kafe fany.
2: Manahoana ny fahazotoana ankizy rehefa alahady? Mitovitovy ve ny isan'ny ankizy sa rehefa desambra tena be da be sa manahoana ny fijerinao ny fahatongavan'ny ankizy?
1: Tsy mitovy mihitsy ny fahatongavan'ny ankizy mianatra sekolelahy a satria raha vao eo amin'ny desambra izany a betsaka ny ankizy ny tonga mitsinjo an'le krismasy. De rehefa mandalo ny vanim-potoana fahavaratra ny ankizy a dia vitsivitsy koa ny tonga. Eo amin'ny makasika ny amin'ny ririnina moa dia tena atao hoe vitsy satria ny antony dia vakansa ny mpianatra aloha voalohany a dia lasa manao vakansa ny ankizy a dia tonga koa ny famadian-drazana moa na dia toriana aza ny tenin'Andriamanitra makasika ny famadian-drazana dia tsy mahasakana ny ray aman-dreny amin'ny zaza dia vitsivitsy angambany.
2: Eny tompoko namino dia na eno avokoa isika any an-trano. Mariana fa tsy misy vakansa ny sekolelahady a, misy fianarana, lasa vakansa koa ny fahasoavana rotsak'Andriamanitra amintsika. Ny fahasoavana mirotsaka isan'andro isan'andro fampianarana isaky ny alahady fa ao ny vakansa, ao ny famadiana, ao ny ririnina ka amin'ny ankizy fomaraina izany rehetra izany tokoa no iainanao anatin'ny sekolelahady. Saorana an'i Jesosy nanome mpanompo maro ao anatin'ny fanompoana. Misy hafatra ho an'ny mpampianatra ve?
1: Eny tompoko, ny hafatra moa ho an'ny mpampianatra dia satria sarotra ny asan'Andriamanitra indrindra ny mitandrina ny ondrin'Andriamanitra izany dia tena sarotra satria zaza ny namana tsy maintsy manaraka ny fomba ny zaza sy ny toetry ny zaza ny mpampianatra mahampampianatra azy dia manentana ny ray aman-dreny rehetra izay manana zaza mba haniraka ny zanaka ny hianatra sekolelahady satria ny tenin'Andriamanitra dia efa naverimberina teo ihany hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa antitra izy dia tsy hiala amin'izany intsony. Dia izany no afatra ampita ho an'ny ray aman-dreny dia misaotra mankasitraka tompoko.
2: Mankasitraka tompoko. Horaisintsika indray a ny mpampianatra izay tonga eto izay manolo tena ho amin'ny fampianarana. Miaraba tompoko.
3: Salama tompoko.
2: Iza ny anaranao a? Dia mitazona klasy fahafiro amin'ny sekolelahady.
3: Merci Erika. tazona ny klasy B3.
2: Ia, merabany monsieur Eric, izay tonga soa eto amin'ny fandaharana. Manahoana ny izany fanompoana ao anatin'ny sekolalahatra izany, mora sa sarotra?
3: Sarotsarotra ihany le izy.
2: Magaga tokoa ny sarotra ny fanompoana fa tsika manolo tena e.
3: Ie, sarotra le izy fa arak'izay nefa manolo tena dia mahita fafinaretana ihany anatin'ilay izy na dia mandalo an'izay fahasarotana izay aza.
2: Ie, tena ilain'i Jesosy isika mpampianatra ao anazatra ireo ankizy ireo amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra, fandehanana any am-piangonana, ny mivavaka, mba hanoro azy ny lalana marina. Sarosarotra tokoa satria dia karazana zanak'olona maro avy any amin'ny tokantrano isan-karazany ihany ny tonga ao. Firy taona ka hatramin'ny firy taona ny ankizy ao amin'ny klasy B3?
3: Araika ambin'ny folo taona ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona.
2: Manahoana izany ny toetra ny ankizy ao anatin'io taona io izao?
3: Sarotsarotra ihany ny toetra ny ankizy ao satria efa somaro be lalao ary fohifohy ihany koa ny fiandrianan-tsaina ny ankizy amin'izany taona izany.
2: Ie, io fiandrianan-tsaina io a tena mirifohy na miekely, misy tena tsy mifantoka mihitsy. Ahoana ka ny ataon'ny ramose izany rehefa mahita ankizy variana iny?
3: Somary mitopy any aminy ny maso eo ampanazavana lesona de somary atao fantany hoe mila mikonsantra mankany aminao izy a amin'izay fotoana izay. De fomba fijerinao aza de fa afantarany hoe mila mifantoka amin'ilay a fianarana lesona.
2: Misy sampana hafa ve misy anao am-piangonana ankoatra ny salona?
3: Ao amin'ny sampana KTLM.
2: Ie, izany hoe mahay mampianatra hira amin'ny boky izany ny ramose ve satria ao anatin'ny KTLM?
3: Mahay.
2: Ny mpampianatra tsy ao anatin'ny KTLM izany manao ahoana?
3: Mahay ihany izy ka mahay fa rehefa tsy hain'ilay izy a dia mangataka fanampiana amin'ireo izay havanana amin'izay solfa izay.
2: Manao ahoana ny fandaminana hoe sady ao amin'ny salomanao amin'ny tanora? Sao dia misy adino aloha?
3: Tsisy ka, tsisy. Milamina ihany ilay izy ka, milamina ihany satria ny fotoanan'ny saloma samihafa mihitsy fa tsy mikampana ao anatin'ilay fotoanan'ny KTLM. Dia tsy mifanindry, tsy mifanindry. Fa dia samy manana ny azy dia afaka alamina tsara arak'izay.
2: Mankasitraka tompony amin'ny fahatongavana teto amin'ny fandaharana mirarisoa amin'izany safanompoana izay nentsoan'i Jesosy izany. Misy hafatra ve ho an'ny mpampianatra izay mainao antsika ny tokantrano?
3: Ny hafatra ho an'ny mpampianatra sekolelady angamba dia mahereza-trany a manao ny asana mpanaovin'i Jesosy antsika dia ny fitaomantsika ny ondry a sy ny fampianarana azy ireo a mba hitandrina ny tenin'Andriamanitra. Dia na dia sarotra aza dia mampaherintsika mpampianatra trany a mba hazoto a sy andalina trany hatrany a ny tenin'Andriamanitra fa atsika mizara ho an'ireo a ankizy marobe izay a ampianaritsika.
2: Mankasitraka tompoko araka ny Matio toko fadimy amby roapolo ny andiny fa efapolo tapany bi amin'ny anaran'i Jesosy, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Amen. Rarosoa ny mpampianatra rehetra ao anaty fampianarana sekoly alahady a Jesosy anafery hatrany antsika rehetra amin'ny fanatanterahana izany, ny fifoazana maraina ny alahady, ny fanomanana ny lesona, ny fiatrehana ny ankizy rehetra. Jesosy any anafery ny mpampianatra rehetra. Dia mankasitraka antsika ny anao fandarana, aza miala lavitra ny maritrefo raika amin'ny sivy folo teboka roa.

0: Mafinaritra ny fiarahan'androany a, niaraka tamin'ny sekolelady avy eo amin'ny FLM finanono, tonga maro izy ireo a, avy eo amin'ny fleuvana Antsirabe atsimo izahay a, dia miezaka manasa ny sekolelady rehetra eto atapitananana Antsirabe a, mba hanomezana finaritra an'Andriamanitra. Ho fitaomana ihany koa ny ankizy rehetra azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra. Mino fa ianareo ray aman-dreny ihany koa dia tsy hanadino ny fiainam-panahy zanantsika. Marina fa manao fitadiavana ihany isika isan'andro, ny sakafo, ny fitafy, ny ecolage, ny inscription, fa zao azadino ny fiainam-panahy zanantsika ao anatin'izany rehetra izany, mba ho tahian'i Jesosy ny zanantsika rehetra. Dia marana fandarana isika rakizy, ahoana no atao rehefa mivavaka?
1: Akombana ny tanana, akipo maso, aondrika roa.
2: Sotrinay izao Jesosy, mbola tavavory eto amin'ity taorina ity, fa raha hody ary izay dia engany mba tonga any ny trano misy azy, dia tahio koa izay mihaino ny tanana rehetra misaotra Jesosy, amen.
0: Mankasitraka izy moa?
3: Sera.
0: Mankasitraka ny setra namarana fandarana. Rehefa toy izao moa dia anontaniana, iza ny amarana fandarana, iza no hivavaka? Menamenatra isika, tsy mo tsy sarotra ny mivavaka. Teny kely, feza teny kely, tsy atao lava. Izay e, mahafinaritra. Dia aza matahotra mivavaka isan'andro isan'andro isika mivavaka, ny maraina, ny hariva, andeha hianatra, hisakafo. Dia masotoraka izy mianatra sekolelady amin'ny manaraka indray a. Veloma tompoko,
1: veloma tompoko.
4: Radio Femme Virage.

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz
4: FM 91.2 MHz.

0: Radio für viele Sanzar, 91.2 MHz.
1: Radio für viele Sanzar, FM 91.2 MHz.

0: Izaho no lazain'i Jehovah ny ray masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Tsoatany, Fitandremana Ambatotapaka, Fiangonana Sahalava Famonjena. Fetin'ny taranaka 25 sy 8 arivo, atao ny sabotsy 8 sy alahady 7 jolay 25 sy 8 arivo. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana, faneva, avia, aoka isika hiobohan'i Jehovah. Salamo 5:15 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komite ny fanorenana ao amin'ny FLM-Tsahalava Famonjena, ny kristianina, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasantsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 8 jolay amin'ny 5 sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rotsabalopy, tolakandro amin'ny rindrakira lehibe. Amin'ny 7 arivo, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 7:25, tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6 maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika, ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokopira voatokana. Misy ny varotra karakarainy any an-toerana sy ny zanak'ampelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any an-Tsahalava ary hitsarovy am-bavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Tsiafaha, Fiangonana Tsiafaha. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ay. Korintianina 5:10-14.
3: Tobily fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompony. Pastora raha fanomezantsoa Emila mianakavy, niasa 7 taona teo amin'ny sahan'ny tompo. Akalazana ny asabotsy 8 sy alahady 7 jolay 25 sy 8 arivo.
4: Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8 ny volana jolay 25 sy 8 arivo, amin'ny 6 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'i Jeobily. Hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza, ary koa fizarana maro-pankasitrahana ho andro izay nafita be teo amin'ny sahan'ny tompo.
5: Tolakandro amin'iray ora sy 30 minitra, antsan'i Jeobily iarahana amin'ny antokopihira tabernakely Tsiafaha sy ireo antokopihira nasaina manokana.
2: Dia lady 5:15 jolay 25 sy 8 arivo kosa, tampon'i Jeobily amin'ny 6 maraina fotoam-pivavahana iray litorjika tarihin'ny 5 synodam-paritany Avaratry Mania. Rarahan'i Jeobily, arahana fandrotsahana ny fahalopon'i Jeobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro vonina hetr'Andriamanitra.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
7: kohaka, sempotra,
6: aretina aty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: boksy 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
7: Fifandraisana 034 15 816 04,
6: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2.

0: amin'ny baiboly
1: raiso
2: ka avakio
1: ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina, Romanina toko fahaefatra andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny fanamarinan'Andriamanitra mahaimaimpoana ny mino an'i Kristy.
1: Inona ary no holazaintsika ho efa azon'i Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama dia misy irehareany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Dia arak'izany koa no ilazan'i Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa, hoe sambatra izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain' Jehovah eloka. Koa izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va sa antsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisaina izany? Tamin'izy efa voafora va sa fony izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fony izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny ho tombokaseny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora, mba horain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary horain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa, izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'i Abrahama sy ny taranany teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no antovana mba ho araka ny fahasoavana ahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra, araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehana izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara. Ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany. Fa ho antsika izay hanisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen.
0: Ny baiboly
2: raiso
4: ka
2: avakio.

Ivavaka okay, isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra, raisa zanaka ary fanahymasino mbolomenao ity andro ity indray, izay andrenesanay ny teninao, ianao miresaka aminay ny amin'ny antom-pahavelomanay sy ny mbola ho avinay koa amin'ny fanarahandia sy ny fanomponanao. Dia maniry izay hitomba ny finoana, fahatokiana ary ny fiankinana aminao amin'ny kehitriny sy ny ho avy manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny habe ny fitiavanao ary amin'ny anaranao no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ity rehafana dia ny Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha efatra amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah: aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Ry iray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia mpaminany izay nanjaka, izay naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ampitondran'Andriamanitra izao hafatra lehibe izao. Amin'ny lohateniny izao andinin-tsoratra masiny izao hitantsika eo ambony eo dia ny hoe ny amin'ny tsy fahatokiany tena sy ny fahatokiana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Mazana ny olona rehefa amin'ny andavanandrony dia matanjaka be ny fahatokiany tenany, ary io fahatokiany tenany io rehefa mahita fahombiazana izy dia miteraka firehareana izany. Amin'izany zavatra mitranga izany dia mieritreritra ny olona hoe ny fahombiazany ahitany an'izany zavatra izany dia tena ny heriny tokoa no nahazony azy. Dia mirehareha fatratra ny olona satria nahatsangan-javatra, nahavita zavatra atao hoe mahagaga, nahavita zavatra lehibe. Dia mirehareha tokoa, afaka miteny eny fiarahamonina hoe mahery, matanjaka, ary tsisy afaka milahatra aminy. Nanana izany fomba fisainana sy fijery izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jeremia. Na ny fanjakana teo ambany fitarihan'i Josia mpanjaka, na ny firenena jentilisa ihany koa aza, nanana an'izany fisainana sy fiheverana izany. To nanadino ny olona tamin'izany fotoana hoe Andriamanitra ne no antony mahatoy izao azy. Nanadino ny olona fa Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, ka mihevitra fa ezaka nataony no mitondra fahombiazany eo amin'ny fiainany. Mihevitra fa ny dingana rehetra izay nolalovany, nahitany fahombiazana, ny sedrany ny zavatra isan-karazany, dia izy no natontosa izany. Raha miresaka ny tantarany Josia mpanjaka sika araka ny Jeremia toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo,
dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny milaza fananarana. Tsy mitsahatra Andriamanitra no manolo taridalana ho azy ireo. Taridalana sy tondrozotra no omen'Andriamanitra mba tsy ankinan'ny olona amin'ny tenany. Tsy atoky tena izy, tsy anao ny tenany ho zavatra mahay ny zavatra rehetra, fa tena atoky tanteraka an'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao fananarana tena mananatra. Marina fa Josy mpanjaka tamin'ny fitondrany dia tena nandany fotoana tokoa ny tady ny marina. Nanao izay fomba rehetra iverenana tamin'Andriamanitra izy, ary rehefa nikatsaka an'izany nandritry ny 3 taona izy dia nahita ny bokyny lalàna tao amin'ny tempoly. Namerina indray ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nandrava izay azo ny ravana rehetra manerana ny fanjakany, fanezaka ny taona ny olona hiankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Nanjaka 30 taona mahery Josia. Fa tao anatin'izany koa nefa dia misy zavatra mifanohitra ihany, satria Jeremia ampitondran'Andriamanitra teny, fehtsekilany koa mpaminany teo amin'ny Israely, teo amin'ny Jiosy zany, dia miezaka milaza zavatra mifanohitra amin'izay ambaran'i Josia. Ary te hanome lanja sy fiambonina ho an'i Josia ny vahoaka tamin'ny fotoanany. Ka irehireha Josia hoe tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fiainany, tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fanjakany, tsy Jehovah Andriamanitra no nanome azy an'izany zavatra rehetra izany, fa ny heriny sy ny fahefany. Izany ny zavatra tantarain'ireo boky milaza ny tantarany Josy mpanjaka. Dia mifangaroaro ao ireo resaka samy hafa ireo, fa na ny olona tany amin'ny tanindrazan'i Jeremia dia ny any anatota aza, satria mpisorona avy amin'izany tanàna anatota izany Jeremia, na dia ireo aza dia ny ray hevitra nanohitra ny Jeremia koa. Saingy izao, na dia izany aza ny fomba fijery sy fomba fisainana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra dia avy amin'ny ezaka nataon'i Josia, ny fahombiazana ho an'ny miaramilana, ny fahombiazana ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoakany, avy amin'ny ezaka Josia, fa tsy avy amin'ny fanampian'Andriamanitra. Tsy noho Andriamanitra, Andriamanitra kosa tsy mba manakombombava, tsy mangina, fa mbola miteny ihany. Izany mahatonga azy miteny amin'izao andinin-tsoratra masin'izao hoe aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina sy fahamarina ny etỳ ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehova. Raha te irehare izany ny olona amin'izay ananany, dia izao ihany ny firehrehana ao amin'Andriamanitra. Atsy hoe mifirehrehana ao amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe apetraky ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, satria loharanon'ny fahendrena sy ny fahalalana dia izao ihany avy amin'Andriamanitra izany. Avy amin'Andriamanitra izany, tsy mba avy amin'ny fisainan'ny olombelona ny ananana fahendrena, ny azona fahalalana, na dia mandraty fahaizana amin'ny toeram-pianarana samihafa aza ny olona, dia izao ihany mandany fotoana sy mandany ny fananany tokoa izy, fa izao
andriamanitra no miantoka fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona. Ka na dia manana diplôma maro be aza ny olona fa tsy manana an'andriamanitra dia tsy azo lazany hoe manam-pahendrena, ary ny fahalalany tsy hitarika azy hanompo an'andriamanitra fa nalavitra an'andriamanitra. Mitarika azy hanalavitra an'andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany raha toa ka tsy andriamanitra no iankinany. Raha toa ka tsy miankina amin'i Jehova izy, tsy manao an'andriamanitra ho heriny izy, dia mamita tena, mamita tena. Izany indrindra mahatonga an'andriamanitra maniraka an'i Jeremia amin'ity fotoana ity, milaza amin'i Josia sy ny fanjakana ray manontolo eny, milaza amintsika sy mananatra antsika ankehitriny koa fa marina hoe mitombo ny fahaizantsika, mitombo ny fahalalantsika. Mirehareto koa isika fa saingy izao tsy no isika izany fa no Andriamanitra. Mazana dia rehefa tsy manaiky an'izany Andriamanitra izany isika, dia manaonao foana ny fahananantsika n'ilay fahaizana mampahalalana. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ankinantsika sy hitokintsika, dia afaka amin'izany fanaovan-javatra tsy ankasitrahany izany isika. Ry havana malala, ninoninona anjara toerana misy anao ao amin'ny ankohonanao na ny fikambanana izay mety misy anao sy ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa, dia tadidio tsara hoe Andriamanitra no mametraka anao amin'izany. Fa raha tiany hoe sorona amin'izany mahaizy azy anao izany ianao ankehitriny na amin'ny ho avy, vitany izany. Fa matoa ianao mbola avelany eo a, dia noho izy mbola mananjavatra tiany atao aminao izy, ary zavatra tiany ataonao aminy koa dia misy zavatra tadiaviny, dia ny anambaranao eo anatrehan'izao tontolo izao fa izy no mpanao anao. Avy amin'ny fahalalana sy ny fahendrena anananao, ny harena sy izay fananana rehetra anananao, avy aminy izany. Ny anananao hery sy tanjaka, ny anananao an'izany hery sy tanjaka izany rehetrarehetra izany, dia avy aminy, fa tsy hoe ianao akory no tena zavatra. Misy tsy manaiky ihany koa hiandry an'izany fanomezan'Andriamanitra izany, ka mitady hevitra hafa mba hitombony izany eo amin'ny fiainany, dia fantaro tsara hoe ain'Andriamanitra ny manaisotra an'izany eo aminao ry havana. Fa raha mbola manana izany kosa ianao a, manompo an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra, miankoho fa tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa aza miankina amin'izay fahaizanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza betsaka an'izany fitaomana sy fitarihana ny olona, tena iankohako eo anatrehan'izany, tena anaiky azy izany tokoa, tena iankina aminy amin'ny ataony manontolo. Raha tsy miteny afa-tsy ny bokyny Ohabolana isika, dia miteny Andriamanitra amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahaenina hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina izany. Zava-dehibe izany, Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Tsy amin'izany ihany izy no miteny, fa na dia mena Andriamanitra antsika izany fahaizana sy ny fahalalana rehetra, dia izao no ilazany azy amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, mbola ny bokyny Ohabolana ihany. Ny folon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany no mahalavo rary ny diany. Ka raha mahita fahombiazana anao ny fiainana, tadidio tsara fa mety ny eritreritra tokoa ianao, saingy Andriamanitra ny mahalavo rary an'izany, mitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao, ka matoky azy
Aza mire areny amin'ny izay anananao akory, fa ataovy ho re areanao Andriamanitra izay antoky ny fanananao an'izany zavatra rehetra izany. Io ry havana no hafatra voalohany apetraka Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Zavatra faharoa hitantsika eto dia izao hoe izy Andriamanitra no manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Izany no fitrak'Andriamanitra. Manao famindram-po ho antsika izy. Manolotra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha hazavana misimisy kokoa ny amin'izany teny izany, dia tadidio tsara fa tsy mba mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sika olombelona. Maro ny zavatra ataontsika na amin'ny hevitra antsika na amin'ny tenintsika eny amin'ny asantsika no manolotra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ankasitrahany. Ary io no tenenina amin'ilay vavaka atao amin'ny fiangonana ny fanompom-pivavahana manao hoe nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay ka tokony ho very sy hoelohina mandrak'izay. Ny ataontsika mety mieritreritra ihany sika hoe manira anompo an'Andriamanitra, fa marina ny lazany tenin'Andriamanitra azy hoe manam-pikasana ho amin'izany tsika, kanefa dia ny ratsy no misosika eo anylohantsika. Izany no ilazany tenin'Andriamanitra azy. Ary na dia mba hananana an'izany koa aza Josia, satria dia tena nanao ny kely aina fatratra izy teo amin'ny fitondrany, dia indro fa tafavely tamin'Andriamanitra amin'ny fomba hafa ihany. Tsy hoe tena nikasa hiala amin'Andriamanitra akory Josia mpanjaka, fa tafatsorofaka tamin'izany izy, tafatsoroboka tamin'izany izy. Tsy hoe izy no nikasa hiala, fa izany no milaza eo anatrehantsika hoe isika olombelona dia na dia mikasa anao zavatra tsara isan'andro isan'andro sy isam-potoana isam-potoana aza, dia mety ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany. Tsy noho ny ezaka ataontsika indraindray, fa noho ny fisiany faharatsiana eny amin'ny rivotra eny. Saingy izao, na dia izany aza isika ry havana, dia izao no ilazan'Andriamanitra azy mba atoky itsika azy amin'ny fitomaniana toko fahatelo no hitantsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe ny famindram-pon' Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany lehibe ny famindram-pony, lehibe ny famindram-ponao. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika. Tsy tokony hanana an'izany isika, fa mbola homen'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny maha izy azy antsika tsy tokony azo an'izany akory tsika, tsy tokony homendrika hanana an'izany akory isika, fa mbola ny famindram-pon'Andriamanitra no mahatonga izany ry havana. Ampatsahivona antsika izany. Jereo ange ny toeposo ny toe-panahyntsika olombelona, raha misy olona amin'ny akapobeny eny fiarahamonina eny nanao zavatra tsy mety, dia manana an'izao fomba fisainana izao ny olona hoe tiako raha hiala teo amin'ny fiainako, tsy ho hitako intsony iny olona iny, te hamaly ratsy izany olona nanao tsy mety teo amin'ny fiainanao izany ianao indraindray. Manana an'izany fisainana izany ny olona indraindray. Ary raha isika malagasy aza dia manana ilay fomba fiteny hoe Andriamanitra tsy andrinao andriko ihany. Tia mahaly faty isika manoloana ny zavatra ratsy ataon'ny olona amintsika. Raha misy olona mety hoe manohitohina anao eo amin'ny fiainana, mety hoe nanala baraka anao eo amin'ny fiainana, na nanao zavatra hafa izay tsy mba sitraka ao akory teo amin'ny fiainana,
De zany matetika amin'ny ankapobeny misy eo amin'ny fiainan'ny olona, ary io tsy mifidy hoe kristianina sy jentilisa fa manana an'izany ny olona amin'ny ankapobeny. Andriamanitra kosa nefa de tsy mba tahaka atsika, fa raha ny fanoerantsika ny sitrapony, raha ny fanoerantsika azy Andriamanitra no resaina, raha manana an'izany fisainana to atsika olombelona izany izy, hamaly faty, hanimba sy ny sisa rehetra, efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry havana, dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozina ho antsika izany famindrampony sy fiantrahany izany. Tadidio anefa fa tsy hoe satria mamindra fo aminao Andriamanitra dia afaka anao ny tsy mety ataonao ihany ianao. Fa hitantsika tsara eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo hoe hamaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Mbola hamaly Andriamanitra ho an'ny olona minia manohitra azy. Io hoe hamaly io de tsy hoe misy manontany de manolotra valiny ilay anontaniny, fa amin'ny dikan'io amin'ny teny hafa dia hanome sazy, hanasazy. Ka de reo tsara fa na de ny voafora azy ho voasazy. Ny famorana teo amin'ny Israely de mariky ny mahavoaka an'Andriamanitra. Ny tsy famorana de manambara ny mahajentilisa. Zay izy teo amin'ny tontolon'ny Israely. Fa na de efa mitondra anarana hoe vahoaka an'Andriamanitra azy, kanefa tsy manaiky hanompo an'Andriamanitra, tsy manaiky io famindrampony io zay avaozina ho antsika io samaraina. Fa mini manara roatra an'izany ka manao zavatra tsy mety. Mbola ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra an'izany, hanamelohan'Andriamanitra ny olona manambany, manao tsinotsinona ny famindrampony. Ary mazava tsara ny eno ilazany azy eo hoe tsy hoe manao famindrampo fotsiny fa fitsarana marina ihany koa. Ka marina araka an'Andriamanitra fa tsy marina araka ny fitsainantsika olombelona. Isika olombelona no mety manana marina hafahafa. Marina azo disoina, ary disoina zavatra diso ho amarinina rehefa matanjaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny mainty tonga fotsy. Ary rehefa malefadefaka na maivana izany, heriny sy ny tanjany izany, ny fotsy tonga mainty. Izany ny asika olombelona. Ary mazana amin'ny tontolo fitsarany eto ambonin'ny tany dia izany ny zavatra misy. Rehefa malefo na rehefa maivana ny hery sy tanjaka ananan'ny olona anankiray de ny marina manjary diso, fa ny diso manjary marina ho an'ny matanjaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy afaka hidirana kolokolo toy izany, tsy mba hidirana kolokolo tahaka izany ny an'Andriamanitra. Fa ny azy rehefa marina de marina, rehefa diso de diso. Ka manao fitsarana marina Andriamanitra. Raha mbola omeny anao ny famindrampony ankehitriny, aza rarotana anaovana zavatra ratsy izany ry havana. Aza nararotana anaovana eloka eo anatrehany. Fa maro ny olona tsy hoe nanota tsinahy fotsiny. Ny fahotana tsinahy efa tsy fidiny izany fa tanteraka. Fa misy koa nefa tena fahotana inina atao. Mety mbola afaka mandany olona fa mitian'io ity dia tenenin'Andriamanitra amintsika izany ry havana. Fa na ny fahotana tsinahy na ny fahotana inina de fahotana daholo eo anatrehan'Andriamanitra, kanefa mitaona antsika hibebaka Andriamanitra fa tsy hoe miezaka namaro tena, tsy hoe hiezaka andany fana famindrampon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mendrika. Fa raha mbola omena ity fotoana ity isika, mbola manome famindrampo antsika Andriamanitra. Misy fetrany io
fa rehefa tsy nay nampiasa ny famindrampon'andriamanitra ho amin'izay sitrak'andriamanitra isika, de ho avy tokoa izy hamaly zany, tsy hoe mamaly fotsiny fa tena hanameloka, hanasazy ny olona tsy manaiky ny famindrampon'andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsarovitsaro zany fa tsy mba ny fahefanao, tsy ny vola mankarenana ananao, tsy mba izany velively no antom-pahavelomanao, tsy izany no antony matoy izao anao, fa tena ny famindrampon'andriamanitra avao izy isamaraina zany. Ry havana, miantso antsika Andriamanitra amin'ity anio ity, tena miantso antsika izy mba hanaiky tanteraka an'Andriamanitra, hanao ny sitrapony tokoa, ka tsy ezaka hitady sitraka amin'ny olona isika, fa izany hafatra izany tiany ho tafapetra anatitsika, mampatsiahy sy mamerina izany zavatra izany Andriamanitra amin'ny andro ny filazantsara. De mahita isika ao amin'ny Galatiana toko voalohany ny hoe olona va ny laky fitisan'Andriamanitra fa raha mbola mitady sitraka amin'ny olona hafa de tsy mba mpanompon'ny Kristy. Izany no ilazany azy amin'ny Galatianina, maneho indrindra izany fa ny famindrampon'Andriamanitra tsy ilana sitraka amin'ny olona, ny antom-pahavelomanao sy ny zavatra ataonao tsy ilana sitraka avy amin'ny olona, fa raha mila sitraka ianao ny fankasitrahan'Andriamanitra no tadiavo. Saingy tsy izany anefa ny zava-dehibe fa iaino ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana izay tadiaviny. Sitrak'Andriamanitra ho fiainanao izany ry havana, izany ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io no aoka ho reharehanao amin'ny fiainanao hoe raha mbola velona de noho ny famindrampon'Andriamanitra, izany no ho reharehanao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, fa tsy ny herinao, tsy ny tanjaka nananao. Manaiky tokoa ianao fa izy Andriamanitra, izy no Jehova, izy ilay Jehova no Andriamanitra ao. Ary tadio tsara fa averina indroa ao amin'ny Salamo izao teny izao hoe sambatra ny firenena dia izay manana an'Andriamanitra, manana an'i Jehova ho Andriamaniny, sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Ka iza no atao hoe firenena? Tandremo fa tsy ny filoham-pirenena ihany no atao hoe firenena, tsy mitondra fanjakana amin'ny ambaratonga misy azy ihany no atao hoe firenena, fa ny olombelona rehetra monina eo amin'ny tany nosy na fanjakana anankiray io, izany no atao hoe firenena. Ka raha ny olona rehetra ho aminy manaiky an'Andriamanitra, manaiky an'i Jehova ho Andriamaniny, sambatra izany firenena izany, miainga any amin'isan'ny ankohona, anisan'ny tokantrano izany, mitatra eny amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny fanjakana sy mpitondra azy iray manontolo izany, indrindraindrindra ny fiangonana. Sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho Andriamaniny. Averina indroa izany eo amin'ny bokyn'ny Salamo ry havana, mampatseha antsika indrindra hoe izany no sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy rehareny amin'izay mety hery sy fahefana, fananana samihafa ananantsika, fa ireny mbola vokatry ny famindrampon'Andriamanitra no ananantsika azy. Fa irehareha kosa amin'ny fanomezan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, ka afaka hitory sy hanambara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny afatra nomenantsika teto ary ry havana dia tadio hoe ny zavatra rehetra nananao ilay mahatonga anao hoe mahery, matanjaka, manam-bola mankarena sy ny sisa rehetra, fanomezan'Andriamanitra izany ka ento anompona azy. Ary tsarovy fa ny famindrampon'Andriamanitra no mahatoy izao anao. Izany no afatra faharoa, ka ho fiainanao tanteraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina.
Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo tokony
1: tobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amroapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jeobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay navitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny atokopihira tabernakely tiafa sy ireo atokopihira nasaina manokana
0: dia lahato fahasivy ambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalompon'jobily ary faranana mifandraisana ny fanasany tompo tongava maro vonina hitr'andriamanitra.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpianojaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola manaraka trano ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny onjam-peontsika amin'izao fotoana izao. Amin'izao vanim-potoana izao moa dia fantatsika tsara fa vanim-potoana izay miomankomana amin'ny hidirana ny herinandro masin'ny Paska, ary ny anio dia fotoana izay fankalazantsika ny andro antsoina hoe andron'ny Epifania. Izany indrindra no tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika eto amin'izao fotoana izao mahakasika izay fiakaran'i Jesosy tao Jerosalema izay. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raisanankary fanahy masinao noho ny fitiavanao sy ny fitantananao anay mandrakariva. Nomenao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay miaino ny teninao, ary misaotra ihany koa fa mbola anomezanao anay mandrakariva ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao, ka mbola velona trampamonjena izahay fa mbola tsy matitra hatry ny nenina. Ankehitriny koa dia felom-pisaorana anao izahay satria natokana ho anay izao fotoana izao hifampiresahanao aminay amin'ny alalan'ny teninao, ka dia mitenena araka ny fombanao Jesosy Tompo fa vonona iaino anao izahay mpanomponao tsirairay avy. Mangataka aminao koa anefa izahay amin'izao fotoana izao maro ireo mpanomponao tsirairay avy izay manandra-peo aminao, manandratra ny vavaka eo aminao. Mangataka aminao Jesosy mba ihany vavaka azy ireo, ao ireo tsy salama amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao ilay dokotera ambonin'ny dokotera rehetra no hanasitrana ny marary sy ny rofo rehetra izay mahazo azy, ka dia omenao fahasalamana tanteraka izy ireo. Ao ireo izay tratra ny olana, ianao Jesosy no hamaha ny olana rehetra satria tsy misy zavatra izay tsy hainao. Mangataka ny fitahianao feno an'ireo mponompona tsirairay avy, ary mangataka sy manantena ihany koa ny hamalianao fivavaka izy ireo araky ny fitalahony eo anatrehanao isan'andro isan'andro. Ankehitriny Tompo, raha ambarany teninao dia mangataka ny fanainao masina hiasa betsaka ao anatin'ny fony mponompona tsirairay avy, mba aizan'izy ireo mandray izany teninao izany amin'ny fotokoa, ka tonga azy ireo hiaina izany teninao izany amin'ny fiainana andavanandro. Ambony zavatra rehetra nefa dia mamindraha fo aminay Tompo, mamelany lokay amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ary mpiaino ajaina, araka ny efa nolazaina tetsy mpandohana dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paska isika, ka hialohavan'ny fotoananio dia ny alahadin'ny sampandrofia izany. Ka ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarana amintsika eto androany dia araka izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faraiky amby roapolo avakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy faraiky amby folo. Matio toko faraiky amby roapolo avakina manomboka amin'ny andininy voalohany izany dia mitsahatra amin'ny andininy faraiky amby folo. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Araha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tendrombohitra iroa, ary miakara amin'izany dia hita biriky mifatotra sy zanany eo aminy ianareo, fa ao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny anareo dia laza hoe misy raharaha nalany Tompo azy, ary dia havelany hoentina miaraka aminy izany izay. Izany dia tonga mba hatanteraka izahay nampilazana ny mpaminany hoe: lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avoanao, malemy fanahy sady mitaingina boriky. Dia zanaky ny boriky miasa, ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nanodidian' Jesosy azy. Dia nentiny ny borikiny sy ny zanany, ary nataony teo ambonin'ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy, ary ny ankibiazan'ny vahoaka dia nanmelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka latsakazo dia nabany tamin'ny lalana koa izany ary ny vahoaka izay ny aloha azy sy izay nanaraka azy dia ny antsy hoe hosana hosana ho an'ny zanak'tafida isaorana ny izay avy amin'ny anarany amin'ny anaran'i jehovah hosana any amin'ny avo indrindra ary noho ny efa tafiditra ny tanànan'i jerosalema izy dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao ary ny vahoaka nylaza hoe izao no jesosy mpaminany izay avy any nazareta any galilia amen ary mpiaino ajaina eto amin'ity tenin'andriamanitra izay novakiana tamintsika androany teto ity a ary ny lohateny izay tsara ho resahana amin'izany dia ny hoe indro ny mpanjakanao avoanao malemy fanahy sady mitaingina boriky izy ary havana izay miaino izao fandarana izao miaino izao tenin'andriamanitra izao io teny hoe ho anao io a dia teny izay tsy hoe teny tsotra fotsiny fa io a no ivo ny filazantsara amin'ny teksta izay anjarantsika ity midika mantsy izany a fa tsy tantara lavitra akory no resahana eto fa zavatra mikasika ny fiainanao manokana mihitsy ary mahakasika ny tenanao manokana mihitsy jesosy dia tsy tonga ho an'ny olona izay tamin'izany andro izany ihany fa tonga ihany koa izy a ho anao ankehitriny amin'izao fotoana iainanao izao amin'ny olanao amin'ny fahotanao ary amin'ny fiainanao manontolo dia jesosy dia mpanjaka tonga mpanjaka eo amin'ny fiainanao saingy tsy tahaka ny mpanjaka n'izao tontolo izao izy tsy tonga amin'ny hery ara-tafika tsy mitondra sabatra tsy mitady voninahitra efa eto an-tany fa izy kosa dia tonga ampanitry tena lehibe ary mitaingina zanaboriko izany dia manambara fa ny fanjakany a dia fanjakany fiadanana sy ny fahasoavana ary mpiaino malala eto isika dia mahita fomba fiasan'andriamanitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny eritreritrintsika raha ny olombelona mantsy dia tsy mba mitady hery na ary mitady hery a sy fahefana feno fa andriamanitra kosa izay miasa amin'ny fanetretena raha ny tena olombelona mitady andresy ny amin'ny lalàn'ny herisetra izy dia jesosy kristy kosa mandresy amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fahafoizan'ny tena rehefa niditra tao jerosalema jesosy dia nandray azy tamin'ny hafaliana lehibe ny vahoaka ka dia namelatra ny lambany a teny an-dalana izy ireo ka nanapaka sampandreo fia ary hitany hoe hosana hosana ho an'ny zanak'i davida niara nidera sy nanandratra an'i jehovah niara nanome voninahitra ny anaran'i jesosy teo amin'ny famelarana ravina sy ny lambany teny amin'ny eraky ny lalana izany dia hoy izy ireo hoe hosana ho an'ny zanak'i davida isaorana ny izay avy amin'ny anaran'ny tompo ny hoe hosana dia midika hoe vonjeo izahay azafady miangavy mihitsy hoe mivonjeo izahay izany hoe matsapa izy ireo fa mila ny famonjena saingy ny olana dia izao hoe tsy fantany marina ny karazan'ny famonjena izay ilainy tsy fantany marina hoe famonjena tahaky ny manao ahoana no tokony angatahany sy talahony mafy amin'i jesosy ry efa malala izay manaraka fandarana izao maro amintsika ihany koa ankehitriny no mitovy amin'izany tamin'izany fotoana izany mitady famonjena isika amin'ny fahasarazana ara-bola amin'ny aretina amin'ny olana isan-karazana izay misy eo amin'ny fiainantsika tsy diso izany ary tsy ho lavin'andriamanitra izany fa matetika isika dia mahita fa misy olana lalindalina kokoa mihoatra an'izany dia tsy hafa izany fa ny fahotana ary ota na fahotana io a no manasaraka antsika tanteraka amin'andriamanitra izany indrindra no antony nahatonga an'i jesosy kristy tompo tsy hanamboatra ny fiainantsika eto an-tany fotsiny ihany jesosy fa hanavitra antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana mandrakizay ankehitriny ry havana dia zava-dehibe ny mampafantatra fa ny fidiran'i jesosy tao jerosalema dia tsy fiafarahan'ny tantara fafiandohany lalana makany amin'ny hazo fijaliana mantsy izany zavatra izany tao amin'ny hazo fijaliana nitondrany ny fahotantsika rehetra tsy ny fahotany fa ny antsika izany no mahazanak'ondrin'andriamanitra an jesosy kristy tompo natolotra ho fanatitra ho famonjena antsika araka ny fampianarana izay andresana sy ny boky izay novakiana teo dia milaza fa tsy voavonjy isika noho ny asa tsara izay ataontsika fa voavonjy isika amin'ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny finoana an jesosy kristy izany a no antsointsika amin'ilay teny hoe sola gracia izay midika hoe fahasoavana irery ihany ny sola ny sola fide izay midika hoe ny finoana irery ihany ary ny sola kristos izay kristy irery ihany ry havana jesosy dia mbola miditra eo amin'ny fiainanao ankehitriny tsy hita maso fa amin'ny alalan'ny teniny isaky ny mandre ny filazantsara ianao dia midika izany ary mahafantatra sy milaza fa miditra ao anatin'ny fonao jesosy ary miteny hoe indro aho eto ho anao fa ny fanontaniana izay tsara mipetraka dia izao hoe raisinao ve izany jesosy miditra ao aminao izany raisinao ve izany jesosy miditra ao aminao izany sa lavinao ihany ny vahoaka tamin'izany andro izany dia nihiaka ary nihoraka hoe hosana hosana nefa taty aoriana dia maro tamin'izy ireo no nihiaka hoe homboy homboy izany dia mampiseho fa mora miova ny fony zanak'olombelona koa mitandrina isika sao dia manaraka an jesosy amin'ny teny fotsiny fa tsy manaraka azy amin'ny fo sy amin'ny fiainana manontolo tsy amin'ny fo ary fa amin'ny fo marina no teny jesosy asiana izany teniny izany ry mpiaino ajaina izao no antso avo anao androany izao no hafatra izay homena ho anao androany miainga amin'izany tenin'andriamanitra izany mibebaha amin'ny fahotanao ekeo fa mila famonjena ianao ary minoan' jesosy kristy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainanao manontolo ary ny farany dia izao hoe araho izy amin'ny fiainanao andavanandro manontolo ary omeo azy a ny fiainanao raha manao izany ianao dia tsy ho very fa hanana fiainana maharitra mandrakizay araka ny tenin'andriamanitra ary amin'izany ianao dia afaka ny hankalaza ny paska amin'ny fifaliana marina satria fantatrao fa voavonjy ianao tsy noho ny asa ataonao fa noho ny an'ny jesosy kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay ry havana no tenin'andriamanitra izay sy hafatra izay nomena tamintsika ho an'ity androany ity ka dia voninahitra ny eo an'andriamanitra izay azatra amin'ny taroanindraka ao mandrakizay amen
4: inona no ambarany baiboly
1: inona no ambarany baiboly
2: inona no ambarany baiboly
1: fandaharana rainao eto amin'ny radio feon filazantsara isaky alahady amin'ny valo ora alina famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina
0: atolotra teolojianina realy sy paster jacob
2: inona no ambarany baiboly.

0: inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina.
1: FM 106.0 MHz.

0: Oltre i pastura manurabari.
1: Aoka isika hivavaka. Andriamanitra rainay ô, tsy mahefa na inona na inona zahay raha tsy ianao no miaro anay ary momba anay amin'ny ataonay rehetra. Maro fahavalo izahay ary tsy mitsahatra mandrakariva ny hanimbanay ny devoly fahavalonay. Tsy manana hery hiadivana aminy nefa izahay, fa ianao sy Jesosy Kristy zanakao no efa nandresy ny devoly ary nandefa azy any amin'ny farihy mirehitra afo. Mangataka aminao zahay ankehitriny, momba anay hatrany fa ianao no tokonay, ianao no aronay ary manasia soa ho anay eo amin'ny fiainanay, mba ho velona izahay ka izahay kosa dia hitandrina ny teninao. Mamela indrindra ny elokay fa tsy mendrika izahay ary manota eo anatrehanao isan'andro noho ny fahalemenay. Nohony amin'i Jesosy Kristy, aoka mba ho fafahanao zany heloka izany ary ho amarininao izahay ka ho velona hisaotranao mandrakariva, mandra-patonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andininy fahafito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Asio soa aho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Asio soa aho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Amen. Ry havana malala, ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ray be fitia fa tsy mba lavitra ny famonjeny ary akaiky ny fitahiny atsika noho ny fitiavany atsika olombelona. Izany fitiavana izany no efa nahatonga azy haniraka an'i Jesosy Kristy Tompo, zanany ilay tokana, mba hamonjy atsika olombelona, mba hahafahantsika mahazo ny famelan-keloka eo amin'Andriamanitra ray noho ny finoana izay efa ao anatintsika. Eny, zany finoana zany tokoa no efa nomeny Jesosy ary nolazany Jesosy amintsika mba hivelomantsika ary mba hanakekezantsika azy mandrakariva. Koa amin'izao fotoana izao dia mitaonanao izao tenin'Andriamanitra izao mba hanome toky anao fa Andriamanitra dia manisy soa anao mandrakariva. Andriamanitra ray dia manome anao izay fanambinana mety amina mahasoanao eo amin'ny fiainanao manontolo, ka na inona na inona mety ho fahotana nataonao, ka mibebaka ary mifona aminy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia vonona handray anao mandrakariva. Andriamanitra vonona handray anao izy ary hanome anao ny fitahiny mahagaga. Raha eto amin'izao tontolo izao tokoa mantsy, manahoana ny fahasarotana, manahoana ny fahoriana, manahoana ny ady tsy maintsy atrehintsika ka mahatonga antsika ho reraka indraindray, mahatonga antsika ho kivy indraindray, dia aoka ho tsaroana mandrakariva fa na de tsy hitany maso aza zany Andriamanitra zany, na dia tsy azo tsapai tanana aza izany tanan'Andriamanitra manisoa antsika izany dia fantaro fa ao tokoa izy ary mibanjina antsika mandrakariva, manome antsika izay fahasoavana lehibe avy aminy, manome antsika ny fiarovana amin'ny ratsy rehetra. Mety eritreritra angamba ianao hoe aiza tokoa nefa zany fiarovan'Andriamanitra zany, mbola manjoa ihany ny fahoriana, mbola sarotra ihany ny fiainana, mbola mitadiavina androany ny haninao androany, ny hanina tokony hohanina androany. Eny, mety ho zany tokoa ny manjoanao, fa saingy izao aiza tokoa nefa zany fiarovan'Andriamanitra zany, mbola manjoa ihany ny fahoriana, mbola sarotra ihany ny fiainana, mbola mitadiavina androany ny haninao androany.

dia ho avy tokoa izy. Mamaly ny antsonao Andriamanitra. Mamaly ny hetahetanao Andriamanitra. Ary manome anao izay mahasoanao, mihoatra noho izay tadiavinao azy izy. Ka ianao mety eritreritra hoe tombola toy izao ihany ary ny fiainako, na dia hoe manome anao mihoatra noho izay mahasoa aza Andriamanitra, aoka ho fantarina hoe izao. Andriamanitra mahafantatra izay mahasoanao mihoatra noho izay eritreretinao. Andriamanitra dia manome anao tsara noho izay fanirinao, satria ny sain'Andriamanitra, ny fiheveran'Andriamanitra dia ambony lavitra noho ny fiheveranao. Ka izay eritreretinao mety ho zavatra hahasoanao, Andriamanitra mety mahafantatra hoe tsia, tsy mahasoanao akory izany. Koa amin'izao alina izao dia mitaonanao mangataha amin'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra, mangataha aminy mba ho asiny soa ianao. Fa ianao dia mpanompon'Andriamanitra, mpanompony ianao. Ary mitaonanao aho, raha toa mbola tsy mieritra, mbola mihevitra ianao fa tsy ho mpanompon'Andriamanitra, mitaonanao aho, aoka ianao hanaiky ho zanak'Andriamanitra marina. Aoka ianao mba handray an'i Jesosy Kristy, fa izy no lalana hahatonga anao ho tena ho zanak'Andriamanitra marina, mpanompon'Andriamanitra marina, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra marina. Fa raha asian'Andriamanitra soa ianao, dia ho velona. Araka ny teniny mpanao salamo eto hoe, asio soa aho mpanomponao mba ho velona. Kanefa ankoatra n'izany rehetra izany, dia mbola ao ihany koa ny fanahy masina izay mitaonanao hitandrina ny tenin'Andriamanitra. Fitandremana ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, fanatanterahana ny didin'Andriamanitra. Tsy ezaka avy aminao zany, zany hoe hanatanteraka ny didin'Andriamanitra zany. Tsy ho vitanao zany hanatanteraka ny didin'Andriamanitra zany raha tsy ao ny fanahy masina izay mitantana anao, manome anao ny saina, manome anao ny fo mitia an'Andriamanitra, ka hitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra tokoa. Izany no mahatonga antsika hanana firaisana feno amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ary izany firaisana feno avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izany no tena fiainana feno fahataperana, fanaperana tokoa. Izany ny tena fiainana feno fiadanana. Izany ny tena fiainana azonao. Izany tena hoe fahatoniana anaty zany. Ary izay fahatoniana anaty izay, tsy ao anatin'ny tahotra intsony ianao, tsy ao anatin'ny fanahinahina intsony ianao. Izay ny tena tanjona isika eto amin'izao tontolo izao, raha mbola eto ambonin'ny tany ihany isika. Tsy misy tsara noho izany hoe manana fiadanana izany. Tsy misy tsara noho izany hoe manana, tsy manana fanahina zany. Satria ao Andriamanitra mpanisy soa. Ao Andriamanitra izay manisy soa anao, manome anao izay mahasoa anao rehetra, manome anao ny fahavelomana, manome anao ny izay tsara noho izay eritreretinao. Koa ankehitriny dia mbola mitaonanao hatrany aho mamerina ihany hoe meteza ho mpanompon'Andriamanitra, ary rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao, manatona amin'ny mpahasahina lehibe an'Andriamanitra Tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manatona an'Andriamanitra fa izy dia manolo-tanana anao, ary handray anao, ka ho velona ianao, ary ianao kosa hitandrina ny teniny. Tsy misy zavatra ahinao intsony, ary na inona na inona mety hanjoanao amin'ny fiainanao dia hanaiky ianao hoe izay tokoa no soa avy amin'Andriamanitra, izay tokoa no fitahina avy amin'Andriamanitra, satria ao mpanompony. Dia mirary torimaso mamy ho anao indray ary amin'n'ity alina ity. Tsy atory, tsy atahotra ianao ao anatin'ny torimasonao, fa ny Tompo anie hombanao mandrakariva. Ho aminao anie ny fiadanana.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana fahatelo

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.